0: wala ngozi ya nani ya kondolo, lakini ndani na nyuma simba
1: na nyuma simba. Tutire attention.
0: Ndio.
1: Wakati unaona me haiko haujui.
0: Ndio.
1: Utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujui. Attention.
0: Haiko haujui.
1: Tuko na jikaza.
0: Utavala ngozi ya nani ya kondolo, lakini ndani na nyuma simba.
1: Na nyuma simba. Tutire attention.
0: Ndio.
1: Wakati unaona me haiko haujui.
0: Ndio.
1: Utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujui. Attention.
0: Haiko haujui.
1: Tuko na jikaza.
0: Utavala ngozi ya nani ya kondolo, lakini ndani na nyuma simba.
1: Na nyuma simba. Tutire attention.
0: Ndio.
1: Wakati unaona me haiko haujui.
0: Ndio.
1: Utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujui. Attention.
0: Haiko haujui.
1: Tuko na jikaza.
0: Utavala ngozi ya nani ya kondolo.

0: animasimu. Tutire attention.
1: Ndio.
0: Wakati unaona mimi haiko haujui.
1: Ndio.
0: Utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujui. Attention.
1: Haiko haujui.
0: Tuko na jikaza.
1: Utavala ngozi ya nani ya kondoro lakini ndani na ni masimba.
0: Na ni masimba. Tutire attention.
1: Ndio.
0: Wakati unaona
2: wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kabahwere Gaeli. Jamaa ya Kinyama, jamaa ya Kinyamwa Lubundu. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Japolo Siege Sirimwira. Kifo kilitokana na ajali ya gari pa Kisheki Kabingu siku ya tano. Habari ifikie jamaa yote ya Chibundu na ifikie jamaa yote ya Kasirika pa Kantine. Habari ifikie jamaa Kitsongeri na ifikie jamaa yote ya Lubundu. Jamaa ya Musavuri Kapisi ikiwa pa Maboya, jamaa ya Makasi na jamaa tamu Asipakiondo. Mazishi wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya kwanza tarehe 3 na ifikie jamaa yote ya Lubundu. Jamaa ya Musavuri Kapisi ikiwa pa Maboya, jamaa ya Makasi na jamaa tamu Asipakiondo. Mazishi wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya kwanza tarehe 3 jamaa ya Paluku Musai, jamaa Paluku Musai Pepe. Inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Kambale Kisonia Roji. Alijulikana kwa jina la Kanabi wa pale Mundiba Mabuku. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pale Mundiba na kilio kinaendeshwa pa Butembo Kisingiri quartier de Leveshi. Habari fikie jamaa Corneille Mwenda Mwenda Ndumbu inayopatikana pa Kijiche. Habari fikie jamaa Joseph Bunana inayopatikana pa Kabasha. Ifikie jamaa ya Polo Kasabuki pa Kabingu. Habari fikie jamaa Kazimili Kitoka inayopatikana pa Kiondo. Pia ifikie Lazare Kiavuyirwe akiwa pa Mabalaku, Muhindo Kiavuyirwe pa Beni na Jilene Kiavuyirwe pa Kitulu. Habari ni kwa Gregoire Mushakulu pa Buhumbi. Ifikie pia jamaa Kasenzeru pa Kitulu na ifikie jamaa yote ya Murangwa pa Kiondo. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Paluku Musa Ipepe ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kambale Kisonia Roger Kanabi. Na jamaa ya Ngesera Tasi pa Butembo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi aliyeitwa kwa jina la Kambale Kisonia Roger Kanabi. Na jamaa ya Ngesera Tasi pa Butembo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi aliyeitwa kwa jina la Kabudi pa Bunia. Pia wafanyakazi wote wa Deli Shede ya Butembo, Beni na Kasindi. Ifikie jamaa yote ya Silo Sawa Bodwe inayopatikana pa Butembo. Na ifikie pia jamaa yote ya Papa Kawaki mtumishi wa RTN Butembo, bila kusahau wa mambre wote wa ASE wa mambre wa Akade na wote wanaopatikana mjini Butembo na penginepo. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Mama Rosalinge Sera, Mumbere Tasi Tertus na Kasho Polo pamoja na Papa Kawaki wa RTNC ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama wao mzazi aliyeitwa kwa jina la Kabuo. Jamaa ya Kambale Mochekeja yake inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Mochekeja yake. Habari fikie jamaa yote ya Kambale Malikani Pabuoma. Habari fikie jamaa ya Karindi Karindire Chibonge inayopatikana pa Kibua. Pia fikie jamaa yote ya Bahasa mahali inapokuwa wakwe wote wa jamaa. Pia fikie dada zake Maska Mucheke Maripa Kalundu na Kavira Mucheke Veronique Pamuhangi. Walimu wa Estiti Mususa na Estiti Marima, wafanyabiashara wote wa Kasindi. Pia jamaa ya Pastore Tembo Ngobi. Wakristo wa Seka 20. Waseka 20 Nzia Panda na Sebeka Bitumbi. Pia wote wanaofahamu Papa Kambale Mucheke. Makesha ilifanyika nyumbani.

kwa yengasha na faselu le mundo karibu na standre distante mundo kwa lurenji programi leo siku ya kwanza saa 12 na nusu mpaka saa 1 na nusu mwili unaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda na saa 1 na nusu mpaka saa 3 na dakika 13 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Mabambi saa 3 na nusu mpaka saa 5 na nusu misa itafanyika kunako Sebe Kabichumbi pa Mabambi. Saa 6 mpaka saa 7 na nusu mazishi itafanyika pale Mabambi. Na saa 8 mpaka saa 9 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake Pamondo kuendelea kufarishiana. Ni papa Kibali Bihasa ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Mutekeja yake.

na jamaa ya Tasilva kwa mwende mwendera na Kavira Gavira Musunzu wa Ivoni. Bwana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Katembo Kahongia Yuasi Angelusi. Kifo kilitokea tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao na saa 2 za usiku na alifariki kupitia ajali paisiru. Habari fikie mama wake pa Lubero, ifikie mjomba Jean-Marie mahali pote anapokuwa. Josephine pa Kianzaba, Mave na Masika wakiwa pa Mangina, mjomba Josephe Musungwa, pia ifikie Prospere Muhera, Prospere Muarabu, na ifikie pia jamaa yote ya Maviko inayopatikana pa Lubero. Wote wale mfahamu Katembo Kahongia Yuasi Angelusi wajua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Tasi Lubakwa na Musungwa Ivone wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Katembo Kahongia Yuasi Angelusi. Jamaa Siva Mwanza, jamaa Siva Mwanza ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Bahwere Salvin. Kifo kilimpata tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao kwa saa za usiku kunako hospitali Wanamahika. Habari fikie jamaa yote ya Mukulumoya Obedi pakasta Malubiriha, ifikie jamaa ya Marembe pakianzimba. Habari fikie jamaa yote ya Lukanza Victoria Palondo, jamaa ya Katsatsa pakitulu, na ifikie jamaa ya Chef ka Korogoto pamarambia Kambaida. Habari ni kwa mama Natali pa Mabuku, na ifikie jamaa ya Mumbesa Veronique paka Tendengunza, pia ifikie jamaa yote ya papa Charles Kavunja pa Beni. Programu ya mazishi ni leo siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Siba Mwanza Sorgo Kambale Mubanda na Mbalesi Nga wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Bahwere Salvin. Na jamaa ya

wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula.

0: kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama kwa kujikinga na kukinga.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, mmeweza mkafata habari za asubuhi, tangazo, publicité. Tufuate kipindi cha kwanza kia Echo la Sonance, ni kile ambayo kilizungumzia joie tu lundi passé kufatana na sirase scolaire, sirase yote. Tuende kwanza tufuate.

Tunasema asante sana Bwana George Makeo, pia asante kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni ambao wanaendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi inafanya kazi gani, na Sonasi inafanya hiyo kazi namna gani. Basi, ndugu wasikilizaji, kwa mikrofoni wenye kila siku naitwa kwa jina la Papa Hassan Paluku kwenye kipindi Sauti ya Sonasi ambacho kinapita kila siku ya kwanza kwenye Radio Moto Butembo Beni de Witer Kenzo na Witer Kanasenk. Basi tunasema tunasalimu wote ambao wanafuata kipindi Sauti ya Sonasi. Tunasalimu kwa upekee wa collègue de service, chef d'agence adjoint wake na wa collègue de service wote. Tunajua kwa wakati wiko najiandaa kwenda kufanya kazi, yani ya kuasire watu, sababu hiyo ndo kazi ambayo leta aliweza kutupatia kazi ya kuasire watu. Kila mara tunazoea kukumbusha hapa ya kwamba fasi yoyote ambako kunaweza kutokelea ajali, basi kunakuwa na kuko assurance, na tunazoea kila mara kukumbusha kwamba assurance inakuwa pale juu ya kuweza kusaidia mtu wakati amepatwa na msiba, kwa sababu wakati mtu amepatwa na msiba inakuwa kilo sana kuyeye kuweza kutengeneza madhara ambayo inatokelea na ile ajali. Na ndio kwa maana tunajua kila mara kukumbusha ya kwamba leta aliona kama ni muhimu kusaidia ule mwanadamu, ule raia mwenye amepatwa na msiba. Na ilikuwa exactement kupitia hii kompanyi tunaita Société Nationale d'Assurance au Sonasi kwa kifupi, ili wakati unaweza kukamata mkataba yako, tuseme contrat d'assurance, basi inakuwa exactement sécurité kwako, de telle manière que wakati nye unaweza kuwa auteur d'un accident, tu comme unaweza kuwa victime d'un accident, basi hautahangaika, utakuwa deja na un interlocuteur mwenye unajua unaweza kuzungumza naye juu ya kuweza kufuatilia ile jambo ya ajali kutokana na madega ambazo ziliweza kutokelea. Ndugu wasikilizaji, ndio kwa maana tuko tunazungumzia exactement makategori mbalimbali za assurance, sababu kuko fasi nyingi ambako inaweza kusababisha ajali. Tuliweza tunazungumzia assurance mbalimbali, na tuliweza kusema ya kwamba ile assurance inakuwa na kategori mbili. Kuna kwa kategori ya kwanza ni assurance ambazo zinakuwa na caractère obligatoire, ndio kusema wewe raia unapashwa kukuwa na ile assurance. Na tulisema kuna kwa assurance nyingine, kategori nyingine ni assurance ambazo ziko facultative, ndio kusema unaweza kukamata tu kama unaweza kuacha, itatokana exactement na wewe vile unaona umuhimu wa ile assurance. Aloro tuliweza kuzungumzia hizi siku zote assurance ambazo ziko obligatoire, zinye surtout tunaweza kutumika nazo hapa kwetu Butembo, kwa sababu assurance ziko nyingi sana. Kuna zingine ambazo ziko fasi nyingine, lakini sisi hapa kwetu haziko exploite. Inatokana exactement na mazingira ya fasi, kila watu fasi vipo. Tuliweza kuzungumza siku zilizopita ya kwamba kuna kuwa kwanja assurance ya magari, tunaita assurance automobile, ambao tulishawahi kuzungumzia siku za kutosha inakuwa assurance iko obligatoire. Wakati unakuwa na gari yako, ndugu msikilizaji, unapasha kukuwa na assurance. Tuliweza kuzungumzia vile kuhusu assurance ya ujenzi, tuseme assurance de construction ya chantier. Wakati kuna jenga chantier yako, nyumba yako ikingali chantier, unapasha kuwa na assurance. Tuliweza kuzungumzia hii assurance zote alo i arrange, tutaweza kurudiria tena hii assurance siku za usoni. Hapa tuko na kumbusha exactement assurance ambazo ziko obligatoire. Tunasema ile yote jua kuweza kuevite confusion ambayo watu fulani fulani wanakuwa naye mkichwa. Watu fulani fulani wanawaza kama wakati waliweza kuliberalize secteur des assurances, wanafikiria kwamba ile caractère obligatoire inaanguka. Tuliweza kusema siku zilizopita kwamba liberalisation haikumaanisha kwamba assurance haziko tena obligatoire. Tulisema liberalisation inamaanisha kwamba kunakuwa mena makompanyi mingi za assurance, sababu mbele tulikuwa si peke yetu, tulikuwa banaita na monopole. Ile tunaita Sonasi ilikuwa na monopole, lakini
waongozi wa nje waliona kama ni muhimu kuweza vile kuliberalize ile sekta des assurances vile kwa fasi nyingine bien entendu, na ndio kwa maana kunakuwa makati kunakuwa ma, tuseme ma société au ma entreprise mingi ya inaweza ku exploiter exactement assurance. Ndio liberalization ni kusema unaweza kuenda fasi nyingine unapenda, haiko tu necessairement uende kusonasi. Ita dépendre exactement na wewe, kama unapenda kusonasi unafika pale, kama utapenda fasi nyingine unaenda, dogo unakuwa libre ya kuweza kwenda huku na huku, fasi unaweza kukamatia assurance yako. Contrairement siku zilizopita ilikuwa tu unapasha kuenda ni kusonasi, sababu sonasi ilikuwa ya upeke. Alors tunazungumzia kusema kuna kuwa maassurance fulani fulani ambazo zingali obligatoire unapasha kuwa nazo. Basi kisha assurance ile ya tuseme tunaita tu risque chantier au ya machantier, kuna kuwa vile assurance ya manyumba kuweza kulungula, tunaitwa assurance incendie. Kuna kuwa vile tuliweza kuzungumzia siku zilizopita ile assurance ya marchandise, tunaita assurance transport. Et tuliweza vile kuzungumzia assurance ya sportif wakati kuna kuwa ma competition sportive, et tunaita vile assurance sportive. Ile ni ma assurance ambazo tuliweza kuzungumzia ndugu wasikilizaji siku zilizopita, na kuonesha kama hizi ma assurance wakati unakuwa ndani ili tunaita ma risque, unapasha wewe raia unapasha kukua na assurance. Na kwa ka malveni kila mara tunazoea kusema wakati nyenye tunasikia mtu alipatwa na ajali, me unaenda kuverifie unakutanisha mtu akukua na assurance. Ndugu wasikilizaji, haisona kimzuri sana mtu anakuwa sana kwa unajikomporte sana rebel, sababu rebel ni mwenye anaenda kinyume na sheria. Sheria inafika pale unasema wakati uko unajenga shantie yako unapasha kuwa na assurance, me wewe unajenga haukamati assurance, la rebelle exactement par rapport ku sheria, itakuwa iko comportement mzuri. Wanakuambia mtu gari mbele akwenda kubalabala inapasha kuwa na assurance, tunaita assurance de responsabilité civile, sababu tuliweza kuzungumzia siku zilizopita kama mwile assurance ya magari mnakuwa magaranti mingi, mais surtout tulisema garantie ya responsabilité civile, ile mapashwa ambayo unakuwa naye ya kuweza kutengeneza kitu ya watu ambayo gari yako iliharibisha. Ile ndio tunaita responsabilité civile mu Kifaransa. Basi kutokana exactement na kadri ya makazi zako za privé alors tuliweza kusema ile ndio inakuwa assurance iko obligatoire. Sasa itakuwa haitasoni mzuri wakati unasikia gari ilifanya ajali, kwenda kuverifie unakutanisha sema mtu akokuwa na assurance. Wakati nyumba italungula, oh mtu akokuwa na assurance. Wakati chantier itaporomoka, mtu akokuwa na assurance. Inakuwa ka ndugu wasikilizaji, haisoni mzuri. Utakuwa sama wewe ndio unajirebele na leta, wewe ndio unajirebele na sheria. Kila mara tunazoea kupita hapa na kila mara mnajua kama sonasi iko pale karibu, sonasi iko pa kubalabala, kila mtu anajua chini ya batimwa ki Dubai hapa munje ya kupandia pa kambali kwenye niko pour le moment, sonasi iko pale biro, unafika tu unakamata ba information ba renseignement kuhusu tel ou tel autre kategoria ya sirasi ambayo uko nayo. Donc mwanadamu kila mara anakuwa na ile susi ya kuweza kujikinga, sababu vile tunajua wakati tuko tunatembea, wakati tuko tunaishi, tunazungulukiwa exactement na majali inaweza kutokelea wakati yoyote. Vile ndio Mungu aliumba c'est naturel ko bitu biko lié à l'homme, ajali ya tu mama tuko tunatembea na yaloro. Susi ya kila mwanadamu na kuweza kujikinga par rapport na ile ma aksida ajali wakati inaweza kutokelea, ndio kwa maana inakuwa ya muhimu sana kuweza kukua na kinga na tuseme sécurité na garantie par rapport na ajali ambayo inaweza kutokelea. C'est à travers exactement ile contrat d'assurance ambayo unaweza kukamata pour vouloir dire que wakati nye ajali inaweza kutokelea ukue na mtu mwenye anaweza kukusaidia. Ndugu wasikilizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21, 09 93 29 76 21. Sasa siku iliyopita tuliweza kuamorse ingine kategori ya assurance, tunaita assurance scolaire. Assurance scolaire, kwanza vile tunajua ndugu wasikilizaji, hapo usoni ilikuwa vile na caractère obligatoire, me lakini kulikuwa wakati moja surtout wakati balitia systeme ya gratuité, vile mnajua basi kukakuwa mafrein mbalimbali ambazo zilikuwa supprimé na uongozi, na parmi zile mafrei kulikuwa exactement mafrei hizi za assurance. Na ndo kutoka ile siku
ile assurance tuseme scolaire ilikuwa sasa inapoteza karakteri obligatoire yake ambayo ilikuwa nayo mbele. Lakini kila mara tunaweza kusema wakati nye assurance ba frais hazikuonekana tena, tuseme parmi d'autres frais nye wanafunzi wanakuwa na mapasha kulipa, tunasema ya kwamba cela ne voulait pas dire que bali kataza mutu kuweza kukamata assurance. Haba, hakuna sheria ilisema ke iko interdit kuweza kukamata assurance, sababu assurance iko pale, kila mtu anajua kazi ya assurance. Assurance iko pale, kila mtu anajua kazi yake, mais ilikuwa par rapport na bafrein jua kupima kudecharger peut-être bapara par rapport na kulipa huku na huku, surtout avec le système de gratuité. Alors, assurance scolaire tunasema inakuwa niko pale, haiku kusema inakatazwa, haiku interdit mzazi kuweza kuasire mtoto yake, sababu wakati nye mtoto yako anaenda kwa masomo haujue kama kule kunaweza tokelea bitu gani mkadri ya ajali. Na tunajua kusema ya kwamba wakati nye mtoto yako anaweza kufanya ajali kule kwa masomo, au analumiza mwingine au anajilumiza ye peke, basi itakuwa haiko tena mzuri kuweza kukuletea we mzazi faktire kusema mtoto yako angalia alilumiza mtu, tulimpeleka kudawa, faktire njoi kama ni $50 kama ni $100. Itakuwa haiko mzuri, ndugu wasikilizaji, sababu mzazi unakuwa pale kwanja huko na ile kilo unakuwa na kilo ya kuweza kulipa minervale kutafuta tuseme sepa kuweza kutarisha mtoto paraporo na biti ya masomo. Alors ile yote inakuwa kilo sana. Alors wakati nye kunaweza kuwa tena kusema bakulete faktire huku sababu mtoto yako alilumiza mtu kule kwa masomo, au sababu mtoto yako alikuwa anacheza ka Tereza kalumia ubi anavunjika tena wonjo siporte ni mwele context exactement. Et assurance scolaire exactement na inakuwa pale juu ya kuweza kualleger mzazi par rapport na ile charge inaweza kuwa kukichwa yake kutokana na ajali ambayo inaweza kutokelea. Ndio kusema ndugu wasikilizaji, hapa tunaona umuhimu wa assurance scolaire, importance ya assurance scolaire ndio tunazungumzia hapa. Lo, il revient maintenant ya kila mzazi wakati ni unaapprecier ile importance ya assurance kuweza kukamata deja ba mekanizme ya kuweza kuasire ya kuasire mtoto yako. Alors wakati nye serikali lisema bana suspendre ba frais ya SONAS, bon comme nous l'avons dit ce n'était pas pour autant que bana kataza mtu kuweza kuasire. D'ailleurs pour votre information kuku masomo flani flani ambayo wanafika sema no si tunakia tunasire banafunzi ya deseja la tunasema asante kwa wale puisque mzazi yanapaswa kwa tuise na ile susi. Na wakati leta alitia assurance vile tulisema ilikuwa tu mwili susi ya kuweza kuangalia kama namna gani wanaweza kusaidia mzazi, wanaweza kusaidia wanafunzi wakati kunaweza kutokelea progress kwa wanafunzi wakati yoyote wanakuwa kwa masomo kule. Bo tunakuwa si wazazi kunyumba, tunachunga tu, tunasema basi Mungu sasa wanafunzi anarudia na iko say soft, basi tunasema tunashukuru Mungu. Sasa tuliweza kusema ile assurance scolaire bien entendu inahusika wahusika ni nani? Ce sont les écoliers, ce sont les élèves, ce sont les étudiants. Ile kategori tatu wanakuwa principe concerné mwile assurance scolaire, wanafunzi ikuwe wa maternelle, ikuwe wa primaire, ikuwe wa secondaire, ikuwe université, autrement dit wanakuwa a principe concerné na ile assurance scolaire. Na ile assurance scolaire exactement inakouvrir wale wanafunzi ambao tunataja hapa wakati mu maisha yao ya kadri ya masomo, mukadri ya vie scolaire yabo, mukadri ya maisha yabo ya masomo. Na tuliweza kusema inakuwa wakati gani inakouvrir, inakamata donc inakouvrir mwanafunzi, inakinga mwanafunzi wakati nye anatoka kunyumba kuenda kwa masomo, wakati yoyote nye atakuwa niko pale kwa masomo, na wakati atarudi toka tena kwa masomo kurudia kunyumba, akishafika kunyumba alors ile assurance scolaire inaishia pale. Ndio kusema ndugu wasikilizaji, vile tuliweza kusema siku zilizopita, kwa mfano mwanafunzi anakuwa iko natoka kunyumba anaenda kwa masomo ana gongo na gari kwa mfano. Alors ile wakati anaweza peut-être akalumia kwa bahati mbaya. Basi assurance scolaire inacheza pale.
Asasi scolaire n'intervenir sababu mwanafunzi direction yake ilikuwa nini? Ilikuwa kuenda kwa masomo. Donc trajet ya kutoka ku nyumba mpaka kwa masomo iko prise en compte ile trajet. Ndio kusema ajali ambayo inaweza kutokelea kwa mwanafunzi. Mwa ile trajet kutoka ku nyumba kwenda kwa masomo piska anakuwa tena haiko kwa mikono ya wazazi, sasa atoka ku nyumba anakuwa deshiko kwa mkono ya sonasi. Sonasi tunakosa wazazi wa pili wa mwanafunzi, sana toka kunyumba iko kunyumba, wazazi wa kwanza wiko pale, sana toka kunyumba naenda kwa masomo, ile tayo tatakuwa kwa masomo, kuna kwa mzazi wa pili pale ndo sonasi donge wa kuchungulia mwanafunzi wakati kunaweza kuwa problem, anaweza kuangalia namna gani anaweza kuintervenir. Aloro ndo kusema wakati nye mwanafunzi swat anaweza pata ajali au tu kama mwanafunzi anaweza kuprovoke ajali kwa mtu wa nje. Anaweza kuprovoke ajali kwa mtu wa nje. Unaona kama mwanafunzi bo yuko naenda kwa masomo, bwana kutana na mbili tatu, bwana anaanza fanya fanya mchezo kule, sama kutupa majiwe, sama ya kukimbia kimbia bo. Alors mwa ile kadri anaweza kuwa petete na linda tupa ile jiwe, anaenda kugonga kule parapluie za batu, inaenda kupasula kioo batu, inaenda kulumiza mtu wakati nyebi kumkadra mchezo tu ya batoto vile tunajua surtout ba école maternelle, ba école primaire na kwa telema compliqué. Alors ile yote inakuwa makai nyeko kuvere exactement na ile asira sababu mwanafunzi atakuwa na alikuwa munjia kutoka kunyumba kwenda kwa masomo, donc iko njia iko trajet yenye iko kwa scolaire ambao tuko tunataja hapa. Sasa wakati nyeta atakuwa kwa masomo mena tu le temps qu'il sera à l'école, alors ile ma activité zote ambazo ziko kwa masomo anaweza kuwa peut-être anapata accident wakati nyeye peut-être biko ku recreation, peut-être ku salongo, peut-être ku promenade vile tunaonaka kila mara wanafunzi watatoka hapa baenda kama ni jondo, kama ni beni, kama ni chavinyonge, mukadrex kapata aksida wakati nye peut-être biko ku recreation, peut-être ku salongo, peut-être ku promenade vile tunaonaka kila mara wanafunzi watatoka hapa baenda kama ni jondo, kama ni beni, kama ni chavinyonge, mukadre na mtokele na majali natokele, utasikia tele masomo, itacheza na tele masomo mukadre ya kabumbu. Alo, kule baneza kulumizana, inakuwa tu jisti kumukadre ya baktivite ya masomo. Petetre watatoka vile tunatoka kusema hapa, balenda kufanya stage kele kepare. Basi kule kujibenda kufanya stage, maluruzuma kutakuwa mwanafunzi mwenye anaribisha kitu ya batu kule, au analumiza mtu kule, mukadra stapiske ile stage inakuwa liye tu jisti mbasi na intervenir. Au mukadre tunasema ya stage, mukadre ya promenade, anatoka, anaenda, petetre mwanafunzi anakuwa afekte kelke par, kuenda kuefektue stage yake, mukadre ya kuona pratique kule kunya naenda, kupima kuona na kukompare na mateoribi kuna soma kuma somo. Alo, kule kustaje, kuneza tokelea petetre dega, onise jame, alitafuta kuzongia nyuma na enda kata kiti ya batu, anakata petetre ambule ya batu, onise jame, mashine ilikuwa na kuzaguza modeli ingine na kwa telema problem. Alo, ile yote exactement assurance na kwa neko na mwakompanyi puisque na kuwa liye mbaktivite tuseme ya masomo, mbaktivite za masomo. Wakati batakuwa ku recreation vile tunajua banafunji, banakimbiza na huku, banacheza, kuneza kutokele exactement ajali mwile kadre. Alo, ile yote ndugu wasikizaji inakuwa maka ambazo zinakuwa kuver, ambazo zinakuwa supporte na ile assurance ambayo mwanafunzi anaweza kukua naye. Na tu vile tunatoka kusema wakati nye atatoka sasa kumasomo, masomo inaishi kunarudia kunyumba, ile trajet retour yote kama kunaweza kutokelea ajali, basi itakuwa vile

il ajali iko couvert na ile assurance scolaire ambayo mwanafunzi atakuwa naye. Donc vous rendez compte chers auditeurs que assurance scolaire inakuwa kitu ya maana sana. Na tuliweza kusema magaranti gani ndio zinakuwa offerte mu ile assurance scolaire. Kunakuwa tuliweza kusema siku zilizopita kunakuwa tunaita individuel accident corporel. Kusema wakati nye mwanafunzi anaweza kujilumiza yeye peke. Mwanafunzi atakuwa peut-être kama ni kuku salongo par exemple periode ya zamani tulikuwa naona basalongo huko watu wanaenda kuteremu na katakata na mpanga wanaenda kulima unashikata na jembe unashikata na mpanga kwa activite sportive kuna tembea huko wepe kuna Teresa unaanguka ile inakuwa wakati je mtu anaweza kujilumiza ye peke ile inakuwa iko garantia kwanza. Na kuna kwa garanti ingine tunaita responsabilite civile wakati nye tuseme mwanafunzi anaweza kulumiza mwenzake mukadri tu juste ya mabitu ya masomo bien attendu. Mukadri ya baktivite ya masomo bien attendu. Ile garanti mpili inakuwa garanti ambazo SONAS anapatia exatema mwanafunzi wakati nye kuneza kwa ile mukataba tunaita contrat d'assurance. Wakati nye unajulumiza tu kama wakati nye unaweza kulumiza mwenzako. Sababu wakati nye mko ku recreation mwanafunzi atasukuma mwenzake anaenda kulumia, bo haitakuwa kusema no tunaenda sasa kuona bazazi ya ule mwanafunzi mwenye alisukuma tumulete facture juu yenjo alisukuma mwanafunzi wa mzazi fulani akie alipe. Vous rendez compte ce que nous avons dit, la philosophie exactement ya assurance na kwa mwele cadre kuangalia kama ni kuweza kuepargne mzazi par rapport na ile mapoa zote. Wakati nye mzazi atalipa ile kama ni $1 kama ni $2 kama ni 5 kama ni ngapi puisque monta ya kulipa ina dependre, basi itakuwa vile asirera na kuwa pale au tuseme sonansi ya kuweza kukia kwa kompanye mzazi wakati nye kuneza kutokelea bia natandi ajali mwa ile sens. Donc sema ndugu wasikizaji, assurance scolaire vile tu tunasema hapa inakuwa ya maana sana, na tuliweza kusema kwamba par rapport na kulipa assurance scolaire hakuna mwenye alikataza kulipa. Mzazi unaweza kukutana mzazi mwenzako mnafika kuna kushirika la SONAS mnakamata ba formalite enye peut-être balikataza ni kusema saa mbele ilikuwa ba chef d'établissement na ndio banaji engagé kama ile dossier chef d'établissement yepe katalipisha kwa wazazi. Akisha lipisha yepe anapeleka ku SONAS ndio kuweza kukamata assurance na liste ya wanafunzi ile aspect ndio ilikuwa supprimé bien attendu. Alors cela ne peut pas empêcher que les parents souciés ya kuweza kuprotéger et bazazi yabo, si vous voulez comité de parents soucié ya kuweza kuprotéger wanafunzi, ils peuvent tout juste se mettre ensemble na kuangalia mécanisme gani banaweza mettre sur pied juu ya kuweza kuassurer et batoto, ili wakati itakuwa question ya kutu informer que tuko na besoin peut-être ya kuweza kukamata assurance. Alors président wa comité de parents anaweza kuwa d'ailleurs interlocuteur ambaye anaweza kufaciliter ile tâche kumettre en contact exactement ba parents ambao wanatafuta kuassurer wanafunzi babo mukadre assurance scolaire na si comme assureur si comme SONAS inaweza kuwa moyen moins tellement facile. D'ailleurs nous avons toujours souhaité ma rentrée scolaire wakati nye kuna kuwa ba réunion ya comité de parents ya kuweza kutu associer. Ah, on a fait cette gymnastique nenye lipita, tuliweza kufanya ombi kuba masomo flani flani wakati nye kutakuwa marinyo mbalimbali andire tuseme waongozi ya masomo na wazazi muna kuwa natuita kule tunaenda kuzungumza na wazazi kuweza kuzungumzia ambao tuku tunazungumzia hapa kuonesha importance exactement ya assurance na kuona kama kunaweza kuwa ba kandida ambao wana kamata wanaitika kuweza kuasiria batoto yabo na kuangalia mekanisme gani tunaweza kukamata pamoja purke batoto bakuwe telema assuré. Et haiko, ce n'est pas une question tabou, ce n'est pas une interdiction. L'assurance est partout et l'assurance est connue mondialement, tout comme au niveau national, on connaît. Comme nous l'avons dit, kukuba masomo mbalimbali, kukuba autorité mbalimbali, kukuba param flani flani, ba nyebi kubanaendelea kulipa. Banyebi kunaendelea kulipa, hakuna problème, inakuwa batu benye a félicité, puisque banakuwa ni le souci ya kuweza tu juste kuprotéger wanafunzi. Puisque le problème c'est quoi? Kama par exemple wanafunzi analumia kumasomo,
kama mwanafunzi analumiza mwingine kwa masomo, je ne sais pas, est-ce que kuko mécanisme menyesha kuwa mi sirupie pour ku niveau ya masomo ya kuangalia kama batalipa facture, est-ce que kuko niveau ya comité de parents kulipa facture ou bien ni parents muzazi njo bataletea facture. Autant de questions exactement, il a mérité peut-être une précision. Alors que, wakati nye kuko assurance scolaire pale, on répond directement kwa ile inquiétude de yote. On sait directement voir comme dans l'état wakati nye, ile assurance ilikuwa na caractère obligatoire. Hakukuwa bia kuangaika, ilikuwa tu, wakati nye mwanafunzi asha kwa deja assuré à travers chef d'établissement, puisque kila mara anakuwa kana liste. Kama ni masomo fulani anatia wanafunzi yote ku liste, tunajua ke aliasire wanafunzi fulani. Ni kesho tu kama mwanafunzi anaweza kulumia au kama anaweza kulumiza mwenzake au kama anaweza kuvunjika au alivunza mwenzake, kama aliweza kufariki kwa mfano, kama aliharibisha kitu ya batu, ile yote baka zote ziko prévu, inakuwa tu kesho ku procéder par la déclaration. Na si comme assureur tunafuatilia dossier selon exactement vile tuliweza kutayarisha, tunaita indemnisation. Parce que indemnisation ou alors kulipa fakture ya dawa mbalimbali mbali, au kama kunakuwa kaa ya kuvunjika au kama kunakuwa kaa ya kifo inatokana exactement na ile monta ambayo mzazi aliweza kulipa, sababu assurance scolaire en principe inakuwa na caractère social. Haiko kusema tunalombaka monta ya mingi saa kumito gari no, inakuwa d'ailleurs mbele na tunalipisha kama 0.5 kukakua kati nyo tunona lipisa 1 dollar tanto ikafika 1.5 na dependre, donc yote na varie tu pale pale, donc ni wazazi kuweza kusikilizana. Kama mutalipa 5 dollar tamie, kama mutalipa 1 dollar c'est pas 2500 kwa mfano tamie, kama mutasema tutalipa 1000 francs tamie, na dependre exactement na bazazi. Wakati nye musa fixe monta de commun accord inye munasema hii njo tutasirene batoto. Alors ile monta wakati tutapercevoir na sie tutafanya makalikile zetu na itatupermetre kujua kama mtoto analumia alivunjika na sie sonasi hivi, mzazi alilipa 1000 francs na sie tutalipa hivi, kama mwanafunzi alifariki na sisi tutalipa hivi. Ile yote inakuwa ka deja bien planifié ku niveau yetu, hakuwa ke telema problème. Basi ile ndio tulitafuta kuzungumza kwa siku ya leo, ndugu wasikilizaji. Assurance scolaire ni assurance yenye iko na maana sana, bien que wazazi fulani hawapime kuonekana tena, bien que wa chef de établissement wanakuwa sababu haviko tena interesse, mais nous disons que na endelea na tuko tunajivumbula ofira mzuri pour que kila mtu angalie kama anaweza kukamata assurance pour son intérêt bien entendu, puisque wakati tunakamata assurance inakuwa juu ya kuweza kujiproteger wewe peke. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanazoea kufuata kipindi Sauti ya Sonase. Tunawatakia kazi njema, tunawatakia mchana mema kwa wote. Asante tu.

0: voix des 100 voix.
1: 102 FM.
2: Asante sana, tuweze utafata mtakatifu wa siku. Apre mtakatifu wa siku, utaona kitangazo ya kifo kia haraka sana. Mtakatifu Saint-Pierre, tufate kwanja Saint-Pierre. Asante.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, ni wakati bora tena wa kuwatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mpya. Leo mpendwa msikilizaji, tuko siku tano mwezi huu wa kumi, mwezi Oktoba. Tunakumbuka mtakatifu Fleur au Flore, tunakumbuka mtakatifu Petro wa Alcantara aliyekuwa padre, tunakumbuka mtakatifu Faustine. Mpendo wa msikilizaji, tutaanza kwanza kwa mtakatifu Fleur. Hakuna mengi inayosemekana katika maisha ya mtakatifu Fleur, hapana. Tuanze kwanza kwa maisha ya mtakatifu Petro wa Alcantara. Huyu padri alikuwa padri, tunasema alizaliwa Alcantara, ni kule Hispania. Huyu Petro wa Alcantara alizaliwa kwa mwaka 1499. Baba yake Petro alikuwa wakili. Kisha wakati alimaliza masomo katika chuo kikuu cha kule Salamanga. Salamanga ni huko tu Hispania, mpendwa msikilizaji. Wakati alimaliza masomo, akaingia katika shirika la ndugu wa Francisco alipokuwa mwenye umri wa miaka 16. Wakati alimaliza masomo, wakampatia upadirisho. Kisha kupadirishwa, akahubiri katika parokia mbalimbali ya Hispania akipitapita kama mumisionari. Alikutana na mtakatifu Teresia wa Avila, Teresa d'Avila. Mpendwa msikilizaji, tunamkumbuka siku 15 mwezi Oktoba. Teresia wa Avila aliyeanzisha shirika la wakarmeli bila viatu, Wakarmelite de Chaussee. Mpendwa msikilizaji, akamsaidia sana kwa mashauri yake. Petro wa Alcantara aliishi maisha yake yote kwa kufuata kanuni ya mtakatifu Francisco wa Asizi bila kuacha nukta hata moja, na alifanya kitubio kigumu sana, alijitesa. Kwa mfano, Petro wa Alcantara alikula kila baada ya siku tatu tu. Alikuwa nakula tu siku tatu, kisha siku tatu njoo anakula, kisha siku tatu njoo anakula. Na chakula kiake chilikuwa mkate mgumu sana na maji. Wanatuambia mwili wake ulikauka kwa ajili ya kufunga chakula. Kwa miaka 40 alizoea kulala saa moja na nusu tu kwa kila siku. Muda wa miaka 40 alilala tu saa moja na nusu tu kwa siku. Na mara nyingi Petro wa Alcantara huyu, wanatuambia kwamba alionekana akipiga magoti chini ya msalaba, ameinua macho juu, akiinua macho juu, na machozi ilikuwa natoka katika macho yake kwa ajili ya kumupenda Mungu. Alikuwa namuona Mungu. Mpendwa msikilizaji, alijaliwa pia uwezo wa kutenda miujiza mingi, na alipata kujua mawazo ya watu bila kuambiwa. Anapokutazama tu hivi anatambua ile unayofikiri. Mpendwa msikilizaji, alikuwa mtakatifu sana Petro Alcantara wa kule Hispania, na akaandika kitabu kuhusu sala na fikara. Kilitafsiriwa katika lugha mbalimbali, kwani watu walipenda wajui ile ambayo aliandika. Na alikufa mwaka 1562, akatajwa kuwa mtakatifu mwaka 1669. Kisha kufa kwake, alimtokea mtakatifu Teresia wa Avila na akamwambia hivi, mpendwa msikilizaji: heri yangu, kitubio nilichofanya kimeniletea furaha kubwa mbinguni. Heri yangu, kitubio nilichofanya kimeniletea furaha kubwa mbinguni. Alimtokea mtakatifu Teresa d'Avila akamwambia vile. Anasema kile kitubio alifanya alipokuwa bado duniani kimemuletea furaha mbinguni. Kwa kawaida siku kuu yake wanazoea kuikumbuka tarehe 19 mwezi Oktoba. Tunasema pembeni yake tunakumbuka pia mtakatifu Fleur. Pembeni ya Fleur tunakumbuka wa Altea, wa Bluette, tunakumbuka wa Lisiane, wa Marjolaine, wa Muguette, Pacrette, Pervenche, tunakumbuka wa Florine, Flori, Florine, Placide, pia mtakatifu leo Placide naye tunamkumbuka leo. Sasa pembeni yao tunakumbuka pia mtakatifu Maria Faustina Kowalska. Helena Maria Faustina huyu Kowalska alizaliwa siku 25 mwezi wa 8 mwaka 1905 kule Polonye, huko Polonye. Yeye ni mtoto wa tatu kati ya watoto 10 katika jamaa yake. Walikuwa maskini sana, mpendwa msikilizaji, hawakuwa na mali, hawakuwa na pesa. Alipokuwa na miaka 7 tu akasikia sauti ya Bwana Mungu akimuita awe mtawa. Alipokuwa na miaka 16 akaenda ingia, akataka kuingia katika maisha ya kitawa, lakini wazazi wake wakamkatalia, walipenda aolewe. Akaingia basi kwa mwisho alipokuwa na miaka 20 kwa mwaka 1925 akaingia kwa mabikira wa mama yetu wa huruma wa huko Varsovie, Notre Dame de la Miséricorde. Akaingia akakuwa Sister Maria Faustina. Sister huyu kama bikira alifanya kazi ndogo ndogo, alikuwa mupishi, alipiga chakula cha mabikira, alifanya bustani, alilima bustani, alikuwa mwenye kuchunga mlango. Alikuwa bikira mnyenyekevu sana, mpole sana, mwenye kujishusha. Hata kama hakusoma masomo, wengine walikuwa namuona kama mtu bure, wengine mabikira walimuona basi haustahili labda. Yeye akaanza pata sasa maono. Yesu Kristo akaanza mtokea tangu mwaka 1931. Yesu akamtokea na akamwambia afanye achape ubao, ataandika Yesu na kutumainia. Yesu ninatumaini kwako au na kutumainia. Na ilikuwa na mishale miwili inayotoka kwenye roho yake. Mpendwa wa msikilizaji, na kweli tangu yeye wakaanzisha siku kuu ya huruma ya Mungu, inakuwa siku ya Jumapili, ni kusema siku ya Mungu, siku ya Dimashi, kisha Pasaka. Mpendwa msikilizaji, alikuwa mgonjwa, alipata na ugonjwa wa tuberculosis. Mpendwa msikilizaji, akatolea yote kwa Mungu, mateso yake yote akatolea kwa Mungu, na alifariki siku 5 mwezi Oktoba mwaka 1938 kule Cracovie, Polonye, kwa alipokuwa na miaka 33 sawa vile Yesu, 33 ans sawa Yesu. Akafariki naye pia mtakatifu Maria Faustina, basi wakamtaja kuwa mtakatifu mwaka 2000. Ilikuwa Papa Yohane Paulo wa pili aliyemtangaza kuwa mtakatifu, na akasimika siku kuu ya huruma ya Mungu. Mpendo wa msikilizaji, basi yeye bikira huyo alizoea kusema ya kwamba watu watapata amani ikiwa watatazama huruma ya Mungu, na ni hapo wanapasha pata amani. Tutamomba mtakatifu huyu Faustina atusindikize kwa sala zake pembeni ya Petro wa Alcantara, pembeni ya mtakatifu Fleur. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa sala, mchana wa uponyaji, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Asante ndugu msikizaji, tumeza tukafata watakatifu wa siku ya leo. Tunasema asante kabisa kwa Padre Moise Kanduki. Sasa tufate kitangazo ambapo kimetufikia, ili watu angalie namna gani watafatilia programu hii. Jamaa ya Musingo Kataburu Andre inatangazia ajui ya programu ya obseke ya Andre de 9h à 9h juste levé du corps à la morgue de l'hôpital Kitatumba, de 10h à 12h messe de consolation en secteur Fourou, de 12h à 14h départ à l'enterrement à Kaloua, de 14h X jusqu'à Ixita. Un retour à la maison pour un bain de consolation. Veille mortière, likuwa jana, na leonjo inimation. Toa, pour les etous à rambirambi, kwa jama azote mba ozikabiliwa na mishiba. Asa kwa kataburu and musingo kataburu. Alo tuweze tukafata yala mbayo, Dieu merci Kioma, a utarishia par rapport na programme mbo tukonayo.

0: bakaro ndiriye sabote na ni sete ye katwa
1: chirma bon
0: e pouvoir république ya mahambabo
1: mm
0: bana katre bagarso
1: mm
0: ene bakatwa owa de baba baba bi malihi
1: mm
0: e watweria na bande ne bakatwa
1: mm
0: bamu bare to ko nani kwa ne ri ene wa transfer ko tripe
1: mm
0: odia se yo flagrance
1: mm
0: katre mois katre mois mwa tasunge kanu munu mukulu we association fulani oyuria tumabe yo ayo kaya sambrawo kwatia eyi ni danjo kwa nabe we
1: katwa si mchenjero chigangi gangi
0: aye hetu danjira yeja wanzu bugangi aye wanzu bugangi
1: mwa bereta mwabo
0: kwa bereta mwabo
1: bereta mabugangi
0: abantu bakasho rumu mulichi
1: alors ayo ni activite limbe yo kobembere mbere eribu ambu kumbe tuwa nahi sabuni ya bandu wapama bebe rabu lambu wakati
0: ndiyo
1: echo chikende bia omosemene faki mnechinde chiremo
0: echa kaveri ngoko tukana kola unesi abandu siba sibio mutu imi ya abana aba yanga mama hikumo CCM
1: secondary primary
0: secondary
1: ok
0: donge wamabi urungu wana wawo ibu abu kumbe ya bamambre ya bamambre umana wawo yuri umu CCM tuka mwimaya a charge remulera mafre awe 6e ebio kai tuke kolabio
1: ah okay awe ma examen d'état
0: na mafre scolaire nario
1: aba trimestre ya sabato
0: voilà nario ne yona une activité ya kaveru mo semaine fac erisha identifier kuno maka nale wanzale no leno erisha identifier yende tunauti ko mwana abiri mo 6e
1: bonde buli tropo nene
0: kunde bona omda bona wanzira tuka kolabio na abamambre ne batemwe otwa birikira mundu mtwa mundu
1: wa wanzira kama no mundu abina ikomo CCM oyakabina mebe wa fact
0: nya bya wa fact na rutwa muso mesia omwaka wa CCM abebuwa etwa mureka abebuwa CCM na runya tasha endele mu yala bya chi ebi famille
1: ni avantage koba mambre
0: mambre basa
1: voilà
0: ayi ni activite nayo tukanile byo mu semaine eri identifier ne bangahe bamatasha byo ku niveau eyo fake abakandi omu ababiri omu CCM
1: mukana toka ngabanga
0: omwaka owalaba twatu tukosenke obutwa enda nabo memu twawanzo momuma na si secret twawanzo ko mwana owa oyitukayenderako yani kolibri yitwawanza rako tumuntu nyo musika toteru tukandi tukandi musomesha
1: CCM mama fresh we CCM
0: amabu wana tumuntu twayenderamo mo abitide omyaka yosi tukwepo
1: na
0: mukola
1: nenda mba fondation ngana sere mo bandu banene kunderebe 5 finaliste ne
0: e fondation yine mo bandu bolunda nerio abanene nani munye privilege munye irisandiria noka hasa
1: aye butembo
0: butembo hasa kondi mu vato keri kontrole abantu me omunivo to mabimia generalité na bali goma bali kisangani bali kisasa bali lubumbazi hilo nitokeri kondrolevo. Na mtu atahira hito tibu. Omunuwe ya butembo. Hasa kwanza. Kuniye risieje sosiale. Avu tukandi ya tuka yandarako. Kwa muhua. Yuru wabe kasa. Tuwabe nangarango kwa maikira hayi. Tuwatashe ya larijile.
1: Muhua ni mavi.
0: Andiyo.
1: Wajetira bandabangandai budi ya mdarebi ya mumambre.
0: Erebi ya mumambre. Owe fondasyo de zamide katwa. Uwe luwa biyano kukurubiari. Na hanule nore notu katashe ya trou. Ndemu toka nemu ya tayari. Owe katashe ya sayidiri kurubiari. Ni $10.
1: $10
0: on avait pas la désio na okobre mwese u avukale ha frère monsieur ni $10
1: voilà
0: ahuiwe si uchiri ko rishe bwambo wa mayere omundu olu banza no mabiyeka tukita cha kukumbulike kwa berekera tu ne rutwali bi tuuti amafishi donge tuuti registre utinama dere wanza munawir ne rutwali wanza ne fishe ya huya huya ma frère monsieur nario tukatuka libyo ko okuri na riau mo ne mole ne role no tuute enani edele eye trois mois wa mabibye ne edeni ye trois mois eye masiele wawo hitwangasha ko homoto
1: ye $3
0: eye $3 hitwangasha ko homoto kunde mutu akosatengo ko mutu abya batomo bya large okobandu ne riyo itwa saidiri abo me ibusibari jete na mobligation wabo avere
1: motoka mukayesa shi
0: ayosiwa na mshofere akabya hukumbia lumo yatwa lumo vera mulero mtwalekanya bayonga kubinya na shinge savoyo
1: sabuni ya nabiaho
0: ndio
1: ebiro efake kabya
0: ebiro efake iliyoko batima yonde amboyo dedie donc ko lwa utoko kanoka chef ukataka wahi koko chisomo okona ni kulipitali uwe katua mbarabara mwahu etaje ni hawanga handata hanu ni deuxième niveau ahu mwabihikahu kwandi biru ina chingulire yu kwandi ya ne radio AFAC inemu
1: inemubuira voilà AFAC munabure ni wita fungana menye biru chukwa tuti yabere tokere lushia kwa kurubiara yabere vya Even the behavior of Faki, everywhere teacher ever come Abanya Katwa Mangana, from other to Kumuri here Katwa.
0: And he
1: better trick Michel and better trick Borende Abanya Katwa, he come Munabu Kubanga Sucha Kaka. What's that? Lengekania?
0: Yes, I do. Lengekania, you look at it in the vice president of Fondation de Zamide Katwa.
1: Okay,
0: Yanni, Fondation de Zamide Katwa, Yako Lamiat Menen. Menen, son, Apare, Amakurubiare, Apare, my sisters. Tunaute proje chambaseke. Yani, omundu usi omumambre we fondasyo. Amave lumumuvere. Tukumbenya sunga haka ndi yata huo. Me ahu, kumbi wabi una anordre. Wabi una anordre. Echaka vere, omu fondasyo lisa mide katua. Tuute omu kadreke developema. Eye omu iwe tu usi. Neribua katua. Tukabi tunemukola ile bya tute hano twangana saidiri ambeno hano hamo yakaringa ka lalo sekata
1: sika
0: tengi
1: hano
0: akani kuruaho kitu bya tute bo turonde chedoko chedoko kitu ba mambre tukande na yewe ticha eliya himba akalalo
1: akalalo
0: omabe wansa ngirulo ho katwa hula be huo ndelia hali radio ndelia kwa endelesha ebalalo be nie iyo ebitwa beribia twa berita kumumuyo tuwe katwa apari iyo cheche ona chunga bitakaba kugarako Yani, tuwabiru fungule cheona, eche rivya avandro, odelaye sistase yofake, odelaye ribu ambu wangana yire, o muto kinyaha inya kusaidiria, na wandi mavandajo wu treko, iwa tuwe pari sosiale yao, nisangato lulari nyesa. Wabi tuwe pari sosiale yao, nerio uute, edruo, eye rivya wanganesha ikopesia, ibie 10,000, ibie 20,000, ibie 30,000, mpaka 50,000
1: nyamba na kabange kaki
0: ne kabange kaki eyu wanganesha iko pesia omo cheonecho na eri tro kuhirira mwechi mwe chendo chedok echo kasha subula ya mo selo ngokushiria eyesho bange
1: yiwir yani echo si cholo cholo na chiga nango kwa fake ya barukula
0: andukai na mukula na munawire situ litwa limit ya banombre
1: aba
0: mambre yani ni 50 dollar Wama irepari sosiale ngumu. Wama utingani tuwe disi. Iwa multiplie disi fwa sengante. Nerio. Ama pare waho. Ukandibi unemuri ya. Entere. Yokobu le mwese. Tuwabila ngera tutibu. Mutu kingira ya senga ha. Ute pari sosiale sengu. Ubiye pari sosiale disi. Nerio. Unemupata. Entere ya mapari sosiale waho.
1: Wala.
0: Ndiyo.
1: Atuka.
0: Echo. Chinie katwa.
1: Si chabiri tuka.
0: Chabiri wanza, na tuka sima, abandu retu abia ngoko, muba, naba vibulaya.
1: Yosi, siwambo ni eparnye.
0: Iye.
1: Separnye. Yonela to lufrango, wanzi la resha iweka.
0: Resha iweka.
1: Tuwea tute, efaki noto kwa lufrango luhire.
0: O luhire. O lubikire, nerio iwa luwasa, iwasha iweka, iwa enda.
1: Avala.
0: Nerio, sikoma okobandumo usi. Siko kubandubu siya mambre usiwe faki. Yani, abandu ni manene. Kundi faki yanganehika kama ni mile persone. Abali hiya, abali enona, abali umoche huo. Me sasa, eribi ya mumambre we chihona. Iu ne mumambre we faki ya general. Kumbu walete pari sosiale yao.
1: Abe pari sosiale. Baba nganato kere.
0: Baba kaya iweka. Iuta uti pari sosiale yao. Me une mumambre we faki. Une mbenevisio kwa ande maavantaje. Awe faki. Su wangato kere sha iweka.
1: Tisiru ambu kunde na karte kaike faki kakano mumbioko malare ku na matukumbe na mata yandayo mbagara
0: iye chilubi
1: neburuma neburuma
0: neburuma kumbe na huu naute ye olu wa olu ya hira
1: wewe naute engomo yao na yuhonga hangawa na banduba eba langira
0: anduka
1: ok obu nge mwenye buwasa usanachi
0: obu nge mwenye buwasa usanane riwo tikania Tulangira kwenene wa ntupa nemure ya mamasiele wabo, me obuna kwa kandibu nemure ya shabia nga bukabia. Me wangamesu ngesengandu lere, desel ku ubi ngana ra yumo trash par trash ngana to keje butu bon na ngana ira kabiri fulani na ngana to keri uri banane na ri ewa senda $100 ipo ko hay o mabi ngana to keri kola ngoko banemu watre ewa tweria reno ya iri ehitu ko to na hola tutu bo hiringa hizine ma fabrication ma block sima ri butu bon na ngana songa nani bo mumbe ringa singi mile
1: ngata ya ula machine
0: ngandi libyanga na ngana ula machine na langaranga na ngana era net nge cha subulio ngobe robenga ipo ko hela
1: atuka fa ke mwana tutakeri embriko mo uremo ya nataka ibo ya nabye mberembere bakambu kumbe aba horobe banalembwa lembwa chibu gache iche himbwa na bende na bende sina shido siongo mahikira
0: edosie ye chibuwa yaberehwa yaberehwa daire na communauté ya sebeka yabirili yangoko chibuwa kumbiche himbwa na tuchinare ndenoshi amanania wa ma cooperation yine yi fori wambo yangana songika nero ama tractation ayo wachine me sebeka yabirili yangoko chibuwa changana himbwa sar problem daire na muna wire sebeka à travers la verfake na muya liberalisé nge lavage lavage c'est le cas à la traho Renault il y a mon contrôle et mon membre au fac et moi tu bon quand on a rendu monde au coup on a besoin d'aller non il y a les biens qu'on a vu et partenariat nati ne c'est le cas ne rien gérer elle a lavage yani au coup nous voyons et stade c'est le problème. Na chara kada ere sa nwa ka sa drayo e community wa yeta a eri protéger a maendere wa ba o ma équipe kundi ya yire wazi tuire yo lopango kwanzo lwe kula mantanzo. Comme ça e sa nga na bya matche e nga na to ke ringra ka recette kaki aka kandi wa tuti ba joeri ya ba ya sa drayo vile vile ne community kunde na yina sa molire ngoko ha mabyo mpira e nga na lusha mo Chedoko gaburusandaje akamasubu ku community.
1: Mhm. Kanje ebindubye politike bikana atrabulo bwo mungwa biritsuka. Mukalo wa munte porke politike siatsanda tsanda efake.
0: Echo wa mahika kucho chilumbiro ekatwa. Twabere nyambo na ba politisiye bwo shuru muyo obutembo banashi.
1: Mhm.
0: Se wangarite chikuba chekatwa utingaya kola i politike.
1: Mhm.
0: Aye. Wa mabya kola politika ekatwa. Ini tuwe aba na bayi a travers le fait que tuli akuleta kundi tuwe si e politique yeye kaba bana oyakasa tuuti liberalité e yeri adiru mu maparti
1: na obo mundu anani ama parti politique
0: yeye obo mundu anu parti politique yewe me tukaire ko sasisi nguma eri watute election ya mahika o maparti politique ya aussi o problema tukandi akombanye omundu fulani ne fake iya kola kampagne iya nyuma okomundu oyo
1: inga
0: kuberebetia chotoka kole wetu na Alexia love yi abandu mubalangre chotwa kola kunde banabaka tubirikire yinei makitwa langre ulya tubirikira parti fulani bo mwase nangana mwanani akombanye itwa tukeri mwetidie twabi mwetidie twamalangra ulya samu byawubya ukisuka tebutu kasha tutreba bo tu watote wesi twangaenda nao tukatwangana enda na mundu fulani abi kuberebet ibye ekipe ye fa ye nani ye tesel efake yeye ya prendre yo a charge ne ribi yanga ningiro mo omu administration yayo a travers ani muna wiliani chenzasa oko cabinet ka kanzangi akabya mu secrétaire we nani we équipe endambie yo mtu ka lutumia ya administration si ye ye équipe ani ama bi omu administration ye maître Damien bi mu administration mulere wa maître Damien Brook ama bi mu secrétaire adjoint bawo ne baka kombanyechi ekipe estatuli aya engoma yoko provincial nario amenisiative ya usho kala bekatwa ibye projet de development tukabi tunasemalira ntwangana kombanyenu neno mundu alinga masaka takabesha tutreveno twangamu recadre twali byanga bekanda enda betu kuninga mune burenge projet ye aya stade yengolwe abaka abasamaria mwema abali bwatu bangana shatu imbirayo tunashingo ko bakande kolabi abya mani malubingi awa wanzakera aliya wanzakera na tukasima musha kulukizito kizito secrétaire au hôpital lui matanda yo parmi abali ala to mwacho kamba tuire tuti tubye tukikala kwanzo kukumine ama sosie abalwa na busi ama sosie shuhu shambubo

0: chabia ti sende bele e katwa na bakole elasemeyu havia buvik havia ka seho abarenda naye e havia lawi e havia aba pasteri busi abo mo ma community busi mo vile ya botembo twa somere chomo choko seba tomo tolo ko seba twa ma kole cortege e yikatimba Richard Timbo kunzi apanda twa shuru mubitsai twa she kunzi apanda twa maenda twa ya hwero ko sale e ya nani ya kas omunani ofasi ofasi no hospital eba aba autorite busi mbo bate nono omoropo inzi eropo ye eye kananase kumbi hayo muni mawande uwa kolibri yo wabi atarisi wa eri yaho twa bate haka yo muni mawakolibri e hayo wande o wa chicken kunde iba ni mu reflete e historia yo haye eje katwa na rio chaleka esaha operasyon moya de vie ba moye hira ho muni moyo to ba rikwishi e andre yo hospital na rubugu metri wona wena wata a kwishi andre ye e andre ye e komine bana malangara ho ho abiri himbo kana ni
1: ka bitu ba vala vala
0: kwishi hanga na muni mawande wa chicken aho hahari hakani umuni mawande
1: wa chicken
0: itune murebya sasa echiro e processes yendeleye abantu balia bani wangu nipo shika na kakola huti
1: abere aka nise chao abe mama bibie
0: abe mama bibere na bene mama bibere ipo shinda kata kwa hambe no ko byala
1: na bisi na shika komo ni mono problem
0: ana ana problem
1: nanga dalaka na
0: ndio hoda chilu miro ndio
1: tumewa tutiwa hanga yumo ni mawa kolibri Esetu twa menyanga hola mu myatsiri yete. Setu andebe twa menda lubo.
0: Eitwe setu asi setu anga erimenyanga hola myatsiri yete kundi tunashe politike nko ya mulya. Politike ye yamuta. Tunashe cho. Na ri kama unabire tu chineronda ya bagoter abo mwachi oyo.
1: Tunashe bakama bwa mabe pume politike yanga na kumera.
0: Ameka kumera.
1: Na mamabe sha menyako shingo ko yo waya pume politike.
0: Aye, echuse enani yetu riere ta menya abo mutane ba. Netu watu tebu tuwa nana uri ya nte elusie nyo trote. Me omonima uwa angabie katua vusana nechi. Vusana ye ngarnasio. Eye wetu. Oyotu kaa watu tuka kwa me ideoloji yewe. Omonivo eye chipolitik echakole wetu. Kunde watu ya msire hunde mundu. Oyuwabi nyangana aksede okupuwar. Okupose ringe yu. Kome burugumesere kani uri ya tsa. Abandube kabia. Ipake wambubo. Abia kandibu otichi numirone bayi nyumase uwe.
1: Ah.
0: Kobye bya bika bya bitia. Na biwa byembere omulondo inye binyuma sha. Na ruba anzwa. Aba ma banene. Kobye bya bitia.
1: Kameme abantu baba mwanzira.
0: Kusebo.
1: Esiko omulwa na anaongoza mulya bya mishibiri mulya bya mya kamengahe.
0: Ndiyo.
1: Hania ko banga bwambo ngatale bya hakumbe kanose kale.
0: Itue echi tukatalangira kwanza echa kwanza. Yeri tabia nani e pouvoir e yali ya hamba e kalo ko peuple muya kangania ngoko abantu bo mu muyiwe butembo na eri la vie politique yabiamu muba muhira kwa chi kwa mafikiri ambo oyu shabi UN shabi UN ano yabana ni abapo stile lakini ba malengera ambo ono anemwe bino butekerere to mai muhira no ko ko mine angana chauffeur développé non seulement katwa na umuyusi wa butembo chikara kama no wir ni chikatwa wanganimike wanganibuke histoire ya laba yusachi bwe kisomo
1: wewe abantu abrikania ku
0: byo ndio na sasa fake muya yabi kala na katra a twa mabiendele yomo eria bana bana reno itwe twa mabiyabana ba mashashara ko bulenga bwenge toro ndio abantu busibanu twobwe chi amalo twa besomo na twamabe
1: tukalenge kana yaberehwa
0: akwere
1: okay,
0: na munawire abantu busi tukalenderereyi itwasomo chisomo cha fakiche itwayendo ko sebeke cha somo itwayeera cha somo netushi itune hauma omabumo
1: omundosha shalatera ngame hamukabira ngabisa
0: emehala yeha emehamuko ye ekatwa si chireyo
1: se chiro lutsetse
0: yo se chiro lutsetse
1: uko wa utibaka bambwezo de sande ye katwa ebya natandi wonywe rine na sete bakabambu yo epicentre ye ebola ni bambu yo iri bakoni banene efake na mutumika ko chere lono bukoni obo
0: efake yine mutumika na tuka eformi abano ko yanabya parimi aba yo mu

0: na 150.
1: Na jomani nafataka panda marambia bukilima. Haikuwa kena shekushe, moto lifane badi, iko moto ya musuri.
0: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie, avec le pine lifane.
1: Na kwa hile triporter, tunafataka teko mapine original, pine inafaka na miaka karibu ine, suate miaka tanu, kuku natembia kutripotere, na hiyaka kwa kopane.
0: Sebo, avec mezo lifane, tunakwa vile na wheel motor ya lifane.
1: Lifane moto original.
2: Nero jeti kareka, enabre kirani chongri mataki mene boshi, na wakomersa boshi ebo mufili yebute bone beni, na kando kando, omo territoire, eye lumero, kama huya uza kwa hile moto, ushe bakiria, moto haina shekushe, moto ni ya mzuri, unabeba kwa bibi yako, unakuwa bie, lifane moto, moto lifane, tripotere lifane moto, ayayaya, mushe maliza bas.
0: Ache yuitu kukushe yuwele kabishu kado ndago utia na mamortise, alibie regle.
3: Moto lifane inapanda milima.
4: Lifane.
5: Sasa muto katafuta hii moto, aneza ipata wapi?
0: Omo vile ya vote nambo, ewa luwa samara muomo ri president de la republike, numero 12, afasa na hotel ya katuangene, e believe.
6: Mufili ya beni, tunapatikana matonge, muri mbuti ni marokenzi.
0: Na punia tuko vile muavenika savubu.
1: Tuka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 0972, inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile numero, tunakupokea.
3: Moto lifane inapanda milima.
4: Lifane.

0: RDC na tumizunguziwa sana juu ya deshe. Sasa tutangalia
1: Isaki na Isaki ya
0: RDC na tumizunguziwa sana juu ya deshe. Sasa tutangalia deshe timbu, tuangalie nini tutafaa juu ya usafi katika mji wetu. Ufasi bora.

Tunasema sana sana kwa tumeweza tukafikia kitu gani inaweza ikafanyika. Tusingoje tu ma ONG, tusingoje ma bank, peut-être bank mondial, tusingoje PNUD njuki tu tengenezea mugine na iweze kutransformi madeshe zetu. Inomba sisi wenyewe tuweze tukafikia ile kiwango. Ni kipindi kietu ambao tumefata kia Eko Bicomad ONG de RDC. Tufate sasa kipindi kingine ambacho kina tufundisha juu ya dawa uponyaji kupitia majani na yale itatusaidia laboratoire à Dieu la gloire. Tufate.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafuata habari zetu za mchana. Tunashukuru kwa kutusikiliza na tuendelee kutega sikio programu zote za Radio Moto Butembo Beni. Tunaanza kipindi Tupiganishe Ujeuri, kipindi ambayo kinaletwa ku Radio Moto kila siku ya kwanza na saa hii na INFPI collaboration avec Raconte. Tukapitiza yale ambayo tumezungumzia siku iliyopita. Asante.
1: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu
2: aina wasikizaji, tunasema asante sana kwa mkuu wengi kabisa mpendelea kuwa nafuata kipindi chetu kia Tupiganishe Ujeuri kuna kwa Radio Moto Butembo Beni chini ya usaidizi kipesa na INFPI katika mradi Mesures Provisoires d'Urgence kupitia FONAREV, Fonds National de Réparation des Victimes de Violences Sexuelles Liées au Conflit et des Crimes contre la Paix et la Sécurité de l'Humanité. Alors, objectif ya kipindi chetu kia leo, muweze mkajua muradi MPI et FONAREV na tuangalie matukio yake. Mimi ni Maombi George Makeo, tutakuwa tukasikiliza wenzetu ambao watatuambia mengi. Tukiona Maître Julien Matunda, tutakuwa na Katirisa Ntongo, naye ni munganga, na Filemo Kalondero ambaye ata tuambia jua projet ni nini, na utaangalia procedure immediate kama mtu ata ni leader ama proche témoin ata adopté kwa soigner. Tunawashukuru na tuwezi tukasikiliza yale ambayo fundi yetu anatupatia ili tuingie mumada yetu ya leo. Asante.
3: Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
4: Wewe haujapata laana mwanangu, hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Bijilien Maître, tunakuwa na wakati sasa yako tuweze tukakusikiliza yale ambayo umetutarishia kufatana na mada yetu ya leo, comprendre le projet.
5: Projet MPI FONAREV, sasa tunajua ke Nord Kivu imefikia mwakati yenye inapitia mahali ya shida mbalimbali, mavita parti parla. Na wakati mavita ziko, kuna kwa ili tunaita madeplacement ya population kwa ajili ya kutafuta nafasi kwenye kuko usalama ili waikae. Alors kutokana na ili deplacement ya population, voilà pourquoi tulipata msaada kifedha kutokea kwenye FONAREV ili kusaidia wakaaji kwa rapport ya zile mashida wanazopatikana ile tunaita ma violence sexuelle liée au conflit. Donc ni ma wakati ma hali ya ubakaji inayofikia ma periodi ya vita, vile vile na wakati ya ma VBG. Ndio maana ile projetu ya FONAREV inahusika beaucoup plus na prise en charge ya makaya ili tunaita ma violence basée sur le genre, na ile tunaita ma violence sexuelle liée au conflit. Alors ile projet inahusika beaucoup plus na kusaidia wanaopatikana na zile shida ili watunziwe, wapate msaada kupitia afya, kupitia njia ya kimafikiri, pia vile vile kupitia na njia ya kisheria, kushindikiziwa kwa hali ya njia ya kisheria.
2: Asante. Unaweza ukatuambia tena nini kufuatana na yale ambayo umebaki nayo kwa kipindi kitu?
5: Alors kwa hali kifupi tunaweza sema ke ile projet ya FONAREV tuna ile tulikuwa naita paquet holistique. Yaani paquet holistique ni kusema katika lugha ya Kifaransa ni kusema ke mnasaidia mtu aliyepatikana na ajali ya ubakaji, ya ile tunaita soit ma violence basée sur le genre au ma violence sexuelle liée au conflit. Wanakusaidia mungazi zote, wanakusaidia ngambo ya matunzo kimafikiri, matunzo kiafya, kushindikiziwa na vile kwenye sheria familia, na pia wakati inawezekana tunakuwa na ile ingine tunaita reinsertion socio-economique. Wakati mtu anapatikana na ile shida, tukimsaidia kwa ile ngambo ine, tutaweza sema ke tumepatia mtu prise en charge holistique, paske tumemtunza kimwili, tumemtunza kimafikiri, na tumemsaidia pia, na sheria nayo inasaidia kuhukumu aliyefanya ile kitendo pia na kurepare madomaje ni mtu alisibiri kutokana na ile kitendo ya violence basée sur le genre ou soit ma violence sexuelle liée au conflit.
2: Kwa kuwa tumemsikiliza wa kisheria Maître Julien Matunda, Kalondero Filemo, jambo.
6: Jambo baba.
2: Alo, kwa kufatana na amuradi yetu ambao tunazunguzia, tuwezi tukayajua namna gani?
6: Asante sana. MPI Fonarev, maana yake mesure provisoire d'urgence. Hii ni projet inayosaidia wahanga wa tunaita wa victime de violence sexuelle liée au conflit et crime grave. Kazi yake ni kujibia haraka kwa mabezoe fulani fulani ya wale wa victime na makomunote ziko affecte, notamment komunote zenye zinakumbwa na ile vita, na kwa kichunga ma mekanisme ya reparation. Donc mesure provisoire d'urgence haina reparation sana, mais ni kusaidia kwa haraka wale wahanga wa vitendo vya ujeuri vinaotendeka muda wa vita, na ndani ya conflit armé, conflit social. Alors ile muradi ni muradi inayotiwa na maorganisation fulani, kuna UNFPA, donc Fonds des Nations Unies pour la Population, kuna kuwa UNICEF, kuna kuwa ONU Femmes, kuna kuwa PNUD, kuna kuwa aussi Bureau Conjoint des Nations Unies pour les droits humains. Ni zile ma organisation karibia tano ziliyoziunga kutia pesa fazi moya kusudi ziweze kulite contre zile ile mashida ma violence. Na sasa ile kazi ine wanao coordonne ile kazi ni UNFPA, donc Fonds des Nations Unies pour la Population, na wengine wanaparticipe kila mtu kadiri ya kazi wanampatia ndani zingine ma organisation ni Femmes, UNICEF, NUD na Bureau de Conjoint des Nations Unies pour les Droits Humains. Na sasa gestion administrative ya ile projet patia UNFPA, mais titel national ni ministère des droits humains. Natumika vile na ministère en genre ndani ya coordination ya na mise en œuvre ya i muradi mesure provisoire d'urgence.
2: Ndio kuzumesema vile tukiendelea kuyasikia namna gani i muradi MPI Fonarev ina garantir accès gratuit et confidentialité aux soins médicaux d'urgence et ou aux consultations spécialisées pour les victimes.
6: Aksandi. Hii muradi kwanza kadiri iko kuna aspect moyen ko spécifique ni ya namna ya kupata ile prise en charge. Na inatia accent ku numéro vert 495555. Ndio kusema wakati unaita ile numero 495 na inaitiwa na mwanga, inaitiwa na jamaa, inaitiwa na mtemwa mnyaliona na leader communautaire, bana identifier directement les besoins d'urgence. Bakisha identifier directement les besoins d'urgence, kisha banangalia cartographie ya ma référencement, banaona hii kwa gizi iko muzone ya Butembo, tutamtuma fazi fulani. Na ile appel yenye bataita banajua ule mwenye unatumika pale kwa ile centre de santé, kama ni hôpital général, kama ni centre intégré de services multisectoriels yenye tunaitaka GISM, banajua kisha ashafunzwa ndani ya confidentialité. Alors wakati utenda pale, deja tout est sécurisé, haitafuite tena kusema ipite kwa mtu fulani na mtu fulani, na traitement, prise en charge yote utafaa itakuwa na inaenda ndani ya sécurité na confidentialité. autrement dit, ni entre ligne verte, na structure que bana kutuma, na ule mwenyata kutunza, ni e pale nzo mtakwa mjua ile, ile mambo. Haizi toka inchi.
2: Ndiyo. Lakini umesemea ile pweju ya ma referencement. Alors, tutajua quelles sont les formations sanitaires, à ma structure de référencement, des références conventionnées, yenye, y komule muradi, ma zone de santé ya Butembo, Katwa, Lubero, Musienene, kwa keire wale wa hanga, wa ile bitene.
6: Alors, kuseme, tuseme kwanja mu, ile muradi, huku kwetu mu Grand Nord inakamata zone de santé ya Lubero, Musienene, Butembo, na Beni, na Oicha. Alors, tukasema Butembo, Butembo tunangamata Hôpital Général de Référence qui est

0: tunapaswa kupeleka fazi fulani. Alors, Musienene ni hôpital général de référence ya Musienene, kunakuwa na centre de santé Vutumbe, kunakuwa na centre de santé Ibatama pale kubalabala, pia kunakuwa na centre de santé Mabambi. Na ukaenda Lubero, kama kwa Lubero, unaona hôpital général de référence ya Lubero, kunakuwa centre de santé Kasalala, kisha kunakuwa na centre de santé Kabise. Ukaenda pale utapata matunzo yenyeko sécurisé na watu wamefunzwa vizuri sana.
1: Ndio kwa kwa tumesemea juu ya mastrictive sanitaire, tunakuwa na point focal medical ambaye tumemwita mukipindi ketu viwili ama vitatu ambayo tumepitiza hapa kwa Radio Moto Butembo Beni. Sasa yeye aweza katuambia namna gani prise en charge medical inapitikana namna gani. Yale tuyasikilize. Asante.
2: Ndiyo wasikilizaji wapendwa, na waza tuko nafatana vizuri, na kazi yetu ni kujirasureke tunaelewa vizuri namna gani tunatunza wagonjwa kwenye hii projet Fonareve. Hapa nataka niongelee sasa prise en charge medicale ya wa victime. Prise tunatunza hawa watu namna gani wanapofika kwenye mahospitali zetu, tunatunza hawa watu namna gani? Ya kwanza, wakati organization fulani ubie kikundi fulani ONG fulani ni kamate watu tunatumika nao la plupart des fois, na kamata mfano Heal Africa. So tunajua sisi wote Heal Africa inatuletea mgonjwa, si vile? Ni kamate PPSP inatuletea mgonjwa, ni kamate Caritas Development Butembo Beni inatuletea mgonjwa, ni kamate Forebief wanatuletea mgonjwa, si vile? Wakati hawa watu wanatuletea mgonjwa, na nimepata wengine wagonjwa wanatutokea kwenye mfano zone de santé, medecin chef de zone anaturekomande mgonjwa, amesikia kuna kikundi fulani kimekuwa natafuta msaada ya mvictime moya, ndio wanatuletea mgonjwa. Tunamsaidia namna gani? Ya kwanza, anapofika kwenye hospitali tunafanya accueil na identification yake, si vile? Hawa wagonjwa wanakuja swate wamewanyanganya makarte de lecteur zao, swate wamewanyanganya ma pièce d'identité zao, njo info tunakamata tena identité ya mupya yake. Kama anakuwa na makarte de lecteur zake, ma pièce zake ziko tayari, tunazikamata tunamuidentifie huyu mgonjwa. L'accueil et l'identification de la survivante ou du survivant. Alors, huyu mtu anapopokelewa kwenye kituo cha afya, tunafanya accueil dans un cadre respectueux. Napenda tusikilize kile vizuri. Na mtaona kuma hopito zetu hakuna ile mapangati ya kusema hapa tunafanya ama reparasyo ya victime, hatukia ke ile maeformasyo. Sababu awa watu wakati wanafika, wasikuwa ile hospitali sijuliwa, ile ni hospitali ya wanatelitaka tu watu venye walikuwa viole, inaenda ile hospitali inakuwa inufakso ya stigmatizasyo nayo. Wanaona mtu anaingia, ni kusema na ule alishakuwa viole, hatutia ke ile masinye zote, wasikizaji wapendwa. Sababu kama unapenda unakuya tu saa mtu yeyote yenye anakuya kudawa, chenye tukisha kusikiliza, tukisha kupokea, chenye tutajua kama kwe umeshajeruliwa, umebakwa, na tunakuonesha kama utapata sirukui ya namna gani. Tunasikiliza wasikilizaji watu wapendwa, hiyo kazi tunaifanya kwa confidence mzuri, visisikilike, visijulikane, na kusikue mtu anajuje mtu hapa. Tunasikia hii kazi haikuwake kazi ya kusema haikuwake kazi ya kusema huyu mtu ameshakuwa hivi, huyu mtu ameshakuwa vile. Hapana, ça se fait d'une manière confidentielle sans jugement. Fonareve ina insister sana sur identification ya mgonjwa, sur documentation ya maprejudice zenye ashapata, na kuoriente vers les mécanismes appropriés. Tumisha sikiliza kile. Kumbe Fonareve anajira suruke ushe identifiye mgonjwa vizuri, umeandika vizuri yenye vile mupata, maprejudice zenye amepata unaiandika mzuri, okay? Na kumuoriente kwenye atapata msaada vizuri. Tumisha sikia ile, njo ya kwanza.

0: amelumia na muna gani. Tunataka ya mablesur fizike ina mablesur genital. Vilonda vinakuwa wapi. Sivile, ya pili, makomplikasyo ginekolojike u obstetrikali zanyezite zifata vile vilonda ni za wapi. Ya tatu, maefeksyo seksuellement transmissible zanyezite zikuwa mekuwa viktime nazo. Hapa minata ya sida, hapa minata ya masifilis, hapa minata ya mablenoraji, hapa minata ya herpes genitale, hapa minata ya matrikomonaze, hapa minata ya maklamidia, hapa ile maefeksyo zote zinyate zidevelope, uyu mviktime zina riske ya zo njo ya wapi. Eski amepata mimba saa amebakwa, ama hakupata mimba. C'est vile. Ma traumatisme nécessita une chirurgie ou une prise en charge spécialisée. Uyu mutu alibakwa. Sasa, kiungo yake ya uzazi imejipasula. Tumutengeneze na muna gani puke apate dignite yake ya wanamuke. Tumeona wababa wanakatwa viungo vya uzazi. Tumusaidie na muna gani uyu baba. Si tunasikia.
1: Dr. Tongo Katirisa, umweza ukatu pia mambo kabisa kufatana na kipindi ketu kerudi kwako Kalondero Filemo kufatana na procedure quelle est la procedure médiate et en proche ou un témoin leader communautaire et n'a pas choix adapté pour faire soigner une survivante sa crainte de stigmatisation.
2: Accenti comme mproche wako bi kama ni mfamilie anashikwa na hii shida, nilisema mwanzoni kitu ya kwanza ni kujarasireke umealerte, umeita 49555. Na inapashwa kuwa kama 49555 inakuwa na shida, kwa mfano koneksio na katala, ilifu pale sasa unamuuliza kama unapashwa muoriente kwenye zile vituo venye tumetaja. Jumu kila vile tumetaja kila vituo, unapashwa muuliza kama doki funanja ganye kwanza confiance yake. Naye anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzili ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa haraka na inasaidia kupunguza ile stigmatization. Anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzili ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa haraka na inasaidia kupunguza ile stigmatization. Anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzili ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa haraka na inasaidia kupunguza ile stigmatization. Anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzili ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa haraka na inasaidia kupunguza ile stigmatization. Anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzili ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa haraka na inasaidia kupunguza ile stigmatization. Anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzili ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa haraka na inasaidia kupunguza ile stigmatization. Anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzili ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa haraka na inasaidia kupunguza ile stigmatization. Anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzili ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa haraka na inasaidia kupunguza ile stigmatization. Anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzili ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa haraka na inasaidia kupunguza ile stigmatization.

0: automatisation. Utama fasirio juu ya jambo fulani. Donge tuzoe kuita kila mara.
1: Okay. Alo na mwingine msikilizaji tunaona kabisa wanatufuata leo, kuna kuwa ambaye ameuliza. Sasa si ambao tunakuwa ambali. Unajua tu kuna watu ku wanaita wazalendo. Tunakuwa na hoga wakati umeona ke amekufanyia kitendo kiasa kile na tuko mbali na Butembo tufeni.
0: Ndiyo, kama uko mbali unaita tu numero 495555 kama kwenye huko kuko rezo, kisha ile 495555 batakuoriente kama ufanye nini. Na kama anasema ukuye fazi Butembo, alors panajua kama batakwambia utaenda namna gani kusudi ufike Butembo kwenye kuko vile vituo. Kama unakuta kwenye huko kuko insécurité, c'est pourquoi nisema kitu ya kwanza bananda identifier le besoin urgent. Na kama besoin urgent yako ni déplacement, bataweza kuyanalize na batakupatia jibu.
1: Asante. Ndugu msikizaji, umeweza ukasikia na kipindi gisi kimesemeka lundi na 14h
0: urgent. Na kama besoin urgent yako ni déplacement, bataweza kuyanalize na batakupatia jibu.
1: Asante. Ndugu msikizaji, umeweza ukasikia na kipindi gisi kimesemeka lundi na 14h kwa mafasirio zaidi, na usibakilie kule, na unajua gisi uko mwanga wa vile vitendo vya ubakaji ya vita na vingine vyote. Na tumepata numero tunasema ni kipindi ambacho leo tupenda tuweze tukasikiliza muradi MPI Fonarev, na tumepata kabisa mambo mengi kufuatana na kipindi ketu kia leo. Tuko naendea kwa mwisho, neno tufupi ili tuweze tukamaliza kwa Dr. Tsongo Katirisa.
2: Regle ya 72 heures ni muhimu sana katika prise en charge médicale ya wa survivant wa violence sexuelle, kwa sababu baada ya intervention zina fenêtre ya muda, ambapo ya 72 heures ni muhimu sana katika prise en charge médicale ya wa survivant wa violence sexuelle, kwa sababu baada ya intervention zina fenêtre ya muda, ambapo a 72 heures ya pana. Tunakutika prise en charge médicale ya wa survivant wa violence sexuelle, kwa sababu baada ya intervention zina fenêtre ya muda, ambapo a 72 heures ya pana. Tunakutika prise en charge médicale ya wa survivant wa violence sexuelle, kwa sababu baada ya intervention zina fenêtre ya muda, ambapo a 72 heures ya pana. Tunakuwa pepe njo post expose a problème wa survivant wa violence sexuelle, kwa sababu baada ya intervention zina fenêtre ya muda, ambapo a 72 heures ya pana. Tunakuwa pepe njo post expose a profit. Ni kusema nini wasikizaji wapendwa, tunakupatia makomprime unakuwa nazikunywa panda 28 jours. Sa unazimaliza, tunayoka tumekusaidia na inasaidia sana mtu asipate marali ya ukimwi. Kwa hiyo, gize mimi nasema, ile siku libako, enda mara mia kwa hospitali. Tunapendaka de 0 a 24, hapa ni haraka sana, enda kwa hospitali. Kama haukuenda entre 24 48 heures, okay, jua gizi unapashwa enda. Sawa? Ikakuwa entre 3e jour hauyapata ile pepe, pardon, enda upate hiyo pepe. Ikapita 72 heures, tunisikize pale mzuri. Donge 3e jour, pepe ya VIH kwa kawaida haina tena maana. Sawa, survivant anapashwa bado kupata huduma nyingine na evaluation ya VIH, lakini shie tuwezi mfanyia kuprevenire hii VIH, anakuwa amepoteza wakati ya kusaidiwa. Ndiyo maana mimi nawaambia ninyi wasikizaji wapendwa, anduka ukafika kukiwango ya kubakwa, wanakuwa unajeruliwa, 72 heures kumbe isipite na hauyasaidiwa. 72 heures isipite na hauyasaidiwa. Ndio maana tunafuatilia vitu sana.

Jambo msikilizaji mtukufu mpendwa wa Radio Moto Butembo wa Beni. Tunawakaribisha kufata kipindi kenu kipendelevu cha wafokulari toka parokia ya Kitatumba. Kwa siku ya leo kipindi kitatolewa na wenu Lora Kamua. Utatambua kama niko studioni mimi peke, ila mwenzangu hakuweza kufanikiwa kupata wakati, na gisi mnajua kama tunaweza kukua naye pamoja, lakini kuko kizuio fulani kenye kilacha samu anakosa leo. Lakini ndugu msikilizaji, tambua mwezi uliopita tulikuwa tuwaletea neno la uzima ambalo lilikuwa nasema l'amour ne fait aucun tort au prochain, l'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Na hayo somo tulipata katika kitabu kia Rome 13:10. Hapo ndipo tuliweza kusutire ineno ambayo iliweza kutoa kumbanye dirai mwezi ambayo tumeweza kumaliza. Na katika hiyo somo tuliweza kusikia kama amuru kitu ambayo haipashwe pemua informe mejusantiri ya fete kupenda. Na tulisikia kama ndani ya hiyo somo ama ndani ya hiyo neno waliweza kutuambia kama donc sa tunapenda tusikuwa napenda par sentiment. Donc il faut tunapenda ya kutokana na roho zetu. Paske kuko wale watu ambayo wanaweza kupenda affect par sentiment. Na hiyo kupenda par sentiment haiko njoo mapendo kamilifu yenye wanatuomba pana. Ju ukangalia bie ile mapendo ya par sentiment ni mapendo ambayo inawana mpaka. Me ile upendo yenyewe Mungu anatafuta kwetu ni ile upendo yenye inapashwa dumu milele mnamna yetu ya kuishi pamoja na wenzetu. Ju imagine unapendea mtu kitu. Sijue kama hiyo upendo inapashwa dumu. Ju deja sa umempendia ile kitu yake yenye iko nayo mara moja, donc tuseme que ile kitu ka koskana seke deja upendo haitaendelea. Na hapo tunaona tunakosea. Ju normalement sa tuko naishi na wenzetu, ni sharti tuweze kupendana. Tusiweze kuona vitu yenye wenzetu biko nayo vike tuweze ndio kuwapenda pana. Hapo tunaona tunakosea. Ndio maana tuweza kusikia kama wanatuoma vema ile upendo yenye inadumu milele kati yetu na muroho zetu. Donc upendo wa kweli na upendo wenyewe tunapashwa partager pe partout face yote kwenye tunaenda tunafika. Hiyo ndiyo kitu ambayo waliweza kutuomba. Lakini ndugu msikilizaji wangu, unajua kama baada ya hapo tuliweza tukawaletea vipindi vya matime fulani fulani, na tulikuwa tuyamalizia fete vile vipindi. Ndio maana tutaendelea kunani kuendelea na ile teme vike tuweze kumalizia. Na vile gisi mnajua omwe chaque début ya mwa tunaweza kufanya nini kuwaletea neno la uzima. Alors kama tuna prefere kufanya hii nani kipindi cha teme leo ni parce que ndio parole de vie itakwesha toka. Mais seulement hatuya kuwa nayo njoo dispo, ndio maana tulipendelea omwe tuwapitizie tena kipindi leo kia teme. Donc prochainement tutafanya kipindi kia nani kia neno ya uzima. Ndio mrugu msikilizaji. Lakini hiyo teme ambayo tulikuwa nazungumzia siku iliyopita ilikuwa teme yenye nasema aimer malgré les différences. Hiyo ndio teme ambayo tuliweza kuchambua na mwenzangu Gregoire malgré atukuweza kumalizia, na muda ambao tutakuwa tena pamoja humu tutaweza tena kuiparlia na kuchambua tena wa kidogo vike tuweze tena kuapprendre vitu mwalimua tena concernant hii teme. Na vile gisi tulipima kusema mnajua kama l'amour véritable c'est aimer avec les différences. Nous vivons dans un monde où les différences sont nombreuses. Différences de caractère, d'opinion, de culture, de niveau social,
de manière de passer ou même de façon de vivre. Hiyo ndio ma différence ambayo wanaweza wameweza kutuonesha tena katika hiyo teme. Ndio maana donc tunapashwa penda malgré utafauti. Unajua mutafauti muko par exemple utafauti wa dini, utafauti wa tabia, utafauti wa niveau même d'étude, utafauti wa manière ya kuishi, hiyo yote ni nani ni madiferasi zenye banaenda wanatuonesha kulingana na hiyo teme. Lakini wanaanza kutuambia nini malgré ile utafauti yenye tunda tunapishana nayo, me haipashwe yacha tunashindwa kupendana. Donc hapo wanasema nini? Il faut tunapendana malgré tutakuwa tuko na utafauti peut-être fulani fulani yenye tunda tunakuwa nayo. Unayua kungambo ya dini jesiri, mie nitapashwa kuwa mkatoliki, unakuwa mizulima, unakuwa sipa protesta, kama protesta, unakuwa temwe de Jehova, me le fait ya siye na we tumepishana kudini, haipashwe fanini, haipashwe zuia kupendana. Juu, Mungu yeye kwake anatupokeaka kwa umoja. Na ndio maana hapa duniani na siye hatupashwe kuangalia namna yetu ya kuishi juu ya kusema juu iko mdini nyingine na iko mdini nyingine, hatupashwe pendana pana. Donc hii madini sijui tuna vitu gani haipashwe fa nini, havipashwe tugabula. Tunapashwa pendana malgré utafauti wa kila kitu. Na kuna waka wale wenye saa zingine wiko mbali mnivo de tide sivile, na kuna kwa wengine mwenye samo ya yeye hakufanikiwa kufanya nini kuenda kubadele kole. Deja ukienda angalia bie pale kutakuwa kuko utafauti. Me hayo kusema paske ule mwenye kuna niveau de tide nyiko telma superior hapashwe penda ule mwenye hakufika samo ya kubadele kole. Hapo hapana. Donc sie bote tunapashwa ishi umoja. Na mpuishi umoja wetu njo ile wakati nye tunaweza tunapendana malgré ile utafauti nye wanaenda wanatuonesha. Tusiende tunajiwazia paske bo niko hotel, na mimi niko hotel, ndio maana siwezi pendelea kupendana na huyu mtu paske haikuwa nivo yangu. Hapana, hiyo haiko mapendo kamilifu, na haiko mapendo yenye watakuwa wanatuomba katika nani, katika somo. Donc tunapaswa jikaza sana, tunapendana na kuoneshana ile mapendo kamilifu malgré kati yetu kunapashwa kuwa kuko diferasi. Hiyo ni kitu wa maana sana yenye inapashwa endelea kutunir, na yenye inapashwa tuma mapendo yetu yendele kudumu na isikuwe vrema na mpaka. Vile gisi muleweza kusikia. Juu tukakuwa natia mapendo mpaka, juu ile wakati yenye tunda tunapendana donge na wasasiye. Tandiske huku duniani tunajua ke hatuku wa moya. Hatuku wa moya, me tunapashwa jikaza sana kuishi umoja. Paske ndani ya umoja ndio ndani ndio ndani yenye mko ile moto ya upendo. Paske kama uweze kupenda vrema ule ndugu wako, ule mwenzako, sijue kama wewe utaprefera kupenda nani. Tusikuna linganisha mapendo manani mapendo ya Mungu na vitu ambavyo tuko navyo. Hapana, paske tele amekuwa sipa capable kupata mto gari, tele amekuwa capable kupata sipa moto boda boda kwa mara moja unaenda unajitia kuule paske umemona ko deja quelque chose yenye weye inakuatire selo tandase yako yenye unajitibo juu nijitie kuhuyu na juu yamekuwa na hiki, il faut nimpende paske deja ndakuwa nina profiter quelque chose a travers ile yenye takuwa ni mamona ako. Hiyo sio mapendo. Ndio maana vrema tunapashwa jikaza sana kuishi mapendo, na ile mapendo yenye inapashwa dumu kati yetu malgré tunaenda tunaona zile madiferasi zenye ziko kati yetu. Hiyo ni kitu yenye iko plus important ndani ya maisha yetu sisi kama Wakristo, sisi kama wanadamu. Na tunapashwa ifnani, tunapashwa ifervoire mubatu vike wa kuwa na ile utafauti. Donc tusikuwa na pendana ya parentere,
tusikuwa napendana paske mtu amekuwa na tusikuwa napendana pashwa if nani tunapashwa ifaire voir mu watu vike wa kuwa na ile utafauti donc tusikuwa na pendana ya pare intere tusikuwa napendana paske mtu amekuwa na tusikuwa napendana pashwa if nani tunapashwa ifaire voir mu watu vike wa kuwa na ile utafauti donc tusikuwa na pendana ya pare intere tusikuwa napendana paske mtu amekuwa na tusikuwa napendana pashwa if nani tunapashwa ifaire voir mu watu vike wa kuwa na ile utafauti donc tusikuwa na pendana ya pare intere tusikuwa napendana paske mtu amekuwa na tusikuwa napendana paske vya dunia paske vile ni vitu tu vya dunia me kitu kinyume Mungu anatafutako ni ile upendo na ile upendo yenye ilifu tunatemwanye hapo pote wenye tunapashwa tunafika lakini ndugu msikizaji utatambua kama kuko mapwe fulani fulani zenye waliweza kutuonesha katika hii teme ambayo natuambia upenda malgre utafauti na mkipindi ambayo kiliweza kupita tulikuwa deja tumezungumzia mo quelques points zenye nitaenda mimi na rudia mwanzo vike na tuko naweza tena kuavase aimer malgre les différences signifie ama aimer malgre les différences inamaanisha écouter avant de juger donc kusikia ava ujije hapo wanaanza kutuambia nini unayua katika maisha yetu katika societe kila mtu iko na mwenendo yake epi kila mtu iko na namna yake afete ya kuishi me tusikuwe na inyore unayua Mungu ni mtu mwenye anatumika na sema na damu na mnamu na yote dong na mnamu mbali mnamu na mbalimbali yenye tunakuwaka sasa samu asiba na damu hatuwezi wazia me unakuta mtu anapenda vrema kuparle anakuja karibu yako juu akuongeleshe sivile me kitu kenye kinda

pishana kwa mtu, unaenda ona mtu, donc sa ule mwenzake anamsogelea juu sa moya amwelekeze ama amwelezee kitu fulani, unakuta mara moya yeye palipa kwa kusikia me deja yeye ananja leta makomandere nyuma ya ule mtu. Ah, eda yere, bon, mie siko samwa nivo yako, sikujue, si takanaki samwa na weye. Deja, iyo ni alama ya kushindwa. Na ni alama enye inapashwa tuma, usiatendre meme ule nivo ya kwenye samoya, utakuwa na pendelea kuendea. Ju, ukajije mtu, avo musikilize, franchement, hakuna kitu donke nye unapashwa sikia wa ule mtu. Ndio maana tunapasha kuwa kwanza tayari mukusikia avatu jije. Tuna tunajua matabia ya batu, ma comportement fulani fulani ya batu, me unakuta relma ule mutu haumutakanake na upendai sa moya akongelesha ama uzungumuze naye. Jua nini? Juu deja weye uko na esprit moya hivi yenye inakutumaka vrema umukalifie mu, ama umdiskalifie mu niveau moya hivi yenye itakuwa haina maana. Mais s'il te plaît mes chers, donc tunapashwa jikaza sana, tunakuwa kwanza na kuwa na ile esprit ama ile tandase ya kwanza sikiliza mtu faso atatukuia juu unayua kuko mtu mwenye anapashwa kukuia donge mu nouvelle nye samwa na weye itakufaa bo, ufike kwenye unapendelea ama mu nouvelle nye itakufaa inakusaidie. Mais unabafue amu na mbafuwe juu ya kusema ule mtu apache kuambia kitu hapo deja tunda tunakosea. Ndio maana namna yetu ya kuishi tunapasha kuwa na ile esprit kwanza na moyo wa kusikiliza mtu avatu mjije. Hiyo ni pwenye tukuma kusimulia ile siku na ni pwenye kwanza katika hiyo nani hiyo mapwe fulani fulani yenye wanao wanatuonesha katika hii teme ya kupenda malgré tofauti. Pwe ingine inasema pardonner au lieu de garder rancune. Hiyo ni pwe ingine yenye wanatuonesha. Donc hapo wanataka tuambia nini? Tunapaswa kuwa na hurumiana kuliko kuwekeana chuki, kuliko kuwekeana roho mbaya ndani yetu. Paske unayua ile roho mbaya inendaka haijengi na haitujengai kukitu. Juu unaona ndani ya societe unapaswa kuwa na undugu na weye, urafiki na weye. Bien sûr et moment kunatokea wakati mwe tunajidispute mie na weye na bon tunakosea na fete lakini mimi nikakuwa reconnaissant nikusema hivi huu ndugu wetu ni wa kabla za ndo kabla na ama ni wa zamani, donc sipashwe penda upotee hivi sindafanya mimi moyote nikuye mbele yako na niweze kufanya nini, niweze kuomba msamaha. Na kweli mimi nafika mbele yako, mimi nakuomba msamaha, unaonekana ama unafanya onire utakoma nisikia me ndani yako unajua ke haunihurumie sivile. Bon, mimi natoka pale mimi najua deja ke usha nihurumie me ile wakati we mroho yako najua ati wiki unajisema yako deja pale ni kitu yenye haipashwe faire évoluer nani ile upendo ameli amuru yetu. Ndio maana donc tunapaswa kuwa na hurumiana na mkurumiana unaisandire vraiment que umejilibere ju unayua pardon ni kitu yenye watu wa mingi wanashindwa kabure. Me pardon inaliberaka na pardon iko na importance yenye kukapitali ndani ya maisha mwanadamu. Juka jitambua kakosa yako yenye umefanya ni kitu yenye vrema inendaka inakusaidia sana vile mnamna yako ya kuishi. Ndio maana tunapaswa kuwa na hurumiana tunapaswa kuwa na hurumiana pasipo kuwekeana donge ile chuki ndani yetu ama ile roho mbaya ndani yetu. Hiyo ni pwe ambayo tuweza kuzungumzia hiyo siku ambayo ilipita. Lakini ndugu msikilizaji, tutena tunaendelea na mapwe zetu hivi tuweze vrema kumalizia nani teme yetu. Pwe ingine inasema nini? Respecte même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Tuheshimiane malgré tunajikuta hatuko tayari. Pour dire que unaona

respect ni kitwanze nye iko tellement réciproque. Pe mbote mtu akwe kabila gani, pe mbote mtu akwe namuna gani, me heshima ni kitu kenye bon ndapata sema hakiuzi wake. Me il faut kuheshimiana kwanza, siye kwa siye. Malgré tele ni mkubwa kumie, malgré tele ni mdogo kumie, isiache mara moya mimi napata akili ya kusema bon, parce que déjà mimi niko mkubwa, donc sipashwe fanya nini, sipashwe heshimia huyu mtu. Hapana, pale tunaenda tunakosea sana. Me respect ni kitu yenye inendaka de deux côtés, pembote ukuwe ku grak mwingine, pembote ukuwe uko petit mwingine, pembote ukuwe na mama wa financiere mwingine, pembote usikuwe na mama wa financiere. Me respect ni kitu yenye ko tellement reciproque entre vous deux, na ni kitu yenye vraiment tunapashwa kazia ndani yetu na ndani ya maisha yetu, paske kuko wale watu wengine wenye wanapasaka ke respect inawaka mérité. Bien sûr, inapashwa kwa mérité, mais tutambue kama respect ni kitu d'abord yenye inapashwa kuwa andre nu. Unasikia? Donc, heshima ni kitu kikubwa sana kienye vrema hakipashwa keuziwa. Juka nishimia, na mienda kuheshimia. Kyo vile. Na ni kitu yenye vraiment tunapashwa ingiza ndani ya maisha yetu na ndani ya undugu yetu. Tusikuwe na heshimiana parce que bon, huyu mtu iko na kitu fulani, mara moja mimi namuogopa, ndio maana mimi namheshimia. Parce que huyu hana kitu, siwezi mheshimia. Hapa hapana vraiment, na haiko kitu yenye vraiment tunapashwa evoluer nayo. Hiyo ni ideologie yenye haitupatiake mwe maana kitu. Ndani ya heshima, heshima haiko kitu yenye tunapashwa uza kumutu, hapana. Me heshima ni kitu yenye inapashwa kuwa andri nu, inapashwa kuwa andri siye, mfaso yote. Nasikie, donc wanapachaka heshima ule mwenye amepana heshima. Unaona? Na batu wanaribisha heshima mnamu na donge ya saa, paske ya mekua petetre anavasi kumengini. Alo, pasikiko telma orgueyu ama orgueyuzi, anapenda vale venye viko nyuma yake, venye sa zingine abaya kuwa na, anapenda mara moya abo njua mwishimie. Kisha yeye asiwaheshimie. Hapo vrema, tunenda tunatumia heshima mnamu na ingine. Donc, tuko watu wenye, tunapashwa kultive ile kitu ya heshima kati yetu. Tusione kwanza vitu vya dunia vyenye vinatupatia maruge mwa fulani, jitu wazi ke si yenye tumefika na si yenye tunapashwa kuwa respecte. Hapana. Donc, tunapashwa jikaza sana mkukua na heshimiana si yote, paske heshima ni kitu.

Penda bila utafauti. Aide sa chercher une récompense. D'ailleurs, ni point niko plus important na hapo wanatoa tuambia nini. Unayua movie sociale, movie sociale uko wale watu ambayo wanakuwa na tandase ya kusema hivi nikasaidia huyu ifo nyuma yake anipatie nani, anipatie mwema kile shozi yenye na mie inapashwa nisaidia. Me ndugu msikilizaji, elewa kama hiyo ni kitu vrema yenye haikuwa kimzuri juu haupashi saidia mtu juu nyuma yake useme ulipiwa, unaona. Na mimi ndapashwa kwambia kusaidia, kwanza kusaidia ni kitu kenye kiko volontaire. Donc msaada haiko obligation ama msaada haiko mkazo kwa mtu. Me ni kitu kenye wepeke peke kwanza umejisantire kufanya. Alors nyuma yake sume santire kufanya ile kitu, usipendelee tena rituru nyuma yake. Hapo deja unaoga na usaidie, parce que sa umesaidia mu bonne foi ama muro yenye inafaa, hapo Mungu naye apashe usahawa. Me kitu kenye sie wengine ama watu wengine wanaendaka wanainyore. Unayua sausasaidia mtu usishika zake mkusema tu ilifu na kuwa peye ama unalipiwa apre kusaidia mtu, hapana. Weji kaze ufanye ile act ya upendo ama ya mapendo na mtu vike mbele yako ama mparkuru yako, muende mnapasurua vitu vingine vinye utenda unakuta me paraporo ya ile msaada yenye utakusha kafanya. Usifanye mara moja ile msaada yako juu pale pale ulipiwe, haiko vile na ni kitu kenye Mungu hapendaki. Donc tunapashwa kwa watu wenye tunapashwa saidia me bila kuchunga mara moja rekombasi. Rekombasi napatiwa na Mungu, unaona. Rekombasi napatiwa na Mungu, anjo kitu yenye vema tunapashwa kuwa nayo mu esprit zetu na mu akili zetu na namna yetu yote ya kuishi. Ile kusaidia juu ungolelee rituru pale deja unakuwa na usaidie. Alors tutapita tena kunani kupoya mwisho. Kupoya mwisho yenye inasema nini? Cherche l'unité plutôt que la division. Kutafuta umoja kulipo kutafuta umoja pasipo kukua divisé. Donc ni pwenye inaende na clôturer tema yetu ambayo ilikuwa nasema aimer malgré la différence, kupenda malgré utafauti. Donc tunapashwa tafuta umoja na wenzetu kuliko kutafuta division na wenzetu. Sijua mpaka tunapenda tunapima kusikia vraiment, parce que unajua ndani ya umoja ndio wakati yenye unapatikana kafete avasma mwa hivi yenye unakuta mnapashwa fanya na wenzako même division. Donc ndio kusema hakuna kitu kingine napashwa endelea. Ndio maana vraiment tunapashwa kuwa na ile namna ya kutafuta umoja pale kwenye tutakuwa tumefika ama fasi yote yenye tunaenda tunafika. Donc il faut kutafuta unité et peu partout. Hiyo ni kitu yenye inapashwa kuwa plus important na namna yetu ya kuishi na maisha yetu. Ndugu msikilizaji, tambua tumefika mwisho wa kipindi yetu, na tulikuwa tukiwazungumzia kuhusu teme ambayo ilisema juu ya kupenda malgré utafauti. Umeweza kusikia kitu fulani fulani ambayo tutakuwa tumeweza zungumzia humu. Lakini tunapashwa tambua kama maisha yetu tuko watu wa kuleta donge amani, tuko watu wa kuleta inyo kati yetu, tuko watu wenye tunapashwa leta upendo kati yetu. Hiyo ni kitu yenye Mungu anatutuma na anapendelea vrema tufanye parkuru yetu. Donc ndugu msikilizaji wetu, tumefika mwisho wa kipindi. Kwanza Mulo, Bero, Lukanga, Beni, Goma, hapa Butembo na popote ambapo Radio Moto inafika. Tulikuwa mstudioni na Lora Kamua
Kwa mwisho mimi nasalimia Gregoire.

Le Malunga, Richard Kamua, Jeannot Pengele, Noela Kamua, Auguste Kavunja, na wengine wote ambao wanatujua kwa majina. Tukutane siku ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Chao.

Tukate metajipese mukamu mwera akami ya kama subiri etichi Egoma mtu anasakura Abalu metuansakura baka yechinzasa Bakabi ya basubula bakaba mwera batichi

0: Mama biowa, mama biowa. Nicherero. Echo nicherero ningare racho. Echo nichero ngare racho. Tutu wivi wabere kanya. Nerio nitwe bahimbani, nitwe bandu na tutubye prida. Twaranguria meso. Omundu babu kwandikire message leki subye kuyoko luba luba utamwashi. Ule kirisu yoko message yuka, yuka andikira wa utamwashi. Kundi tu angana handiki warenge kanyanga ninje. Kandi chama bya na lurengo uo luwa mu berekiro ko telefone. Kandi sibe ride kuroshe. Tubagaba kata nyuto ko SMS masa utumie lar. Tu elari ya yen. Kutse na ber na uto muviri ukiuka pokere $6. Kutse bakata kitwa le numero ya uye kuzimu na rwamba bakakuita. Ebendo berenge byo bakakubora bendo sibangata kubora mbendo ya uya mebo tarvende. Kutse ya mabu trabe tranu. Paka baka kuro mwati uwa na waka presyon zure shoko mutwe. Tuleba ya bandu wapobo ndeke. Na tuha ranguria mesu. Tuminye ke ohotu ulisi uwene. Tuminye ke situ ute na batunji ngo kona mabeba bora halia. Na bayani situ uwetrebo. Wabate bonsoir papa. Merci kwa kipindi tuko na ona kuvi kuvile vyote. Hapa ni Raimo wa Barongo. Raimo wa Barongo. Raimo, mwira wae. Abanyabarongo bosi, ngabara mukaya. Okwela bera Raimo. Raimo, uri mwira wae, ukaniko kaya ndekena ike barongo. Ura mukaya na Malkia, iye Jackson Mbali. Jackson Mbali, umura mukaya. Aba otata be barongo. Bare betube barongo. Aba nanua be barongo. Aba ndu bosi, aba mo hoko sektere kwa. Nyo bosi, waka ulaya. Ama kafetaria waho nyobo singa baramuka ya chiletareta neti wasinja enuye radio yenyu barongo ya mabya mwatsi mwenye chao na ye ningendi koli yao mura mukaye ye Elize ye Elize mwenye barongo unyira mukira ye Elize unyira mukira ye ye Kakoti Kakoti unyira mukira ye Kakoti uteno tunakwa men abandu bosi tunakwa men kundere boromundu ni mushicha na byo ngabuwa kumbi mwamu kuwabyo nyubu usimu byo ngabuwa omundu amabe kuberekera ate amapata probleme monzera tukawa rebya kwenenga nga wanama mumenya kuto omundu amabihika omundu ngana yibane bendu byo mwawo emiasa emia ulobunga bwibimile abi ulobunga bwibimile nene bat omulume wa wamanyi tumerobunga bono atene kuleterebo lakini amayibu shebu ate ameita shebu ate ambo television. Tutwale yaka ya uleye ndi wakare beraku uyo. Narini heke televizyo okobunga wedi mili. Kutu ni akutrebi ni akuletele $100. Atebama kue $100. Atebama kue $100 na rauti yoko $100. Narini yabu atebo ok. Umbeka treve ushiale nevend. Kutu umbe sengande ukoshiala nende sengande. Mwere sengande yenyu. Naruwa mwe sengande ya uyu wena ini akue chemporere. Obo shobo ni wivi. Bonamu koreka umumuyi nario chekare kina wabara nyeteno omundo yo utashi ule kirikania na yebe nene omundo yo utashi ule kirikania na yebe nene ukana hekano mundu okomoto muka yenda inye kuhira kwe dawu inye heke telefone yao abandu baba kalangiranga muna kwa mene nai inye mabiku hira kwe dawu inye maikuli mielimi kutini atiaka kwe horo tawa toko katuka hekano kare mohoro kawa chingulako kare momete ya mehoko kare momete ya mehoko ewa mabete ingwa. Ebendu byabere yenda donge abandu baheririe bendu ere babore kwenene ebyonga babora suangara ngulu swire uta watasubulira kulo tuka kamera wanyitia hoshi telefone yanga kutsendia naba komezo bakendi kukomplike hani aba ajaba kare hawo lakini okoredio ko hanu wamebutinje hiro lumbolo mu machine abadije bakalu balu iramo nyiro lumbo fulani sibangashe bwambunje mu DJ nalyo unyire himu nanga watolo lumbo lwao. Sewa nga kolecho, neru kuinye munamu tumiko momezo, neru erita tumikira omunru wenyu, neru mwamu katsuwa lari, nga takiba ntitu, omu ministeri wa komunikasyo, tu, ramu wataye kwebiala, onobate, boswar kakangu, asante kwa kipindi, tuko njo, njio ni macho kwa, tuharangure ni macho, kwa macho, utuambilie, vo, hapa ni kasuchi, chiti kitro viri ni kitro vira akabita kia tikitu vira eiremera. Wamare kinara mucha nyamudundo na luhal na shindiko. Shindiko na katsumbano. Nyobu singa bara mukaya. Vandube Fomax nyobu singa bara mukaya. Abo wemba mbale wa nyabade. Nyobu singa bara mukaya yu. Bui nyobu singa bara mukaya abo sara. Na vandube usia bakanya nze wetu nge wanyetuna inyibanziri. Na bakanyi pengi nyobu shine. Ngoko ukanyi pengana inkutu. Na ikobe nebe itia. Nyitri tuleba yendeke. Omundone nati ya kakuha. Kute waya hekano mundu. Masi tu. Bakire kwa luanzo tuwa heri alo. Tukendi heri o luanzo. Nyitri. Omundu nya kuburati. Omulu mewawu. Ama abe nye lari. Atenga kule terashu. Suka wabrikiro omulu mewawu. Embere. Ukana yeno mundu oyo. Wanama tumo mundu ono yo hanu. Kute ubiro muba ndio yo. Utengata kimubere. Rekembere nyima yeshu. Nga tukia na mubere kiri. Abandu wana mutimba timbani. Yati akaya sabero kobandu. Ni mutumishi. Ukendishi omundu yo mnyumba katuka saba. Nerini ya kebendu vyao, ebyo shebyo, o wivi wabere kanya bauti ya mastrategi. Aba ndiba na mutimba timbo mwimu, iba kata tesomo, wakai zuwa unabibo mwabesomo mwenye. Mwunamu mwulako mkakania na bape venyu, mwunamu mwulako mkata za magumu nyu wa bape venyu, kuza wa pastere venyu. Ima retawe, eshonzo kesi kasiro mbukavu mwenye, esi katimba timba. Neruwa langira kando, kanabe babirika timba kumuvile, kanamo yitangura, eba langira, ngane kwenye, kakaba hangura kwe lare. Batai mureba ye inyebo mama na bo baba bo luana zebisa na ba mama uko ula ye heranga na rwakanduka kutaba katika kakutabiri wa monzer na ruweli ya utiaringa ni kanabi mutakufa vibaya mukiba kwa nebia mdoka jaka kusabara kuni akata kia kubaka bu mama tishi batai beno nangani ya lohende imuwa ngabu langa na ngabu wera donge rio Sina shinga muna nyuwiri. Menyite kirimo webionga buwa. Aba bandi babere ya ranyitia menge maneno. Wate papa. Na nina penda nyimbo ya. Aba naru ni baloi. Bakavi na baka takula. Sulita buwanga ule hai. Ayo ni Raimone tu. Owe barongo. Echende chama wa Raimone. Ura muka ya bo usiji. Jobolo wa yukola ya bo kubo usi. Abu usiabari barongo mundu. Amustronge masalimi ya bandubo usi. Habe barongo. Inyo bo usi. Mwana na mkulu. Echihende ebishire bikana sakibawa twabya tukali metsere yo mochiro bakambo mundu ba mai menyako mukali umutsere bake baloga kera wa mabiri umutsere wa zarani ukahola lakini twabya tukali ayo tukali amuna pilau bas ebishire donge bya bere bikasa kibwentu tukasa kayabi na muhanga batsumule na muendele na rikwa aba psikologe aba kakola ya mafungula omo omo matu kundi ebyo tukali na mababore ebyo yengene luye mitwe yenyu omundu abe kwaka kwelare yawo Kwishi uri atakimu eticha nani akweka kwelare omuntu wa wangana cheza na ritikareka eradio motu ya bwait amostrongi wabibu eribuga ibwana bakahira akatundulo aba psikologi nabo bania haba mabe bamama nababo lome bamabe mbale vareze nabo muko wabo na muhanga abatsumule ate mutu bitekati engondo
1: yeyo Radio Moto Butembo Beni.
2: Avec Radio Moto Butembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Tunakukaribisha mpendwa kwenye kipindi kietu, kipindi ambacho kinaletwa kila siku na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Mweza kufata kiingilio ni sisi ambao tunawaletea mafundisho kila siku wakati kama na hii. Tumefika wengi kabisa ndani ya studio ili kuwaletea kipindi kia leo. Hivi tukishukuru tena wote ambao wanaendelea kutushindikiza pale kunako kituo yetu ya afya ya akili Ngandilama. Tukipatikana Kartie Kambali Kitatumba karibu na Hospitale Generale, yani ukifika ku Andre Principal ya Hospitale Generale unaangalia kote droite na huko na shuka kunakuwa kanisa ya Bima, na tunakuwa chini ya kanisa ya Bima mlupango ya Manjanja. Yani ukifika pale ku Andrea Hospital unauliza mimi naenda Ngandilama, watakuonesha kwenye tunakuwa. Na hivi tukishukuru wanganga wote kunako kituo yetu afya ya akili Ngandilama, tukiona psikologi Roger, tukiona mama Katungu Wanza, mama Angelique na gardi wetu pale, na watu waniri wote na wagonjwa tunawasalimu kwani mnatufuata kwa wakati kama na hii. Hivi kisikia sauti, mimi ni psikologi klinisye Jamari Katembo Mwisa, tumekuwa nao
1: psikolog Brigitte kutoka kusante mandali Ngandilama,
2: psikolog stagiaire Charlotte kutoka FAB,
3: psikolog stagiaire kutoka FAB Cedric.
0: Ndiyo, asante, tunawakaribisha tena kwenye kipindi kietu ili kutusaidia kuelimisha watu kufatana na mambo mbalimbali ya kiafya ya akili. Hivi tukifika hapa tuna mada kubwa, na tukitafuta kuwa anose gishi tunatayarisha Journée de la Santé Mandale. Yani hii inakuwa kila mwaka Ledi Oktobre tunakuwa na hii siku kuu ya kusherekea afya ya akili, yani pamoja na wagonjwa, pamoja na watu wote ambao wanapendelea sana hii mambo ya afya. Ni siku 10 mwezi wa 10 kila mwaka. Hivi kudevelope hii mada ama kuingia kwa undani wa hii kipindi, tutaweza kwanza kukumbusha kidogo kwa ile ambayo tuliweza kusoma ama ambayo tuliweza kusemea juma iliyopita. Hivi psikologe Brigitte, nini tuliweza kuzungumzia wakati tulikuwa hapa juma iliyopita?
1: Asante kwa kunipa neno. Juma iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu maisha yetu ya kila siku na afya ya akili.
0: Ndiyo, asante. Tukizungumzia maisha ambayo tunaishi kila siku na afya ya akili, sababu ndani ya maisha ambayo tunaishi ndimo tunatosha misukosuko, ndimo tunatosha mistuko mbalimbali, na hii ambayo inatuingiza kwenye tatizo za afya ya akili. Hivi psikologi Cedric, nini liacha tuzungumzie hii juma hii?
3: Kile ambacho kiliacha tunaweza kuzungumzia mada hii ni kwa sababu maisha ya wakaaji wa hapa Butembo na kando kando, na mambo wanayoitenda ina siri ama ina afekte kabisa akili zao, ama ina afekte psikolojik, plus ina afekte kisaikolojia. Ndio maana tuliona hii sije tuielezee, kwa sababu kila maisha utaona watu wanakuwa na msongo, watu wanakuwa na kuchoka, watu wanakuwa na wasiwasi, watu wanakuwa na mashaka, wanakuwa na pressure. Ndio maana tuliona ni jambo la maana kulielezea, kwa sababu ukiona kwa mfano mtu anakuwa na biashara yake, utaona tu anakuwa kiafikiria, ikiwa na shida hiyo inaweza kumuasiri. Ndio maana tunapoona mambo haya tunaona kwamba sije hii haihusu tu wale ambao wanagonjwa magonjwa ya kihakili, lakini inahusu kila mtu. Ndio maana katika mada hii tuliona kwamba ni sherti tuweze kuhimiza wakaaji wa Butembo na kando kando kwamba ni jambo la maana sana kuwa tukichunguza na tukilinda afya yetu ya akili. Na katika mada hii tuliwaonesha alama fulani fulani ambazo zinaweza kutusaidia unapoiona, unaona kwamba hii ni hatari, na muda gani unaweza kwenda onana na psikologi ili aweze kukusaidia. Ndio maana tuliweza kuchagua mada hii kwa hiyo njia. Asante sana.
0: Ndio, asante. Ndio maana pale ambapo naishi ndipo kunatokea shida, na hii shida wakati inakufikia ndio ambayo naweza kukudestabilize, ndio ambayo naweza kukuletea yani hewa isiyo kawaida. Na hivi psikologi Charlotte, hivi wakati tulizungumzia hii mada tuleza kuonesha hii maisha ya kila siku inataka kumaanisha nini?
2: Asante. Hii maisha ya kila siku, kama vile psikologi wenzangu wamesema, ni maisha tunayoyapitia siku kwa siku, maisha yetu ya kawaida, kazi tunazozifanya, evenema tunazozipitia, kama vile psikologi Cedric amesema, ni ile maisha yetu ya kila siku. Ni kusema yote tunayoyapitia, yote tunayoyatenda, kazi gisi nimesema, maevenema, leo ni vita, magonjwa, inaacha tunapungukiwa imani, tunapungukiwa nguvu ya akili. Hivi tujikaze kila mmoja kuweza kuchunguza maisha yake na ile ambayo imempata, na hivi akimbie mbio kwenye wanganga, hivi tusaidiane.
0: Ndiyo, asante. Ndiyo maana kuna mambo fulani fulani ambayo tunaishi kama kawaida, lakini ni yale yale ambayo yanatuletea tatizo, na ni yale ambayo yanatusukuma tuwe wagonjwa, na ni ile ambayo yanaacha tuishi na wasiwasi. Sababu kuna mambo mengi ambayo tunakamata tu kawaida ya maisha, bo iko kawaida kuishi hivi, iko kawaida kufanya hiki, lakini wakati mwingine unaangalia ni kitu ambayo imekuwa tena mzigo kwako. Yani kwenye unaikali unakuta hapa nabeba mzigo na siwe nimetosha mzigo wapi. Lakini na ni mambo tu ya kawaida ambayo nawaza, ni yale ambayo unaishi kila siku, umezoea kuyaishi. Ndio maana kuna mambo mengi ambayo yanaleta hii misukosuko. Kuna wale ambao wamekuwa na stress, yani unakuta mtu unakuwa na mawazo mengi, mawazo ya bila mpaka, na kuwa na wasiwasi, unaishi hali ambayo wewe mwenyewe unajionea, unajishusha, yani hauna tena imani na wewe mwenyewe. Na hii kuna wengine wakati wamekuwa na tatizo, yani wamepikwa na mistuko mbalimbali ya maisha, wamepikwa na vidonda vya moyo, na hii yote inabadilisha tabia ya mtu, inabadilisha hali ya mtu ya kuwa ya kawaida. Na kuna vile hali mbalimbali ambazo tunapitia ndani ya jamaa zetu. Kiona leo nasikia kama mtu anasema jamaa zishagombana, jamaa hizi siku kila mtu anakuwa kuchake, mtu hakontake tena kufamia, donge kumaanisha kwamba ndani ya jamaa ambazo tunaishi ndani mnakuwa matatizo, na hii matatizo inakuwa kama ni kawaida kwetu, lakini na inaendelea kutuchosha, inaendelea kutuletea mizigo kwenye akili na ubongo, na kile nafani inachoka. Ndoa ambayo umepata lakini na imebaki mzigo, unashikuta hapa siko kabisa kuhewa yangu ya kawaida. Najiuliza, hii ningekuwa na maana kutoka mwa nyumba, kumbe nishakaenda, kumbe nishakatoka. Lakini unaangalia shari yenye ushakaingiamo, engagement yenye ushakaprendre, unaona inakuwa ngufu kusema unajiretreme. Kwa kweli unabakia, haimaanishi kwamba unafurahia ile kipindi ama unafurahia ile maisha, lakini unaishi ni sababu unajikuta make uko oblige kuishi mwa ile hewa, ingawa haiko mzuri. Na inafika wakati mwingine tumeishi hali ambayo si ya kawaida, kuachiliwa, nakuta watu hawakuzogelee tena, umekuwa isole, mawazo mabaya yanaingia, na haya yote ni mambo ambayo tunaishi, lakini inaendelea kugusa afya yetu ya akili kila siku. Alo, hivi psikologi Brigitte, namna gani tunaweza kuepuka hii misukosuko mbalimbali ndani ya maisha yetu ya kawaida.
1: Asante. Namna ya kuepuka hii misukosuko ya hali ya maisha yetu naishi kila wakati, ya kwanza inomba kwanza unakuwa na wakati ya kuorganize. Unorganize wakati yako, unakuwa unikala, unangaluse bo, mina kamata wakati yangu ya kazi. Kuna kuwa na ingine nye ifu unakuwa na wakati ya kulala, ya kupumzika. Haiko wewe ule njomo mwenye bo, utatumika asubuhi, inaenea mawitere, huko natumika, mpaka madisnevere, hakuna ta wakati ya repo ya kupumzika, juu lale. Ile nayo haikuwa mzuri, inomba tulale sifiza maju, tuweze kufani ni kujisaidia. Kuna kwa nyingine yenye wakati huko na msukosuko, kumbe unajisaidia, usigumara moya mastresses zisiache, unakosa na nguvu ya kutumika kazi. Kweli mumaisha mtu anakuwa na msukosuko, unakuwa na mastress, me sasa hayombe kusema useme bonjour me kwa stress enjo unafata unacha kila kitu, hapana. Ifu unakuwa na nani ya kujisaidia ya kurejete ile mastress. Kweli hatukatale, stress inakuwa ya mingi mui maisha yetu, me inombaka kujere stress juu isifeni ni isikuingize muhali ya magonjwa. Kuna kwa ingine yenye unakuwa na wakati yenye ya kuongea. Wakati huko na kitu kikina kusumbua sana, unakuwa tana mtu mwenye una onuseme kameme nikefikia mpsikologe, wala nikiona unaona mtu mkubwa mwona juseme nikemwelezea bibi na unisumbua, ndaweza ataweza kunipatia maonyo. Haiko kila mtu wote njumu unapashwa elezea, unaelezea mwenye unajikutanisha gisi anapashwa kukupatia maonyo. Kuna wana ingine unakuwa na nani ya relasyo ya mzuri na bengine. Donge unajikaza kote kwenye unaenda, unakuwa bone relasyo na bengine. Kama ni nini, unajikaza kubiote vile. Na ingine wanasema unakamata, unaprandre sue yako we binafsi. Wakati unakuwa uko propre, uko nafaa kila kitu, ile nayo inenda saidia kutokuingia mumagonjwa ya akili. Ndiyo.
0: Ndiyo, asante. Hii ni kifupi kwa yale ambayo tuliweza kuzungumzia juma iliyopita. Hivi kuingia kwa mada yetu ya siku, tunawapatia namba zetu za simu. Tukiwa kwa namba ya RTL 09 74 74 24 24 49 63 63 09 74 74 24 24 49 63 63. Waweza kuweka message yako, taweza kukusoma bila tatizo. Hivi wapendwa, tuliweza kuambia kwamba kuna mada ambayo tumetayarisha kwa ajili ya siku ya leo. Ndiyo maana tunakuomba ujiweke tayari kusikia ile ambayo tumeza kukutarishia kwa siku ya leo. Hivi psikologe Cedric, siwe unaweza kukumbusha msikilizaji wetu yale mada ambayo tunataka kuzungumzia leo.
3: Asante sana. Mada ambayo tutazungumzia leo ni kuhusu siku kuu ulimwenguni kote ya afya ya akili, ambayo itakuwa siku ya samedi, siku ya 10 mwezi wa 10 na mwaka wa 2026, siku kuu ulimwenguni kote ya afya ya akili. Hiyo ndio mada ambayo tunayo siku ya leo.
0: Ndiyo, asante. Tunawazungumzia Journée Mondiale de la Santé Mentale. Yani, gishi niliweza kuambia kumwanzo, ni siku kuu ambayo imeweza kutayarishiwa dunia mzima kwa kuweza kuwahimiza watu wote ili tuelewe umuhimu wa kutunza afya yetu ya akili. Yani, kila mtu kwenye anaikala iko na responsibility ya kuweza kuchunga afya yake ya akili, sababu sisi kama wana psikolojia tunazoea kusema pa de sante sa sante mandali, yani kumaanisha hakuna afya bila afya ya akili. Kama leo naweza kufanya kitu fulani, ni sababu kichwa yako inatumika mzuri. Kama leo naweza kupanga proje, ni sababu kichwa yako inatumika mzuri. Kama leo umekuwa umefunga ndoa, ni sababu kichwa yako inatumika mzuri. Kichwa wakati imechoka, hakuna kitu ambacho unaweza kufanya na watu waone umefanya kitu kia maana. Na ndio maana kuambia kwamba afya ya akili inakuwa nayo parti kubwa, ama inakamata nafasi kubwa wakati tunazungumzia afya. Yaani kwenye unaikana naweza asikia aseme afya. Yaani afya haiko tu mwili. Sababu mbele kidogo watu walikuwa, wakati mtu anasemea afya, yaani ilikuwa inamaanisha kitu tunazungumzia mwili. Na wakati shetu tunazungumzia si kama wana psikolojia, sasa tunasema afya hatuseme tu mwili yenyewe unabeba. Yaani tumeshaangalia nivo yako, tumeshaangalia akili yako, tumeangalia mwili yako na tunaangalia esprit. Namba kuangalia nafsi yako, sababu mwili inakuwa komboze na hivi viungo mbalimbali. Inakuwa akili yako, kunakuwa nafsi yako na kunakuwa mwili ambayo inabeba hivi vyote. Ndio maana inaomba kutunza hii viungo mbalimbali kwa njia moya. Na hivi zamani ilifika wakati wani kutaka zungumuzia afya ama kusema sande, mtu mara mona kumbuka make banataka sema malaria, banataka sema tifoide, banataka sema magonjwa zingine zote za mwili. Tunasahau kwamba na afya ya akili inakuwa pale kusudi tuweze kuishi kama watu wakamilifu. Kama leo unasoma kanisa, watu wanakuta unasoma kanisa mzuri, ni sababu afya yako ya akili iko. Afya yako ya akili kaharibika, na vyenyewe unasoma vyote vitakuwa vimekufa bure. Ndiyo. Sababu kichwa haifanye tena mambo yenye iko kukawaida kufatana na hali ambayo naishi na societe ambayo uko ndani yake. Ndio maana kunafika wakati ama wakati zingine, wakati magonjwa ya akili ikiwa haieleweka mzuri, mkoba nasema mtu kigonjwa magonjwa ya akili inaonekana huko na demo, huko kwa watu fulani wenye wanacho na gonjwa ama walilogewa na mtu fulani, lakini ni kitu ambayo inaendelea na mpaka leo. Sababu sisi ambao tunashinda na wale ambao wamechanganyikiwa kiakili tunatunza, lakini unakuta watu wanasema munganga na inao ni magonjwa tu, eski nani taponaka hii. Yani unakuta watu mpaka pale hawaelewe ni nini ambayo iko kufatana na afya ya akili. Hivi psikologe Charlotte, siwe nini imeacha tuzungumzie hii mada ambayo nasema juu ya siku kuu ya afya ya akili?
2: Kama tunazungumzia hiyo mada ni kwa sababu Organisation Mondiale de la Santé, yani OMS, iliweka siku hii kwa kuhimiza ulimwengu nzima juu ya shida mbalimbali ya afya ya akili. Ndio maana tumeona ni ya lazima kuizungumzia. Asante.
0: Ndio, asante. Na tukiwakumbusha kwamba mwihistoria inaonesha kwamba hii siku kuu ilianza kuwa celebre ama ilianza kusherekewa kwanza 1902. Ndio Amerika waliikala wataalamu wakubwa ambao waliweza kuzungumzia hii masuala ya afya ya akili, waliangalia sema ingawa tumeanza kazi ya kutunza watu kiafya ama kiakili, imeomba sasa tuoneshe ulimwengu mzima gisi afya ya akili ni ya muhimu sana kwa kila mtu. Ndio maana kwa 1902 manasema hii leo ladies tuna kishimamisha hii siku ionekane na watu wote na kuweza kutetea wale ambao wameshikwa tayari na hii magonjwa ya akili. Sababu ndani ya historia inaonesha kwamba wakati mtu alikuwa anakamatika na hii magonjwa ya akili, na sababu tulikuwa tunasema mtu iko kwa vitu fulani, yani hatukuelewa kwamba ni magonjwa ambayo inafika kwa mtu, alikuwa anasema ule mtu muende muweka mbali, yani banamutia muizoluma. Na hii zoluma ni kuonesha kwamba hii demo zake asiziambukize watu wengine wenye panakuwa mjamaa yake au wenye wanakuwa mkartie. Na mbalimbali ya hii zoluma, banakamata mtu bo juu mekuwa mshire, gishi tunasemaka, bana kukamata banda kuchoma ama banda kulunguza juu, weye uko mtu wa mdongo uko mchafu sana, haustahili tena kuikala kwenye watu wengine. Lango ni sawasawa gishi Biblia inaweza kutuonesha historia za wakoma. Ukishikwa na magonjwa ya ukoma bana kutenga mbali, bakwenyu basikuonake tena, nawe peke usifikake tena kuparsele kwenyu, bana kutupa mbali mupori, si kwenye utapendaka unakufia kule. Na vile njo magonjwa hakiri nayo ilikuwa, na ndio maana leo na shie aveke evolution tunafika kwa wakati. Hospitali za afya ya akili zimefika ndani ya mji wetu kusudi tutunze yule mwenye amechanganyikiwa, na mbalimbali yule mwenye amechanganyikiwa, na we mwenye hawaya changanyikiwa tuanze kufata mbele ya wakati, na hawaya pitisha na hawaya pitisha wakati, ndio maana tunakuwa pale. Hivi psikologe Brigitte, hivi teme gani ambayo tutaweza kuzungumzia hii siku ya sabato ama samedi, ladies this.
1: Asante. Teme yenye tutaweza kuzungumzia samedi ladies this, siku kuu ya sante mentale, tutazungumzia kuhusu kusikiliza udhaifu wa maisha ya watu na kutafuta mabadiliko ya kweli.
0: Ndiyo, asante. Yani ni teme ambayo tutaweza kuzungumzia ambayo itakuwa developer kuonesha watu wote ulimwengu kwamba magonjwa ya akili au wale ambao wamekuwa na tatizo mbalimbali ni watu ambao wanastahili msaada, na msaada haiko mbali, ni kuwasikiliza. Na wakati tunawasikiliza itawasaidia kupata jibu kwa mahitaji zao mbalimbali kusudi wajikute wako mzuri, na itakuwa ni dawa tayari kwa wale watu. Na ndio maana mbalimbali ya hii teme ambayo iko teme generale kuwasikiliza.

ili za watu ambao wanakuwa na shida mbalimbali kusudi kuleta mabadiliko yaliyo kawaida ama yaliyo bora kwa hao watu. Na hii teme ya Longue Terme Nationale inasema

0: na amani nayo inapatikana wakati yenye vichwa viko mzuri. Kama akili zinachanganyikiwa, tutaishi tu makofli makofli makofli juu ya nini? Kichwa haziko stable.
1: Ndiyo.
0: Donge na amani nayo inatuomba tukue na afya mzuri ya akili. Ndio maana tunaweza omba vita, tushaka teseka, pengine na shie vichwa vyetu vinachoka. Kila mtu angalie kichwa yake. Usikue naomba amani kwa jirani na weye na hauangalie kichwa yako kama inatumika mzuri. Na wakati yenye kichwa yako inatumika mzuri itakusaidia kujenga amani kwanza na weye peke, na ile amani yenye unajenga na weye peke utaipatia na jirani. Naye nakuta ke maisha iko mzuri sana.
1: Ndiyo.
0: Na tunaendelea ndani ya hewa iliyo mzuri. Hivi psikologi Charlotte, siwi wakati tunataka kusema hii nani teme zetu zinataka kumaanisha nini?
2: Ni kusema psikologi akikuwa asosie mu activite za sante mental ku niveau ya anga ya juu gisi tumesema ya Republic par exemple, ataweza kufanya kazi yake ya kufatilia mutu na umutu wake, kuona madroa zake na mapreokupasyo zake, hivi ataweza kutumika na kumuonesha na kumuongoza gisi gani kulinda afya yake ya akili. Na vile tutaomba kila mmoja ambaye anasikiliza, anatusikiliza, aweze kuleta contribution yake juu pamoja tuweze kulinda afya yetu ya akili.
0: Ndiyo, asante. Kukiwa ndugu ambaye anaandika anasema merci kwa kipindi, tuko na wafata 5 juu ya 5. Hapa ni Isaka toka Kasuo. Basi matatizo ni mengi sana mumaisha. Ndiyo, tatizo ni mengi. Lakini kama psikoloji, kama wa psikologi hatuko pale juu ya kufanya nini, juu ya kuzima ile matatizo mumaisha yako. Hapana. Hautakwambia sasa maana sema tutakuambia ile mashida zote hautazipataka tena. Hapana. Lakini kenye tunafanya ni nini? Ni kuweza kukusaidia ingawa shida ambayo unapitia, lakini usikue desequilibre. Usiingie mu magonjo hakili juu ya shida yenye uko nayo. Yaani tunatafuta ujiadapte ku rythme yenye unaishi. Ujiadapte ku hewa yenye uko ndani. Hivyo ndio tunatafuta, hatutafute mambo mingi. Hivi psikologi Cedric, siwe ndani ya mji wetu wa Butembo, muorganizasyo lokale, kuna mada fulani ambayo tutaweza kuzungumzia, ambayo iko adapte na hewa ambayo tunaishi leo.
3: Asante sana. Katika mji kunakuwa hewa mbaya sana ya Ebola pamoja na afya ya kiakili. Najua watu wamechanganyikiwa sana kupitia jambo lile, ndio maana tuliona kwamba ni mada ya maana sana kuielezea ili kusaidia kila mtu, Ebola na afya ya akili. Asante sana.
0: Ndio, asante. Na mnateme international nasema kuwasikiliza ambao wanakuwa na tatizo kusudi kuleta mabadiliko iliyo bora. Yani inaambatana na hii teme ambayo inasema Ebola esande mandal. Yani hali ambayo tunapitia leo, tumepoteza wapendwa wengi juu ya hii magonjwa. Chie nanyi kwenye muna ikala muko nasikia kila siku, mtu fulani amekufa Ebola, mtu fulani amekufa Ebola. Na inaleta huzuni sana ndani ya hali ambayo tunaishi, inaleta huzuni sana ndani ya maisha yetu. Ndio maana na shetu tuliona seme mwakazi ya june mondial de la sante mandali, sisi kama wana psikolojia na shetu tazungumzia kwa hii kusudi kuangalia namna gani tunaweza kutoka ndani ya hii shimu pamoja. Na hivi ndani ya kituo kietu kia afya sante mandali Ngandilama, tunakuwa pa Kitatumba karibu na hospitali generali ya Kitatumba. Tunakuwa na programe ambayo tunakuwa nayo pale, au tutashinda pale mchana mzima. Yani tukiita na we mwenye unatufata, ukiwa na umuhimu wa kusema na mimi napenda leo niende na gishi hapa watu wanakuwaka, watu wakuchanganyikiwa gishi wanakuwaka, unafika. Na kama unakuwa na wakati ya kusema niko na kama mimi naweza basaidia, unabasaidia mwa hiyo okazion.

0: utakuwa umecelebrate navo hii journée mondiale de la santé mentale. Ndio maana tutakuwa pale na kanisa asubuhi, tutakuwa na mafundisho, tutakuwa na sketch, na hivi tutapitisha journée pale ile siku ya sita. Na hivi muda inaendelea kutusonga ndani ya studio, tunataka kutoka hivi. Maweza kusikia wengi ile ambayo tuleza kuwatarishia kwa siku ya leo. Yani tumezungumzia Journée Mondiale de la Santé Mentale. Yani siku kuu ya afya ya akili ulimwengu mzima. Hivi tunataka kutoka ndani ya studio, tulikuwa ndani naye
1: Psi Cedric,
2: psikolog Brigitte, psikolog stagiaire Charlotte.
0: Nami nilikuwa wenyu wa kila siku Jean-Marie Katembo Mwisa. Tunatoka ndani ya studio tukiwatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.

Okwanga nziri uwa vya suri chilangira Ayo ulichiwe cha ukatunga Kwanga kusagara nyetia Mouse Records Utebeli kibaka kuwa kubule Wakone ngo kwa ukakola

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges, tunashukuru kwa hiyo bidii ambayo mnawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo, kama vile mliweza kusikia, tuko kwa mwezi wa malaika, tutazungumzia tu siku kuu za wa malaika, hasa hiyo ya wa malaika walinzi. Tuna ndugu wetu Remiasi ambao anakuwa kwa ngambo ya pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tutaweza kuambatana katika kipindi hiki. Bonne condition d'écoute, surtout shalom chez vous.

Asante sana ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tuliweza kusema kwamba tutazungumzia hiyo siku kuu za wamalaika, hasa ya wamalaika walinzi. Mtatambua kwamba siku zilizopita tuliweza kuleta program yenye itaweza kushindikiza ama yenye itaweza kuingiza siku kuu hizo za wamalaika ndani ya chama cha wa Ange du Ciel, hasa ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni. Tukaweza kusema kwamba tuliweza kutayarisha kwanza kwa sura ya kiroho kupitia hiyo ambayo ilikuwa neven yenye iliweza kuanza le 20 septembre na kumalizika le 28 septembre 2026. Hiyo tunashukuru kwa wale wote ambao waliweza kufanya kazi hii, na ikuwe kabisa zoezi ya wa Ange du Ciel wote, kwani unajua kwamba ni kanuni kwa kuweza kutayarisha masiku kuu zetu kwa sura ya kiroho. Hiyo ni kabisa kazi ya kushukuru, kwani siku kuu zetu hizo zikunapita kwa sura nzuri ndani ya maparokia huko na kule. Na ingine ni kushukuru tu wale wa Ange du Ciel wote ndani ya maparokia wenye waliweza kusherekea masiku kuu zetu hizo kwa shambra shambra, wakiheshimu kanuni yenye tulizaka kuleta mbeleni, sema kwamba hiyo mavisibilite wakivaa nguo za chama kuanzia hiyo ambayo ilikuwa 11F Septembre. Tuliweza kusema kwamba hiyo siku ni siku yenye wa Ange du Ciel wote wataweza kuvaa hizo ambayo inakuwa teni zetu za wa Ange du Ciel zenye zinakuwa za Bonne Nouvelle, na hizo matishet zetu zote ambazo zinapatikana katika chama chetu cha wa Ange du Ciel, mu objectif ya kuone ya visibilite ya chama ndani ya mugine ambao tunapatikana ndani huko na kule, purviki watu wajiulize na waone ya kwamba wanasherekea kabisa siku kuu ya wamalaika wakuu wale wa Archange. Kwani tuliweza kusema jua kuhusu siku ya wamalaika wakuu wale wa Archange, kuna wakati ambao watu wanakuwa sawa na ignore hiyo siku, wakifuatilia tu siku kuu ya wamalaika walinzi. Na hiyo siku tuliweza kuleta kufasiria wamalaika wale wakuu, hasa wale watatu wenye watu wana zoezi ya kuzungumzia, yani Gabriel, Mikael na Rafael. Tukaweza kusema kwamba ule ambao anakuwa malaika Gabriel, yeye anakuwa malaika anayepelekea watu habari kubwa kubwa, na kama tunasema kupelekea watu habari kubwa kubwa, itakuwa habari njema yenye inapaswa leta furaha na kujenga watu. Na hapa tunaweza kusema kama wakati unasoma kitabu cha Danieli sura 8 mstari wa 16, utaweza kuona kama malaika Gabriel anapelekea watu habari kubwa kubwa namna gani na kwa sura gani. Tukaletaka pia mfano kusema kwamba tukaleta mfano ya kusema wakati malaika aliweza kumfikia Bikira Maria na kumpasha habari ya kusema kwamba ataweza kumzaa mkombozi wa dunia nzima. Hiyo inakuwa habari njema yenye malaika Gabriel aliwezaka kumpasha habari Bikira Maria. Ingine tukaweza kusema kwamba malaika Gabriel aliwezaka kufikia dada yake Maria Elizabeth kumupasha habari ya kusema kwamba iko na mimba, na hiyo mimba inafaa miezi sita. Habari njema, unakuwa mama mkongwe ama unakuwa mama mwenye umezeeka, ila wanakuambia kusema kwamba utaweza kumzaa mtoto, na wanakueleza kusema kama ule mtoto ambao utaweza kumzaa ni yule mwenye ataweza kutangulia Yesu Kristu hapa duniani, ama ataweza kutangulia mwokozi wa dunia nzima. Imagine habari kama na hiyo, inakuwa habari njema na habari kubwa yenye malaika Gabriel alozaka kuleta ndani ya jama ya Zakaria na Elizabeth. Na tunasema pia hiyo kazi ya malaika Gabriel inakuwa kusideresa journaliste wa Mungu, mpasha habari njema, na ule anakuwa mtu mwenye atapasha habari zenye kujenga watu, yenye kuleta furaha bila habari yenye kuleta uzuni na uchungu ndani ya watu. Na tukaletaka mafasirio kusema kwamba kuna watu wenye wanakuwa huko na kule, wakati anafika ndani ya kundi, habari zenye ataletea watu inakuwa tu habari za kubomoa, ama habari za kuchuki, habari za fitina, habari zenye zisiokuwa na sababu. Hiyo inakuwa mambo ambayo wanatukataza na wanatuambia kusema kwamba tuweze kufata mfano ya malaika Gabrieli, ye mwenye
ana yeye kazi yake ni kuleta ama kupelekea watu habari kubwa kubwa na habari njema, na hiyo habari njema ambayo itakuwa ya kujenga watu na habari ambayo itakuwa ya kuokoa watu na ya kufurahisha watu. Ule mwenye anapatikana kule, mwenye kuleta habari zenye zinakuwa za kubomoa watu, habari zenye zinakuwa za chuki, habari zenye zinakuwa za fitina, ule kabisa ashindwe na asiweze kupata nafasi ndani ya kundi za watu. Tukasemeka jua malaika mkuu wa pili, ule ambaye anakuwa Mikaeli. Ule malaika mkuu Mikaeli ama Larkanj Mikael, ule anakuwa anapiganisha waadui wote wa Mungu. Maanake yule mwenye anapashwa kutokea huko na kule kwa kuweza kuleta mabariere ama mafrenage ndani ya maisha yako kupitia manjia fulani fulani. Ule ni mtu, wakati unaona hewa kama na hiyo, uweze kumlalamikia tu malaika mkuu Mikaeli, ataweza kukusaidia kwa jambo kama na hiyo. Daniel chapitre 10 verse 13. Wakati utasoma hiyo Daniel chapitre 10 verse 13, utaweza kuona kama malaika Mikaeli anapiganisha wadui wa Mungu namna gani. Na ndio maana wakati tunakuwa katika shida, katika tatizo fulani fulani, huyo ndio tunapaswa mulalamikia na kumukimbilia. Malaika Mikaeli anakuwa sa garde du corps wa kila mmoja ambao anapatikana hapa duniani. Hapa tusisema kwamba huyo anakuwa mprotesta, huyo anakuwa mkatoliki, hata na wale wandugu wetu wenye wana wale wenye hao wanakuwa inja kikristiani ama wale wa mizilma, nao pia tu wanakuwa na protection ya malaika huyo Mikaeli, kwani nao pia ni wanadamu. Na ndio tunasema kwamba watu wote ambao wanakuwa hapa duniani, ukiwa na shida, ukiwa na kitu fulani, ukiwa na vizuizo fulani fulani, wakati unataka faa proje yako, unakuta tu mabariere zinakuwa humo. Wakati unakuwa ndani ya kazi, kunakuwa tu mabatoda leru zinakuwa huko, umulalamike tu malaika Mikaeli, ataweza kukupigania kwa wale wadui wote wenye wanapenda kazi yako siendelee, wanapenda biashara yako siendelee, wanapenda vitu vyako vyote vya damani visiweze kuendelea. Tunasema unasoma tu ndani ya Daniel chapitre 10 verse 13, utaweza kusikia kama anatafsiria nini juu ya malaika mkuu Mikaeli. Watatu tukasemaka ni malaika mkuu Rafaeli. Ule malaika mkuu Rafaeli ama Arkanje Rafael, huyo analeta uponyaji kwa wana wa Mungu. Sema kuleta uponyaji kwa wana wa Mungu, hapo kuweza kusoma katika kitabu kia Tobias, hiyo ambayo inakuwa shairi lake la tatu mustari wa 17, utaweza kusikia kama malaika Rafaeli aliweza kumponya ule mzee Tobias namna gani. Alikuwa mzee mkongwe mwenye alikuwa amefaa miaka mingi katika magonjwa, na wakati alikuwa akifaa miaka mingi katika magonjwa, jamaa yake na watoto wake wakaweza kumulilia Mungu kusema kwamba, na wakimonesha baba wao kusema, basi Mungu muumba wetu, tunakutolea baba wetu huu uweze kumuponya, arudilie tena hali yake ya mbele na aweze kukutumikia kama vile alikuwa akikutumikia mbeleni. Hiyo sala Mungu aliweza kusikia wana wa Tobias, na akatoka katika hali hiyo ya magonjwa. Nasi pia tunaminishwa wakati tunakuwa katika shida ya magonjwa huko na kule, tuweze kumulalamikia tu malaika mkuu Rafaeli. Na wakati tunalalamikia malaika mkuu Rafaeli, ataweza kufanya nini? Kutuponya. Na kama tunasema kulalamikia malaika mkuu Rafaeli, tutalalamikia kwanza Mungu mtakatifu ama Mungu muumba wetu, naye sasa kupitia mazungumzo yetu tutaweza kuzungumza pamoja naye, atatutumia sasa malaika Rafaeli kwa kuweza kututunza. Na wakati atatutunza kupitia mikono na dawa ya waganga ambao tunakuwa nao huko. Kwani tunasema kwamba Mungu anapatikana hana mahali fulani. Mungu uko kati yetu na Mungu anajimanifeste kwa watu ambao tunaishi nao. Ndio kusema wakati mganga anakutunza, ujua kwamba ukiwa na imani na ukiwa unazungumuza na Mungu kwa kweli na kwa haki, ujua kwamba hiyo mikono ambayo mganga ataweza kukutunza hapo haitakuwa mikono yake, itakuwa ni mkono ya Mungu muumba wako kupitia malaika Rafaeli, yeye mwenye anakuwa mponyaji. Hizi siku tukazoea kusema kwamba wakati hii siku wakati tunakumbwa na hiyo ugonjwa ambao unakuwa ugonjwa wa Ebola ambao na tuvamia huku kwetu
ndani ya este yote ya Republique Democratique du Congo, hasa ndani ya jimbo letu. Hizi siku tukazoea kusema kwamba wakati hii siku wakati tunakumbwa na hiyo ugonjwa ambao unakuwa ugonjwa wa Ebola ambao natuvamia huku kwetu ndani ya este yote ya Republique Democratique du Congo, hasa ndani ya jimbo letu la Butembo. Watu yuko muio maneven wasikose kumtolea Mungu na kumuonesha hiyo ugonjwa yenye inamaliza watu kwa siku kama na hii. Na ndio tukasema kwamba ndani ya hiyo neven waongeze pia sapuli yenye wanaingiza ndani malaika mkuu Rafael mponyaji, na wakati wataweza kuingiza hiyo neven na kuongeza hiyo nguvu ya malaika mkuu Rafael, tutaweza kupata uponyaji kabisa yenye itatoka kwa Mungu. Na nikiwaza kwa siku kama na hii hatusikie tena habari kabisa sana gisi zilikuwa wakati hiyo mbeleni, kwani nilikuwa na kwa kila siku nasikia fasi fulani mtu fulani amefariki, fasi fulani hivyo hivyo, fasi fulani hivyo, mpaka watu wakaanza juliza kama je, eske hiyo vifo ni vifo ambavyo vinakuwa vya kawaida ama pana. Na ndio tutaweza kukazana kwa kuweza kuomba Mungu muumba wetu kupitia malaika wake Rafaeli aweze kufanya kazi kupitia mikono hiyo ya waganga ambayo inatusaidia kutunza magonjwa huko na kule. Sio tu Ebola, kuna magonjwa mengi ambayo inasumbua watu na watu wanakufa na magonjwa mengi, na magonjwa yanakuwa mengi katika mili yetu sisi wanadamu. Na ndio maana tunaomba malaika huyo Mikaeli, malaika huyo Rafaeli aweze akae kabisa vema ndani ya majamaa zetu, ndani ya mahospitali zetu, ndani ya province yetu, hasa na ndani ya inji yetu, ili tuweze kupata uponyaji yenye kutoka kwa Mungu muumba wetu. Hiyo ilikuwa jua kuhusu wale wa malaika wakuu watatu wenye watu wana zoezi ya kuzungumzia: malaika Mikaeli, malaika Gabrieli na malaika Rafaeli. Ila tuliweza kusema kwamba haiko tu wale watatu ndio wale wa malaika wakuu. Wa malaika wakuu ni wengi. Sasa gisi watu wanazoeza kusemea wa malaika watatu, ndio maana tulizaka kuzungumzia juu ya wa malaika watatu. Ila mtatambua kwamba ni wengi wenye wanaendelesha mustari ya wa malaika watatu. Sasa kuna kwa wale ambao nakuwa wa malaika walinzi. Jua kuhusu wa malaika walinzi, mtatambua kwamba wa malaika walinzi wao kwanza huko mbinguni kazi yao ni kumsifu Mungu na kuwaletea watu amani. Yani wakati wanakuwa huko mbinguni kazi yao ni kumsifu Mungu. Wakati wanamsifu Mungu, hiyo inakuwa parmi ma activite principale zenye tunajua za wa malaika. Kusema kwamba wa malaika wao na activite principale mbili, ya kwanza inakuwa kumsifu Mungu na kuabudu Mungu. Sasa wale ambao wanakuwa wa malaika walinzi wanasema kazi yao ni kufanya nini? Ni kumsifu Mungu. Misio ya kwanza ndio hiyo. Na misio ya pili inakuwa kuwaletea watu amani. Yani huko mbinguni wanamsifu Mungu na hapa duniani wanatuletea amani. Na ndio maana tunapashwa lalamikia hawa wa malaika walinzi waweze kutuletea amani, kwani hapa wakati tunasemezwa kuhusu kazi ya wa malaika, tunaona kwamba inji yetu inahitaji kabisa ya kazi ya hawa wa malaika wote ambao tunasemea hapa. Kama tuliweza kuanzia kwa wa malaika Mikaeli, tukiweza kusemezwa kuhusu kazi ya wao wa malaika, kusema kwamba malaika Mikaeli anapiganisha wadui wote wa Mungu. Tukamata kusema gisi inji yetu Kongo inakuwa inji yenye mkono ya Mungu inaangalia. Mungu anakaa ndani ya inji yetu ya Kongo. Tunakuwa na wadui wenye wanapenda tu wavamie inji yetu Kongo. Sasa nani ndio tutaweza kulilia? Tutalilia Mungu muumba wetu, na wakati tunalilia Mungu muumba wetu anatutumia malaika Mikaeli ili aweze kufanya nini? Kupiganisha maadui wote ambao watatusumbua sisi kama wakongomani. Sasa sijue kama watu wanafaa kazi kama na hii. Tunakuwa na ingine nukta jua kuhusu hiyo kazi tu ya wa malaika. Tunasema kwamba huku kwetu tunakuwa na hiyo ambayo inakuwa shida ya magonjwa. Magonjwa natokaka huko na kule, hiyo ambayo tunataa mavirisi. Hiyo magonjwa haikosake kuingia katika inji yetu ya Kongo, hasa huku kwetu mu est ya Republique Democratique du Congo, precisément mu province yetu ya Nord Kivu. Hatupitake kwa ugonjwa fulani fulani. Hapa tu ni kualika tu
kuweza kulalamikia Mungu aweze kutusukumia malaika wake Rafael, yeye anaye mponyaji, yani yeye ambaye analeta uponyaji, mponyaji kwa wana wa Mungu, ili tuweze kuwanapitiwa na hizo magonjwa. Yani wakati tunakuwa katika, wakati tutaweza kuingia kwa miaka zingine ama kwa miezi ambayo zinakuja hapa mbeleni, tusisikie tena hiyo magonjwa ambayo yanatoka huko na kule inapatikana tena katika inji yetu Kongo, hasa katika province yetu ya Nord Kivu. Inakuwa ka vite tatoka huko na kule Nord Kivu, magonjwa tatoka huko na kule tu Nord Kivu. Maana tunakusaka kama ni nini ambayo tushaka kosea Mungu kwa kuweza kufanya mambo kama na hiyo. Dawa ni nini? Tuweze kumlalamikia Mungu naye aweze kutushushia wa malaika wake wakuu waweze kufaa kazi ndani ya inji yetu, hasa ndani ya province yetu ya Nord Kivu. Na huku tunasema kwamba kwa hiyo nukta ama na kazi ya malaika Gabriel, yeye mwenye analeta habari kubwa kubwa na habari njema ya wokovu na ya furaha ndani ya watu, huku kwetu tunakuwa tu na zoezi ya kupokea mahabari mbovu ama habari zisizokuwa za kujenga, habari za kubomoa. Kama tunasema habari za kubomoa, ndio za namna gani? Habari mengi ambayo nakuwa huku na kwetu wakisema tuno, wanasema warebele wameingia fasi fulani, ama ADF inaingia fasi fulani, kitu fulani inaingia fasi fulani. Maana hakuwezi kuwa habari yenye nakuwa yenye natoka fasi nyingine nakuwa habari yenye nakuwa ya kuletea watu nguvu ama kuletea imani kwa jambo fulani. Na hiyo mahabari wakati zinatoka de gauche et à droite, inakuwa mambo ambayo inaacha wakongomani, acha hata sisi ambao tunapatikana huku ku est, tunakuwa na manunguniko mengi sana juu ya waongozi wenye wanatuongoza. Dawa ni nini? Ni kumlalamikia tu Mungu aweze kutushushia tu malaika Gabriel, naweza kutupatia hiyo nguvu tuweze kupasha mahabari njema kati yetu na kwa watu wengine. Kuhusu malaika walinzi, tunasema kwamba wanakuwa na misio principale mbili. Ya kwanza, wanamsifu Mungu huko mbinguni, na hapa duniani wanaletea watu amani. Ndio wakati tunalilia wa malaika walinzi, hiyo tunakuwa na hapa, wakati tunakuwa hapa duniani, misio principale na kwa kuomba amani, watuletee amani. Hapo nasoma katika kitabu ambacho nakuwa ya Ufunuo sura 5 kwanza mstari wa 11 hadi ule wa 12. Tunasema Ufunuo sura ya 5 kwanza mstari wa 11 hadi ule mstari wa 12. Hapo tuweza kuona kama malaika walinzi wanafanya kazi ya namna gani. Tukiingia katika Biblia tu, mtaweza kuona kwamba hao wa malaika walinzi walifaa kazi mengi sana kwa wale watumishi wa Mungu ambao walikuwa na msimamo kabisa ndani na mbele ya Mungu. Kuna kuwa huyu ambao anakuwa mtumishi wa Mungu Danieli. Huyu mtumishi wa Mungu Danieli, tunazoeza kusoma katika Biblia, tunasikia kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu na alikuwa akipasha tu habari njema ya wokovu kwa watu. Na wakati alikuwa akipasha habari njema ya wokovu kwa watu, iliweza kuchukiza watu ambao walikuwa wakiishi ndani ya inji yake. Wakati walikuwa wakiishi ndani ya inji yake wakisikia habari zenye huyu Danieli alikuwa akitoa kwa watu, akiweza kuhubiri watu, iliwaletea hali ama na hiyo fitina kwa huyo Danieli, wakaamua kusema kwamba wamtupe ndani ya nene shimo yenye nafuga masimba. Imagine hewa kama na hiyo, juu ya kuhubiri na juu ya kutamka neno la Mungu, pinisio na kwa kusema kwamba wakutupe ndani ya shimo ambayo wanafuga masimba iweze kufanya nini? Kukukula. Mekupitia hiyo nguvu ambayo alikuwa nayo, ambayo alikuwa anazungumza na Mungu wakati zote, Mungu akaonesha wale watu gisi yeye ni mkuu na muumba wa vitu vyote, hakuna mwenye anamshinda na mamlaka. Akaweza kutuma tu malaika walinzi wakaweza kuproteje huyo Danieli na wenzake wote ambao walikuwa huko, Meshak na Abdenego. Wote walikuwa kaproteje na wa malaika walinzi. Na yenye ilikuwa ya kushangaza, olie simba ziweze kuwakula, simba zikafanya nini? Zikawaangalia tu, zikawaobserve bila kufanya ta aksio fulani. Hiyo ilikuwa force ya Mungu
kupitia wa malaika walinzi. Na ndio maana sisi wote tunajua kwamba kila mwanadamu ana malaika mlinzi wake. Wakati unatoka nyumbani mwako kuenda nje kutembea, ujue gisi una malaika mlinzi mwenye anafanya nini, anakulinda katika hatari zote zenye utapata njiani. Sasa inakuwaka ya huzuni, kuna watu wengi ambao wanalamuka tu kitandani, hataweza kumsifia ta Mungu kwa kuweza kumtosha kwa hali ya usiku na kumtosha kwa hiyo hali ambayo nakuwa ya usingizi, na kuweza kumtia kwa hali ambayo nakuwa kumtia katika sura ama kumtia kwa wale ambao wanaokuwa na uzima. Kwani wakati utaweza kumsifia Mungu kwa hiyo ambayo tunatoka kusema hapa, ataweza sasa kukutumia wa malaika walinzi ama malaika mlinzi mwenye ataweza kukuongoza mchana mzima. Hiyo mchana mzima kuna athari mengi ambayo tunakuwa nazo huko na kule. Ni ule malaika mlinzi tu ndio anaweza kukuongoza kusema kwamba wewe pita hapa. Usipite mwinjia, uende mwinjia fulani. Usiende fasi fulani ama usiseme hiyo, useme tena nini fulani. Ni malaika mlinzi. Na ndio sasa wakati wa Ange du Ciel wanasherekea hiyo siku kuu za wa malaika walinzi, mtatambua kwamba wanasherekea hiyo siku wakifata na kushika maana ya awa wa malaika walinzi. Ya kwanza tusema kwamba wana kazi ya kumsifu Mungu uko mbinguni na kuletea watu amani. Na ndio wakati wanasherekea hiyo siku kuu ya wa malaika walinzi, wanatakia pia amani ndani ya hapa duniani, hasa ndani ya

jiji letu Kongo, precisement huku kwetu ndani ya province yetu ya North Kivu na ndani ya jimbo letu la Butembo Beni. Tunajua kwamba huko tu ni vita kila siku, mambo sio kwa na mambo yenye haiendeke siku baada ya siku, watu wanakimbia mashamba, watu wanafanya nini. Na ndio maana wakati walisherekea siku kuu ya malaika walinzi, waliomba ndani ya misa zote ambazo ziliweza kukua huko, waliweza kuomba kwanza amani ndani ya inji yetu na amani ndani ya jimbo letu huko, watu wanafanya nini. Na ndio maana wakati walisherekea siku kuu ya malaika walinzi, waliomba ndani ya misa zote ambazo ziliweza kukua huko, waliweza kuomba kwanza amani ndani ya inji yetu na amani ndani ya jimbo letu huko, na siku ya malaika walinzi ndani ya maparukia huko na kule, waliweza kumlalamikia Mungu kupitia wale wa malaika waweze kufanya kazi ndani ya inji yetu Kongo na ndani ya jimbo letu la Nord Kivu. Hiyo ilikuwa tu mambo ambayo tulipenda tu tuzungumuze nanyi kwa siku hii ya leo, yenye ilikuwa nasemea juu ya siku kuu za wamalaika, hasa ya wamalaika walinzi. Na hapa tuliweza kusemea juu kuhusu wale wamalaika wakuu, Mikael, Gabriel, Rafael, tukileta maana ya ama kazi ya kila malaika. Na tunasemea pia juu ya malaika huyu ambaye anakuwa wamalaika walinzi, tunasemea pia kazi ya wale wamalaika walinzi, na tunaleta pia mashahiri za mabiblia juu kuhusu kazi za hawa wa malaika wote ambao tunatoka kutaja hapa juu. Tunaendelea kutoa tu bonne fête kwa wale wa maparokia zote ambao zikunaendelea kusherekea siku kuu za wamalaika huko na kule, na wale ambao wangali wanatarajia kusherekea hizo masiku, tunawatakia tu d'avance bonne fête. Basi ilikuwa tu mnatambua kwamba ilikuwa kipindi Echo des Anges, ambao kwa siku hii ya leo tuliweza kuzungumzia juu ya siku kuu za wamalaika, hasa wamalaika walinzi. Tulikuwa na ndugu wetu Remias kwa ngambo ya pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar. Tutaweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bonne continuité à tous les programmes de la 104 MHz.

0: Asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko wengi tumeweza tukafuata kipindi chetu kia Echo des Anges na Bonne Nouvelle tuwezi tukafuata ava kiombwa inkie ko kiatupitizia flash de formation tufate quelque chose yenye Dremias Fataki ametarishia sante.
1: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resource vyatumika ndani ya jamii yako?
2: Uongozi bora unaanza na samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
2: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
1: Hasa, ni kumaanisha nini?
2: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
1: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
2: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika, uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
1: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
2: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
3: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi

0: Usiniambie kama kuna habari mbaya kuhusu Neli.
1: Habari yenyewe niko nayo, sijui hata kama ndaweza anzia wapi.
0: Kuko nini wangu?
1: Mwalimu Kipasi alisharudi. Alifika jana usiku mwalimu. Lakini kuko wenye vinaniletea wasiwasi. Niko na boga sana tangu niliongea naye.
0: Ah bon?
1: Niko najiuliza hata kama hayakuwa anachukia sana kushindia ile ya zamani.
0: Oh, la. Mbona niko naanza kama shakabadilika?
1: Wakati nizungumuza naye, niliwaza kama iko saa iko hapa, jua le dossier ya maandamano ya vijana wa cooperative agricole. Na pia niko najiuliza kama haizi kuwa na usika na haikupotea Neli na Karimanzira.
0: Basi hatuna uhakika wangu. Samani kidogo, kwa mtu ananiita hapa.
2: Mutansame vraiment pardon. Mtu asinilombe kwa hii embe.
3: Hauna haya kweli. Unalogota matunda chini, unaanza kuikula bila to kuisafisha. Hukusikia kama kulisha kuwa magonjwa ya muka mwa hii jimbo. Na ilisha kushambulia kijiji jirani hapa.
2: Nyaba, achana zile mahabari za bongo za viko wanatangazia hapa tujia ile magonjwa ya kutunga. Ile yote ni kutuzuia tu tusisikie utamu ya matunda tuko tunalogota munjia.
3: Unasema ni magonjwa ya kutunga? Na poko heshimu kabisa. Mungu wangu. Zaidi ya mashida zenye tuko na pambana nazo juu ya ile katastrofi. Kweli ilibidi kukwete na ingine magonjwa. Tutafanya namuna gani juu ya kuhepuka hii hatari?
4: Kalashi, kumbwa mjua mwenye unaishi.
0: Ndiyo.
4: Mbunji waneza seme kusawa ile katastrofa ikupita katomu mnumba yako. Vrema nilikuwa na wazia na weye. Uko naishi kule kwa ile shule, yenyelisha geuka kambi makao ya wakaji yote.
0: Pana, basi mi neza ishi mshule kabisa. No. Bili kwa najifanyisha tu njigeuze maskini kwa msa bakaji bawazia kama tuko pamoja. Ile ni strategi tu ya siyasa.
4: Aha, dayere. Tukizungumzia strategi. Mie nafikiri, inafaa ujifunze mzuri strategia ya komunikasyon. Aha, unaona kwa mfano, wakati uko naongea mbele ya umati ya watu, kama kuko mwenye anahitaji kutoa ulizo, ukimzuia tu, ile inaweza onesha na inatia dute kwenye uko unasema.
0: Mie najole mama mzuri, kesho yake swati, ingikuwa haina maana, wala ingikuwa ulizo tu yenye niko pieje.
5: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Allo?
7: Oui, allo, mon ganga.
6: Allo, mi Margarita. Connexion haiko tan uzuri huko. Sasa, yeleze, hali aliua inakuwa namna gani?
7: Hapana, mon ganga, wapi? Nishashindwa kuelewa. Si unakumbuka ile siku nilikwambia hapa nyuma nyuma nikakwambia kama aliua iko tabani sana. Hali yake haiko tan uzuri na vitu viko vinajiaggrave.
6: Nilikushauria sana. Mpeleke haraka kukituo ya afya. Ni alama gani? Mko naona kuliua. Sasa gani siko na
7: nikaza kwa zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazofika sana. Sio hata niseme ae. Haiko hata naweza hata kukula. Njoo aisha regea.
6: Hizi masiku, kuna kuwa hata

0: hali mama. Lakini kufatana zile alama, wataalamu wa afya iko na wazia vitu mingi sana. Ile inawezekana kuwa ni mkoroga ya chakula yenye kutokana na mimea fulani fulani yenye bakari iko na tumia.
1: Sino kuma naitaka intoxication alimentaire. Haiko njo ile.
0: Lakini hakuna kitu yenye vrema mineza nikita. Bonjo kitu. Kuko bado za mingi sana kwa mazi nye azina watika.
1: Mama.
0: Mutile magonjwa. Iko na shakia sana kama unaweza kuwa mtu mwenye alijia sumu kumimea yenye kuja watu la lima huku shamba ya pamoja.
1: Oh no, hapana munganga. No. No, hapana munganga, usiniambie hata vile. Mimi nakumbuka kama leo alianza gonjwa tu après kukule ile mamboga mboga yenye Teresa alitutumia.
0: Lakini haifai kuanza kwa kitu mbele wakati mama. Bado akuyakuwa hata uhakika ngaliki ni kuanzia wazia tu. Framati yako na
1: hatua. En tout cas kila wakati nikibiwaza niko nasikia kuogopa sana hii hali. Sitaki hata ilingane na ile magonjwa yenye basha tambaza tambaza hapa sema oh ishafika mwa hii gym.
0: Inaanza kuwa vile mama.
1: Bisikutanane hata. Niambi kwanza munganga. Unaona kama kabisa ile ni hali ya kawaida. Hii magonjwa jitokeze tu wakati yenye kalashi na mwele kabisa manazibiti mungini. He?
0: Ndiyo, inamadana ujio yapo. Na inafuruka kwa mama sikili za patu sana mama. Ila, hatupasi batutumu bila watikisho mama.
1: Lakini, kisha sasa. Ikifikia ile magonjwa kweli kuko mtu mwenye iko nyuma yayo. Itakuwa ae.
2: Terezi, ungaliki hapa. Nilikuwa nafikirio lipima kuenda tafuta biashara vyenye vilitokea Urusangi. Sawa vile ulikuwa unasema jana.
3: Kwa kweli nyaba, ile ndio ilikuwa programu ya leo. Juu nilisikia bananiambia kama balifungula tena mipaka ya Bugo Sud na Urusangi. Lakini tena nyaba, nilisikia aseme juu ya ile magonjwa biashara itaruhusiwa tena kuvuka kuko tu Bugo Sud 1.
2: Kwa kweli vile nasikia hatari ya ile magonjwa. Minaleta boga sana.
4: Lakini, chini munoza danganyo mnivu ya hivi. Eh? Misi juu ataka maile bugonjwa hiku.
3: Na mna ganyo niza sema vile tabu. Japokuwa upiku nafamu vizuri kama kuko batu binye tuku tunaishi nabu mwai shule. Binye balionikana na zile maalama za ili magonjwa kali.
4: Yo. Mwisha sabu kama kila siku minabambia kama bale palitunga ile magonjwa.
3: Heee.
2: Tabu.
4: Inapasha kwa tu jiba zaluwa muimuro na Irusangi. Njyo benyeba liloga mimea yetu. Kicha baada ya kuloga bananza tangaza mahabari za bongo. Shia, aseme ni virisi, aseme ni magonjwa ya hatari. Jutu batu changanishe.
3: Tabu, mbata loga mimea ye.
2: Tabu, acha kusitaki bengine bila uhakika. Shambulizi na hatari ya hii magonjwa litangaziwa ku radio.
4: Ya.
2: Kisha weyo unaendelea natunga maneno yenye haina maana.
4: Mimi naksimu napenda puuzia hatari na mipango mubaya baba nyanguzi wa kuyakuya banataka tu watutie mwayo.
3: Tafadhali tabu. Stop. Stop.
4: Acha niongee.
3: Hapana tabu.
4: Mfahamu kama badui ya bugwa balalake. Mimi namwambia kama abo njo benye balitia sumu mimea yetu. Jutu batumalize si bazaliwa ya bugwa. Zile habari za magonjwa zabiko banasema. Siti kutuzubalisha tu.
3: Tabu.
5: Jambo madam, ni wewe njoo ulikuja na mgonjwa
1: ni mimi. Ni mimi, niko hapa na mwalimu. Niambie kweli aliuwe kuna namna gani docteur?
5: Bon. Mimi namaliza pokea majibu ya vipimo. Ali aliuwa iko mubaya zaidi.
6: Mama,
5: vipimo inahakikisha kama iko na hii magonjwa ya hatari. Inyashambulia jimbo yetu hizi masiku.
6: Mganga manake iko na ile virus. Docteur, maki tu kabisa uko na uhakika kama ndio majibu ile ya vipimo?
5: Ndio, malheureusement sababu vipimo ilichunguzwa kwa makini sana. Sasa hivi tunapashwa anza matunzo juu yake. En tout cas hakuna muda ya kupoteza.
1: Mungu wangu, mwalimu tutafanya hii sasa hii.
6: Ah, shida basi.
5: Ila kuko wengine hatua tutachukua bila kuchunga.
1: Eh?
5: Kufatana gisi mulifasiria kwa kuingilia kwa hii hospitali, mulikuwa karibu yaliua hizi masiku zote. Bon, unijulishe kama ile ni kweli.
6: Ndiyo, doktore, ni kweli. Kuko shida fulani?
5: Dans ce cas, kufatana na kanuni za afya zidi ya hii magonjwa, tunapashwa baweka kando muizolmo.
6: Mungu wangu, tunakufa maraba. Docteur, njoo kusema manake unataka tuambia kama na shii.
5: No. Tushagonjwa
6: ile malaria kabisa.
5: Tutenesha vipimo juu yenu, tuchunguze tu kama muliambukizwa ama hapana. Kuko batu benye abaonishake alama ya magonjwa haraka, japo biko tayari ile kisi mumili yabo. Ndio maana tunapasha kuwa waangalifu.
1: Sasa munganga, tutabakia muda gani mwa hii zoluma?
5: Mpaka tupate jibu ya vipimo yote mutafanya. Kisha kuona matokeo ya vipimo, njoo tutaamua kufatana na hali ya kila mtu binafsi.
1: Mama, mbona binaogopesha?
6: Ndiyo Bi Margarita, lakini inafaa kutulizana kwanza.
1: Mama.
6: Tufate maelekezo ya munganga.
1: Sawa daktari, nisha kusikia. Akimi na mimi na kulomba, nipatie tu kwanza muda kidogo mbele ningie mwa hii zolmo.
5: Unahitaji kufanya nini mkuu?
1: Ndiyo, niko na vya kufanya. Natatuma kwanza tangazo, nitume ka ujumbe kadogo kubakaji ya Bugo Sud.
5: Ah, d'accord. Hakuna shida. Uifanye basi haraka.
1: Sawa sawa, merci docteur. Sawa sawa. Ah, telefoni yangu kama iko wapi? Okay. Kwa wakaaji wote wa Bugo Sud nataka
7: mzuri mko hapa nyeba wili.
8: Mama nyeba biko wewe.
7: Haraka mbio tuangalie vya kufanya.
8: Unakina kimbia kimbia hivi. Uko shida gani tena?
6: Nini?
7: Nafahamu kia kujionea vyenye vijana ya kundi ya Kalashi walitutiliaka kwa hii shule yenye tuko tunaishi tu ya kutulindia usalama wakati tunaenda kumashamba.
8: Usiniambie kama bale vajene baliiba tena mimea mshamba.
7: Hapana. Haiko tabia ya wizi. Leo asubuhi hapa kutusindikiza kushamba. Na hivi tunarudia. Hatari sana njo tunavumbua. Pamoja kati yao miko tabani sana na ugonjwa.
8: Magonjwa? Kisha njo vibalipashwa balinjia usalama.
9: Chuma, chuma, sikiliza kwanza. Sai, haiko mizanja tuko nafanya. Sasa mama nyama, bale bajene kwanza gisi mina baona wanagonjwa. Musipimi hata kubazogele. Kwanza le chumbe bikwamo, babakilie tumule. Njo basitoke atamu.
7: Lakini makasi, mbona sasa weye njo natuokopesha? Njo kusema nini hivi maraba?
9: Kwa habari za mingi za niko nasikia ziko tunazunguka mwa hii jimbo imasi.
8: Habari?
9: Kwa watu wiliko nasema aseme hii ugonjwa ni mambo ya ulozi yenye litokeaka Yerusalemu. Aseme kwanza watu wa mingi benye walishapata hii ugonjwa ni benye Kalasha liletaka sali tokaka kule Yerusalemu.
8: Mungu wangu. Kumbe ya kweli hivi?
9: Walikuwa wazeni wongo?
8: Atena mimi nilisikia habari kupitia bibi yangu mtoni.
9: Bibi yako
8: iko Yerusalemu. Aseme kuko idadi ya watu mingi bebasha kamatika na hii ugonjwa kule.
9: Na sai inaonekana wazi kama vijana wa mingi benye walikuwa wanatumika na Kalasha bali tokeaka kule Yerusalemu.
7: Kisha sasa tunaweza kufanya nini? Munafahamu vizuri kama hatukuwaki tena na hospitali hapa Bugo Sud.
9: Yenye tunapashwa epuka kwanza ya kwanza ni kujihatarisha. Nisikia banasema kama inafaa kuizole bale batu yote benye basha patikana na ile magonjwa.
8: Ndio.
9: Ile magonjwa haichagule kabila ama uraia ya mtu. Tena ya zaidi inafaa kufaa angalisho na hii habari zenye ziko nazunguruke masiku. Na batu yote wanapashwa elewa kama ile ugonjwa ni hatari sana. Na hiku naambukiana mbiu mbiu sana.
7: Nafikiri iko saa vile tuko tunapoteza muda vuri. Tuende kwanza tuangalie namna tunawezo kusaidia bale bagonjwa. Haife kubatupili.
9: Ndiyo mama nyaba, tuende kusaidia bale batu.
8: No, hapana, mimi sitaenda kule. Nye mwende, mimi siwezi enda kule.
7: Manake tutaacha tuwafariki tu vile kuwasaidia. Oh, Mungu wangu, jaribu gani tena? Angalia maisha ya tabu na mateso yenye sheba kaji ya buko tuko tunaishi. Kisha katastrofa yenye ilivurugaka maisha na miradi zote. Tulikuwa tulisha anza pata kama tumaini kupitia shamba ya pamoja. Angalia hii magonjwa kali yenye nayo inatukuia. Yenye naogopa zaidi ni hizi mahabari za upande wote kusitaki mengine sawa vile tabu yeye mwenye haamini kama kweli yeye magonjwa iko. Sasa hii kusitakana haitaongeza tena matengano kati ya watu ya kabila na uraia tofauti mwa hii jimbo. Ni hatari gani bandugu, tukibakilia itabia ya kusingizia watu ya kabila ingine mambo bila uhakika yeyote.
10: Hatari zinazotokana na uhusiano wa watu kutokana na msingi wa ubaguzi usio na ushahidi ama maprejuge. Unakuta huyu mtu anamchukia huyu pasipo sababu yanamchukilia, huyu anapenda huyu pasipo sababu za kweli zenye anampendea. Kusema tu wakisha kuambia huyu ni kwa sababu ni mtu mrefu, kusema yeye ni mtu mubaya juu iko mtu mrefu, pale inakuwa ubaguzi usio na msingi. Kusema huyu ni mtu mrefu ni mwizi, huyu ni mtu mfupi ni mulozi, pale inakuwa ni ubaguzi usio na ushahidi. Na unakuta kabisa uhusiano wa watu, relasyo za watu zinaharibika sana kutokana na habari hizo. Ijapokuwa tunapaswa kwenda na ushahidi wa kila mtu, tunapaswa kuamua kila mtu kutokana na matendo yake, hapana kwa kundi. Kusema hiyo wanaita katika Kifaransa, tunapaswa kwenda na indiction hapana deduction. Kusema huyu ni hivi iko anapartenir kwa hiki kundi, manake automatically anakuwa mtu mubaya, anakuwa mtu mzuri, inakuwa na hatari sana. Na hiyo njo inatuma hata kabila zinamalizana, inatuma kabila zinashotana vidole, ijapokuwa katika kila kundi mna baya, katika kila kundi mna wazuri. Na hiyo njo tunapaswa kujenga msingi yetu, msingi ya uhusiano wetu kutokana na hizo sababu, ma critère objectif wanasema katika Kifaransa, kusudi tusienvenime ma relation zetu, na tusijije mtu, tusiamue mtu tumubague kutokana tu na ma préjugé, ni kusema huyu ni wa hii kundi. Hapana, hiyo sio vizuri wandu.
7: Pale mimi naelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yoyote ile yenye naweza kutufikia, tunapaswa kujiepusha kusingizia wengine mambo bila uhakika. Sababu ile tabia inaweza kuharibu wasiliano kati ya watu na kusukuma watu mumambo ya ujeuri.
11: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
12: Asante kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Ndosho Muvile ya Goma, ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kupasha ya Facebook Kumbuka Kesho. Kisha kusikiliza kipindi, alituandikia mesaje hii.
13: Ule Karimanzira njo nani? Na kama walimua, nijuu alifanya kosa gani? Mina hukumu sana zile maandamano za ujeuri. Inafaa kutafuta amani munjia ya kimya. Nafurahia sana tabia ya Nyaba, yenye anajua kama kazi njo inamalizaka bumaskini. Hapana kukimbia nyuma ya mamitingu za pana siyasa.
12: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Turunga Muvile ya Goma, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita alitutolea maoni hii.
13: Urafiki ya mwalimu na Merve iko namna gani? Bugonoro wako, hakuna ile katastrofi ya vita njo maana Chef Margaret na Liwa balikimbilia kako? Inafaa serikali ya Bugo ijihusishe sana juu ya kutatua shida za usalama na shida za maisha ya bakaaji. Inafaa bale benye balikimbiaka Irusangi barudie Bugo Sud, nabo batoe mchango yabo juu ya kujenga amani Bugo.
12: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
13: Inafaa Marguerite ashimike uongozi yake fasi ni fasi, naanze tumika juu ya kutatua shida za Bugo. Ajikaze kila jamaa yenye likimbia kile katastrofi ya vita irudie kwake. Hakuna maendeleo Nyaba na wenzake banaweza pata bakibakia naishi mukampi ya Bahami Bugo Seed. Ile hali ya umasikini bikwamu ndio maana Kalash iko natafuta kupatanganya.
7: Terezia anaendelea kushangaa kuona mwenzake Tabu anaendelea tu kusingizia na kubaki na roho ya chuki dhidi ya watu wa nationalite nyingine. Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge ku watu wa kabila ama nationalite nyingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
14: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
15: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
16: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
17: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
16: Kesho, kesho.
18: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe? Eji rinde vyo mabe

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF, ku numero 232 avenue du Lac. Pa Beni, kwa avenue Oriental, sio mbali na rivière Kilokwa. Pa Butembo, kwa avenue Buyora numero 8. Ijui, pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi centre. Katana, ku centre ya Kavumu. Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5. Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative. Ibanda, kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Rudia, kwa kati hii, ukajire abone kuformili yako ya mwisho ya Canal Plus, utapata 30 jours ya boule ya machine bonus. Usirate retour ya machampiona. Premier League, Ligue 1, Bundesliga, na la Liga, ite direct ku machine Canal Plus Sport. Tuko vile na maseri kama Cour Commune, saison 3, ku Maboke TV, na marié et seul, ku A+. En tout cas, mambo inarudia kabisa ku Canal Plus. Kimbi ambio master, ujire abone ku boutique Canal Plus. Ya pembeni yako na ata ku telefoni yako, juu usirate programme ata moya. Ona, acha kusinzia. I offre, I

wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yeyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye ferm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: baroko tamina ukuremu kweshambu uwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na menu
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo sake mortie kaka kila ya wakende ya zeka elitendibia kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya isaki sere tolere aritasha chengulayo
1: kundiaka ira wamo abamo mabamo mobo moche anda eba neho
0: kweshi wakaba katutepambu wakai kebitu kobi okobano aba representabe chihanda wakabi eba neho
1: na ukaona watu benyebiku naseme matruble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa mbu wakeba tamireba vare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi
2: oyu niko bosawa shanga luona banga anga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Habari hizi zinaletwa na
6: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
5: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo, siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa vyombo vinavyosaidia kuimarisha imani ambavyo vilibarikiwa hata kama vimezeeka havipashwi kutupwa huku na kule. Naomba vyombo ambao watajua namna gani kuvitumia kwa njia zingine. Ushauri ulitolewa naye padri msimamizi wa parokia Saint Croix ya Chabuyiri, padri Hubert Delosti, aliyasema wakati wa kufungua kirasmi mwezi wa 10 ambao umetolewa kwa ajili ya Rosario Takatifu. Na kuna baba mmoja ambaye aliuawa na mtoto wake aliyemzaa, ni jambo liloripotika eneo la Mankina wilayani Ibeni usiku wa siku ya Mungu tarehe 4 kuamkia hii siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Kijana huyu ambaye aliweza kucharanga babaye kwa mapanga aliweza kushikwa baada ya kitendo hiki na kwa sasa yuko mikononi mwa vyanzo vya usalama kwa kufuatilia kesi yake. Na karibia wapiganaji 13 wa AFC M23 wameweza kuweka silaha chini na kujisalimisha kwa jeshi la Congo FARDC tangu tarehe 1 hadi siku ya Mungu tarehe 4 Oktoba mwaka huu 2026. Hesabu hizi zilitolewa na jeshi la Congo FARDC kupitia mnenaji wake kwenye jimbo la Kivu wa Kaskazini, wakisema kuwa hao walijisalimisha eneo za Lubero, Masisi, Walikale, pia kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini ambako mapambano kati ya AFC M23 na jeshi la Congo FARDC yanaendelea. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwinkivaluahi Joel. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anka. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa ni vyema vyombo vilivyobarikiwa vinavyosaidia kuimarisha imani wakati vinazeeka kuweza kuvirejesha kwa mapadri ambao wanaweza kuvitu

0: kutumia vyombo hivi vilivyobarikiwa kwa namna nyingine kuliko kuvitupa huku na kule. Ushauri ulitolewa na padri mshimamizi wa parokia Saint Croix ya Chabuiri, padri Iber de Losti Siriwayo, alisema wakati wa misa kufungua kirasmi mwezi wa Maria, mwezi wa kumi, mwezi ambao umetolewa kwa ajili ya Rosario Takatifu, ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo alisoma siku ya Sabato tarehe 3 Oktoba kunako sekteur katolika mtakatifu Philomene parokiani Chabuiri. Padri mshimamizi wa parokia ya Chabuiri alionyesha kuwa si vizuri wakati sapuli au chombo kingine cha imani kilichobarikiwa wakati kinazeeka kitupwe huku na kule eneo ambako chombo hiki kinaweza kupoteza utakatifu wake. Ni hapa alishauri wa Kristu kuwa naelekeza vyombo hivi kwa mapadri kwenye parokia zao ili waone namna gani wanaweza kuvitumia kwa njia zingine. Padri Iber de Losti Siriwayo:
1: kwa mwezi hiyo tuende tena kusukua hizo ishara na sabuli zetu, tuangalie kama ziko katika hali ya namna gani. Kuna wale wanao sabuli ambazo zimekatika msalaba, ishara mama Bikira Maria shaka pasuka. Okay. Na kama inapasuka au itumie, ilete kwa mapadri, usitupe kule, usijibebee laana. Sabuni imekatika, ilete kwetu, usitupe kule, usijibebee laana. Kilicho kitakatifu kinaenda mahali patakatifu, akitupwe mahali yote hapana. Ave. Kadiri ya mipangilio mwezi huo wa Rosario, mwezi wa sabuni, mwezi wa mama Bikira Maria.
0: Kwa mwezi huu wa Rosario, mwezi wa kumi, padri mshimamizi wa parokia ya Kiabuiri aliwashauri wa Kristu wanaoendelea kutumia shapuli au ishara nyingine ambazo zimezeeka kuweza kuzibadilisha ili sala yao iweze kupita vizuri kati yao kupitia vyombo hivi vitakatifu. Na kazi alizozianzisha Monsignore Emmanuel Cattalico hazita kufa akamwe, ni matamshi yaliyotolewa na waliohudhuria matembezi kwenye vituo mbalimbali ambako kuna miradi yake Monsignore Emmanuel Cattalico inayochukuliwa na Fondation Monsignore Cattalico Fomeka, mkiwemo kituo cha Orizo. Matembezi yaliyoendeshwa siku ya Mungu tarehe 4 Oktoba mwaka 2026 wakati ya azimisho ya miaka 26 tangu kifo chake Monsignor Emmanuel Cattalico, ambaye alikuwa arkiaskofu wa Bukavu na pia askofu wa kwanza mweusi wa jimbo la Butembo Beni. Kwanza Monsignor Sikulipaluku Melkisedeki, askofu wa sasa wa jimbo la Butembo Beni, aliweza kukumbuka namna kundi Fondation Monsignor Cattalico Fomeka ilianzishwa, ilikuwa tu baada ya kuenda kwa arkiaskofu wa Bukavu kwa mwaka 2000. Shirika hili limefanya kabisa kazi na kuweza kuendelesha miradi yake Monsignor Cattalico, miradi aliyoiacha ambayo yatakiwa kuchungwa vizuri lisaidie vizazi vijavyo, alisema Monsignor Sikulipaluku.
2: Et devant ce feu cette demande, qu'est-ce qu'on devient?
3: Tulijiuliza tutakuwa wanani wakati amefariki mwasham arkiaskofu Emmanuel Cattalico, na tukichunguza na wengine paroma tukizungumza kama tufanye nini. Ndipo tulifika kwa mawazo ya kusema kwamba alianzisha miradi mbalimbali, hasa ujenzi wa biblioteki paisezi. Yeye alitia jiwe na inabidi isonge mbele kazi hii. Ndipo tulianza Fomeka, tukisema kwamba hiko kikundi ya watu ambao kuna pesa, lakini ni kikundi kia wote ambao wanapenda maendeleo iweze kuonekana kupitia miradi ambayo Cattalico aliacha.
0: Wengi waliohudhuria matembezi haya ya maongozo pamoja na askofu wa jimbo la Butembo Beni kwenye kituo cha Orizo kunako chumba cha amphitheatre waliweza kutoa pendekezo na mielekezo mbalimbali kwa kuweza kuhifadhi miradi aliyoianzisha arkiaskofu wa Bukavu ambaye pia alikuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsignor Emmanuel Cattalico kupitia fondasio yake Fomeka, waliyasema katika maneno haya:
4: mina apuye idea ya kutia ma strategie namna gani tunaweza pata makuta kusudi tumalize evre. Proposition yangu iko hii, ilikuwa na kama inaweza wezekana tunaangalia ku niveau ya diocese tunaorganize une activité ya namna kushukuru familial. Tunatia kindegea chaque dimanche mukila parokia, bien mukila secteur. Mtu anapita na jamaa yake, sasa mimi nashukuru maevre ya Monseigneur Katalik. Watu wanakuwa najiandikisha kuparokia, benye batafita kama semaine ya kufuata. Panapita kama alipia na kitu fulani, jamaa yake namfuata, anaenda tia mwile kindegea. Et puis semaine prochaine tuna proclamer wale ile siku tuna proclamer kama walipita namna gani. Mimi nawazi inaweza tusaidia.
0: Kwa kumalizia, Padri Mbusa Nyandoto Patrick ambaye ni katibu mtendaji wa Fomeka kwenye jimbo la Butembo Beni na yule ambaye ni mwongozi wa University ya Katolika ya Grabene ICG, Professor Telesfor Malonga, pamoja na wale ambao ni maenjinia wanaohusika na kazi ya ujenzi wa majengo mbalimbali ya miradi ya Monseigneur Emmanuel Kataliko walionyesha wapi kazi hizi zinafika. Kati ya hizo kazi kuna ujenzi wa kituo cha kuhifadhi vitabu, mradi ambao ulianzishwa na Monseigneur Emmanuel Kataliko, ambao kwa sasa mradi ambao kwa sasa unakaribia mwisho. Hawa viongozi walifahamu mchango pia wa Wakristo wa jimbo la Butembo Beni kwa namna moja na nyingine kupitia Fondation Monseigneur Emmanuel Kataliko, sambamba na azimisho hiyo ya miaka 26 ya kifo chake Monseigneur Emmanuel Kataliko, ambaye ni askofu wa kwanza mweusi wa jimbo la Butembo Beni, ambayo azimisho lisherekewa siku ya Mungu 4 Oktoba hapo jana. Kwenye tuvuti yake ya Twitter, yule ambaye ni waziri ya usikai na biashara na inji za nje katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Julien Paluku Kaonja, aliweza kupongeza yule ambaye ni Monseigneur Emmanuel Kataliko kwa kazi ambayo alifanya alipokuwa hai. Yeye ambaye alikuwa mchungaji, mjenga amani na mtu wa maendeleo, ambaye alifariki tarehe 4 Oktoba mwaka 2000 baada ya miaka 22 ya kupata sakramenta ya upadirisho. Yule ambaye ni Mheshimiwa Julien Paluku Kaonja aliweza kukumbusha matamshi aliyokuwa akiyasema Monseigneur Emmanuel Kataliko, akiwaita watu kutokuwa na oga, akiwaalika wabaki imara, wasikubali hata kidogo udongo wa mababu ukauzwa. Aliweza kuwaalika wasikubali adui aweze akawavamia. Julien Paluku Kaonja aliweza kusema kuwa mambo na miradi mbalimbali aliyoanzisha Monseigneur Emmanuel Kataliko yanazungumza na yanasaidia jamii yote. Alitaja University ya Kanisa Katolika ya Grabene ICG, mashule mbalimbali, mahospitali, barabara Butembo Kyavinyonge, kwa kutaja mambo haya tu. Kwa kuheshimisha Monseigneur Emmanuel Kataliko, inabidi watu waendeleshe kazi yake ya kupambania heshima kwa mtu wa mtu, watu kujitegemea na kupambana ili nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate amani, alisema Julien Paluku Kaonja. Tukiangazia habari za afya, kuna watu watatu ambao walitoka kwenye kituo cha kuwatibu watu wa Ebola Sete Ekato wa mjini Butembo leo siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Kuna kati ya hao watatu mama wa miaka 15 ambaye aliweza kutangazwa kwamba ameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola baada ya kutibiwa kwa majuma mawili kwenye kituo hiki cha kuwatibu watu wa Ebola. Wengine wawili ni wanawake pia, mmoja wa miaka 35, mwingine miaka 24, ambao wao vipimo vilitoka vikionyesha kuwa hawakuwa na Ebola, licha ya wao kufika hospitalini wakiwa na maumivu ya mwili. Akizungumza na Wizara ya Mawasiliano kwenye Sete Ekatwa, mama wa miaka 15 aliyeponyeshwa na Ebola aliweza kupongeza kazi ambayo wahudumu wa afya wanaoendesha kwenye kituo hiki cha afya kinachofadhiliwa na shirika la waganga Meder pamoja na wengine mapatena wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya. Pasipo juhudi na nguvu zao, anasema kuwa maisha yake angelikuwa hai. Anajua pia kuwa alifika hospitalini akiwa na nguvu, ndio maana ameponyeshwa, na muda huo aliita wengine watu, kama mtu atakuwa na maumivu aende haraka hospitalini ili akatibiwe. Na watu wazee wanaweza pia kusaidia jamii kupambana na magonjwa yanayofika kupeleka hasa vijana kutokuwa na kataa mambo yenye kuambatana na ugonjwa kama ugonjwa wa Ebola ambao eneo zetu zinapitia kwa sasa. Mawazo haya yalitolewa naye Norbert Safari ambaye ni coordinator wa kundi la watu wazee Asta, Alisema

0: Ushuhuda huu unaweza kusaidia vijana kubadili tabia yao na menendo yao. Norbert Safari alisema afuatayo.
1: Kuhusu magonjwa ya Ebola, tunawapa juhudi wazee sababu wao walijua hiyo magonjwa mbele ya watoto wanaokomaa hizi siku na walijua namna ya kujikinga. Na ndio maana tunawaomba waendelee kuhimiza vijana kwa kujikinga, wasipambane na timu zinazopiganisha huo ugonjwa sababu tuko naona vijana wakisema ugonjwa hauko, lakini kwetu sisi kama wazee tunajua kuwa ugonjwa uko. Ndio maana kazi yetu ya kwanza ni kuhimiza vijana na sisi binafsi kushikinga sababu hatuna tena nguvu nyingi. Wazee wanaendelea kunawa mkono, kama kuna yule ambaye anaweza shikwa na hiyo ugonjwa itakuwa kama accident, lakini wazee wanapoga ya ile ugonjwa.
0: Tuseme ya kwamba mbali na nguvu ambazo zinawekwa na wahudumu wa afya katika jimbo la Kivu Kaskazini, kunaendelea kuripotika visa vya ugonjwa wa Ebola, hapo mwito ukitolewa kwa watu wote, kila mtu kwa ngazi yake, kuona kipi cha kufanya ugonjwa huu uweze ukamalizika. Tukiangazia habari za usalama, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa baba mmoja alipoteza maisha baada ya kuumizwa kupitia chombo cha kutisha na mtoto wake aliyemzaa mwenyewe. Jambo hili liliripotika usiku wa siku ya Mungu kuamkia hii siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026 manispani Mangina wilayani Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa duru za Radio Moto Butembo Beni toka Mangina, mambo haya yaliripotika ilikuwa saa 8 za asubuhi ya leo siku ya kwanza kunako kata Masimbembe, chembechembe Masimbembe ya kwanza kwenye mtaa wa NCT Mangina. Muhanga litajwa kwa jina la Mbusa Musubao Michel, baba wa familia ambaye aliweza kupigwa kwanza na mtoto wake na kifo chake kilifuata. Kijana huyu ambaye alikuwa akikaa pamoja na wazazi wake aliweza kushikwa baada ya kitendo hiki. Kwa sasa yuko mikononi mwa vyanzo vya usalama wakingojelea dosari yake itafuatiliwa namna gani gisi habari zetu zinavyofahamisha. Na karibia wapiganaji 13 wa AFC M23 wameweka silaha chini na kujisalimisha kwa jeshi la Kongo FARDC pamoja na washirika wake wazalendo kati ya tarehe mosi hadi tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Mambo haya kujiripoti kwa wapiganaji wa AFC M23 yaliweza kuripotika eneo za Lubero, Masisi na Walikale katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa Radio Okapi.net duru letu, habari ilihakikishwa siku ya Mungu hapo jana na yule ambaye ni mnenaji wa eneo la 33 ya kijeshi, Kapiteni Diodone Kasereka. Huyo ofisa wa kijeshi anasema kuwa wengi kati ya hawa wapiganaji waliacha ngome za AFC M23 na mavazi yao kabla warudi kwenye mikororo ya wanajeshi wa Kongo FARDC, na aliongeza kuwa kuna wengine 10 wapiganaji wa AFC M23 ambao wao walishikwa pamoja na silaha wakati wa mapambano na operesheni za kupambana zinazoendelea kwa sasa zikitekelezwa na jeshi la Kongo FARDC likisaidiwa na wazalendo kwenye vitongoji Remeka, Mohololo, Obiriko na Miko. Viongozi kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kuwa kama hao wapiganaji wa AFC M23 wanatoka kwenye mistari ya AFC M23 ni kwani wako huko pabaya, ndio maana wanatafuta njia za kujisalimisha ili waweze kurudi kwa njia sahihi. Yule ambaye ni mnenaji wa jeshi la Kongo kwa eneo la 33 asema kuwa wale wote wanaojisalimisha kwa jeshi la Kongo FARDC au wazalendo wako wanapokelewa sambamba na kanuni na taratibu ambazo zimewekwa. Anaendelea kuita wale vijana ambao wanasalia kwenye mistari ya adui kutoka kwenye kundi hili la watu wenye kumiliki silaha wanaosambaratisha na kusumbua ukosefu wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, ni timu Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ilicheza na timu la Uganda mechi ya marudiliano ya kirafiki leo siku ya pili tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Mchezo huu uliendeshwa eneo la Johannesburg

0: Joseph Nzorene. Kifo kilitokea siku ya kwanza leo tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu pa Butembo Butahira. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao maziko itafanyika pa Kiondo Kamirichi. Mwili utaondoshwa kunako morge tangu saa 1:30 hadi saa 2:30. Ibada mafariji itasomwa kunako parokia Butahira na baadaye maziko itafanyika pa Kiondo Kamirichi. Habari ni kwa jamaa ya Barthelemy Kauma inopatikana pa Mutanga. Habari fikie pia habari ifikie pia jamaa ifikie jamaa ya Musara inopatikana pa Michel. Habari ni kwa Chibwana pa Butembo, jamaa yote pa Kiondo, jamaa ya Kalwahari inopatikana pa Butembo na mama Trésor ifikie mama Trésor anepatikana pa Nuru. Habari ni kwa jamaa ya Sarabana inopatikana pa Kiuna, ifikie jamaa ya Kakombo pa Ibiri na jamaa ya Masibi inopatikana pa Luoto. Habari fikie papa Chiluho anepatikana pa Bulongo na Mbusa anepatikana pa Beni. Ifikie François pa Kiondo Kikyu. Habari ni kwa Kateri pa Bulete na wengine wajulishane kati yao. Kwa niaba ya jamaa Deuda Kisasa pamoja na Therese Salama waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.
1: Na jamaa ya Tasi Lubakwa Mwenderu pamoja na Kavira Musunzwa Ivone wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Katembo Kahongya Yoasi Angelusi. Kifo kilitokea tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao na saa 2 za usiku kupitia ajali Paisiru. Habari fikie mjomba Jean Marie mahali pote anapokuwa. Mama Josephine Pakianzaba, Mave na Masika wakiwa Pamangina. Mjomba Josephe Musungwa na Prospere Muharabu. Habari fikie jamaa yote ya Maviko inopatikana pa Lubero. Wote walimfahamu Katembo Kahongya Yoasi Angelusi wajua kwamba hayuko tena. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya mama Musungwa Ivone imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kahongya Yoasi Angelusi.
0: Na jamaa ya Bahamwiti Muhurusi pa Itunda Mageria ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao alitika kwa jina la Paluku Bahamwiti Philippe. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 2 asubuhi pa Butembo. Habari fikie jamaa Bahamwiti pa Itunda, ifikie jamaa Muhurusi na jamaa Kyusi pa Itunda. Ifikie pia papa Jerome Bahamwiti pa Bulumbi. Ifikie papa Kataliko Bahamwiti pa Kisunga. Habari ni kwa jamaa ya Manasa Muembwa inopatikana pa Kinyanga Kisanzi, jamaa ya Mudogo Shayibwira inopatikana pa Kisanzi na jamaa wa Mbereki pa Ruese. Ifikie mama Kabira Maliro pa Maiba, papa Sina Ndugu pa Masereka, jamaa ya papa Kalau pa Mulema na jamaa ya Kakuluka pa Kitsuku. Ifikie papa Mutati anayepatikana pa Kitsuku. Habari ni kwa papa Mumbere Bahamwiti Ngabu anayepatikana pa Itunda. Ifikie wa Adventiste wote wa Itunda na wa Kisanzi pia wa Kakuhwa. Ifikie wote waliomfahamu papa Paluku Bahamwiti Philippe pa Itunda wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika leo siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu tunao pa Itunda. Ni jamaa ya Bahamwiti iliweka sahihi na walikuwa kitangazia kwamba Paluku Bahamwiti Philippe hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. La famille Kailambika Kianda Kituli a la profonde douleur d'annoncer aux familiers, amis et connaissances la mort de leur mère, Maska Maimoya Eloge, épouse de Kailambika Innocent, décès survenu à l'hôpital.

0: et aux cliniques universitaires du Graben Horizon ce lundi 5 octobre 2026 aux heures matinales. L'enterrement aura lieu au cimetière familial à Kitsuku Iomba ce mardi 6 octobre 2026 à 13h. Que cette triste nouvelle parvienne à l'administration de la Sonepa Butembo, à la famille Waleyirwe Biamo de Kaumu Amageria, à la famille du pasteur Kinyanza Kiteluli, la famille Muholu Angumbe Lubebe, à la famille Laurent Matumu à Kitimba Masereka, à la famille Moussabouli Clément à Kitsuku, à la famille Mukuko André à Ngetse Lukanga, la famille Baudouin à Mageria, la famille Kirima à Kiambo, la famille Kiawenda, la famille Adria Kisonia à Ruese, la famille Mbayahi à Kasongwere, la famille Mbakulirahi à Ruese, la famille du pasteur Mbamba à Ruese, la famille Mukosa à Katwa Butembo, la famille Kasongeri à Kihinga et tous les amis et connaissances de l'illustre disparu. Les deux se tiennent au quartier Rwenda, cellule Matinde. Pour la famille, Josué Kambale Kanzwere et Jean Kailambika, inspecteur, ont signé ce communiqué, annonçant les décès de leur mère, Maska Maimoya Eloge, épouse à papa Kailambika innocent. Jamaa ya Kailambika inatangaza habari ya kifo cha mama Maska Maimoya Eloge, mke wa Kailambika innocent wa Rwenda Matinde, ambaye alifariki leo siku ya kwanza kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Horizon pa Butembo. Maziko itafanyika kunako shamba la Jama pa Kitsuku Iomba kesho siku ya pili na saa 7 mchana. Habari fikie Jama Waleyirwe, Jama Pasteur Kinyanza, Jama Musabuli Clément, Jama Mukuko Entre, Jama ya Kirima pa Kiambo, Jama Kiawenda, Jama Katsungeri na wengine wajulishane kati yao. Kwa niaba ya Jama, Josué Kambale Kanzwere pamoja na Jean Kailambika waliweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Maska Maimoya Eloge, mke wa Kailambika innocent. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.
1: Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna mtoto kijana wa miaka 3 aliyepatikana pa Veni Kabasha leo tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao na saa 6 mchana. Anaitwa kwa jina la Sheribe. Anasema kwamba mama yake anauzisha karbira. Tunamomba muzazi ambao amemkosa mtoto wake Sheribe afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi.
0: Wangusi wa ECC 55e CBZ district ya Butembo Beni wanaendelea kukumbusha wa pasteur wote wa ECC 55e CBZ secteur Butembo na secteur Malende ya kwamba assemblée générale extraordinaire ya secteur Butembo itafanyika kesho siku ya pili tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka huu kunako kanisa la Bulamba tangu saa 3 hadi saa 7 yani de 9h à 13h na vile kwa wa pasteur wa secteur Malende assemblée générale yao itafanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu siku ya 4 pa Sebze Malende. Kila kanisa itume wajumbe kwa kazi hizo za assemblée générale wakiheshimu muda na mahali ambako kutafanyika vikao. Kwa niaba ya SSC Kasenge Msebze district ya Butembo Beni, Reverend Paluku Mafungula naye president delegué ni wao waliweka sahihi.
1: Mama Kavira Eliza mkaaji wa Katarasi anajulisha wakaaji wa Butembo na kando kando ya kwamba tangu siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao alipoteza pesa zake. Zilipotelea mubarabara kutoka Butsundu kwa Sadru mpaka Katarasi. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye aliziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 85 62 68 15. 09 85 62 68 15. Ni mama Kavira Eliza wa Katarasi ameweka sahihi.
0: Katembo et jamaa ya Katembo Bisanza pa avenue de l'église pa Butembo inatangaza kupotea kwa mtoto wao Kabira Divine wa miaka 8. Alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa na pantalon ya noir na tricot ya noir. wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani kwao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani kwao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao, Kabira Divine wa miaka 8, alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir.

0: Toau Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani wao Kabila Divine wa miaka 8 alipotea tangu siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu pande za saa 10. Mtoto Divine alikuwa anavaa pantalon ya noir na tricot ya noir. Wanaomba yule ambaye anamchunga nyumbani
1: Nerio ese wahandarobo kukuhira kubo kwa mihandero. Naho, omundu ukawa mahandarobo kwe yese ukushia mama wabana yeka. Iwo wabianga kasara kukakaha mbeheko kohe keheke hee kato kerele omonya laisha ako. Keno vunyumba siwe pima wanga ngamu soswaka ya mumboka. Wama viji angaje, iwa viriji angaje. Hali ya kandoka oma, nekwe nenikala bomoliko. No mungu mwatu wa ticho kwa chendo che uma. Nebendungabe veria vene nebe nene evya tuotika yako. Hali ya chendo che nene, abando sebeta amenya. Wakaba kata ngumobinyo tukabuwa, lakini tuwa hawa wabi na basi akolo sibu ambu tuwa putana wanavyo, tuwa hawa wabi. Eche sibu okolo holo, eche ringiri olo holo, chene. Lakini ya wandoba nene sibu esicho, narumukanda nganyera ngaba wiracho. Eche sibu okolo holo, riere enda ndumbu. Kondre omundunu munga tuwa mbumu kariwa mahola. Amabi asa isha ambiti shonjimba makabuwa mbubibi amabi ya vendevenda. Mbukuti omolo mini ya hola. So wanga yawe kolomwate udute tukere kumbukari ya mbala shonjimba. Echo cheche tsebu okolo holo. Eha shabia ne chende. Echo kubindu vikalakali rekonde nyamu hanga mwetu visacho. Cheche ndo che uma. Wanga na minye chero wabo tawa. Lakini chero kande shahola so wanga chemini. Oyo ni Yesu yuka tu wiramu sibu ambo. Ayoni masakuma wirire. Otu kakoresa ya konde. Nibindu vi umerera. Vikavya. Evya koli sibu wana bakwenda. Echindichi kuwa mire. Vana vetro.

Wasinja tunakuwa mene, madamika tale tunakuwa mene. Naho, ituwa banyabu ame tukwa pimisa yomomboka. Tukwa kumbanga tuhire. Hale chindu chiuma, nomobanga tulibu ambo wabere. Wabere labo kerana. Uti yuko vindubyo umuhu erio. Ore muera. Ore mohe. Echendo nechoma, eche kala kaka andetwa sharengere rana. Nobole munduni hukembo tololo hol. Konde no muanga tao tsero mosetie metash. Kifu itakuangusha tukulejo. Ukana tao ka ikokolo mochi utia bando sebangali ya trokodale kwa mwawe. Fede fe, kifu itaacha tunakanyaka kodale ya kwako. Ama batakanyaka kodale. Na denominatere kome. Ei kare kitu wale ngerana lolo holo. Zahari vende kuaho. Tukawa vure kwenene na mundu wabi kwa viuneshuti esapuli. Hali chendo chiuma. Tuka hita nukubali ave chisome. Tuka vya tuwa hita nakubone chendo cha. Ukane rilehe tembre eye dolare. Are uwa mabibu wetura sasa sansengi juru. Uka nyutupa ya dopele. Ukabi wa mabinyira etruasa swa sanseng blok sima neribo sasa weye tembre ko e dola tena kumwaka iko e dola sa tembre e dola nakatala kulipa kurenango ko mundu inye bwate bwana ake na mama obwenge bwao bunemuhambire bwana ake na mama. Sema papa. Makango ya mama. Makango ya papa. Balo bakango ya mama. Balo baka bobele papa. Sawa. Makango ya mama. Balo baka bobele papa. Uwesha sungano mundu ni ibuli ya tribo. Ehe. Uvye mokasomoka. Uvye mubehe. Iye Maria mwaka butu Musa buli. Neru ukali ya omwana iwana nyinya wewe. Kore nengo kukwa walu mieka nebu atibo. Njena beri anzaba na baekula ba mkali wae. Oh, asa. Ulevazala mbarabara. Oro, evi yoko vindubi kalakali rumu maisha omondro. Echo na chunecha kubyo. Nomuba ngatebu wanganaba na esho frangi uniwene. Tipe avuarde miliarde miliarde arisha. Me kupata mtoto na hauna bwana ama na hauna bibi vitawezekana? Haviwezekana. Nerusi mweli wa mwana mukana nyinyawe. Naho mnoto kali ya munzu. Nyina sidume kabambi misi sati moto akalamba kwa tunakwa men. Naba ndibosi mukalakale michi ye Joelle omujwere wetu. Kwa watu tino mulio komoti abu kasitu. Aba tautu yuko manimeho wa ini 09. Nwanant 4. 02. 88. 64. 09. Nwanant 4. 02. 88. 64. 09. Nwanant 4. 02. 88 64. Eh, jamba januiri. Abanwa nibaye abulembusa. Aba kama bomoba kama tutino mwase isenye mwenye heri na buchiritsape mwase. Rosati omupera okoma. Mwesha ho bakasata na bandu be doses iyo butumbune beni. Echitunga chitsukire kanyabayonga mpoko kurivere loya aho siku hanye parwas ya katoliki gulu aminyiri sori radio mot erenyaho no momisha yoshi nevoda comme 0420 58 24 670 darisha sumbakali chili chike chamba

0: Uliokuwa mtu madi. Aha, chipese olinga myumba wa yeka mbine na bobetsungu. Abulimangu wa bubahati. Eh, waliokuwa mtu madi. Voilà, 0 81 58 24 670. Voilà, 0 81 58 24 670. Chende chino si chiri vya redifize. Tunea en direct. Richard Balimu ninalangire kuna nikwa mire. Bo, ali chendo chiuma. Unate kote kwe kaka kuma visiba kwe brevet. Atene chihanda chi chipo keri obuholu obo. Atena chiro chivoi Pascaline. Pascaline, ni aekwe. Haujioneshe.
1: Niko, asante kwa emisio.
0: Usha nisula.
1: Wakati juu ya kushona.
0: Siku kwa mwingine musika na shinda pale kwa Andrea kwenye unakuwaka, ananita ongle, natiaka pale paraplui.
1: Abu.
0: Ni wakitumbiru. Voilà. Ah, Pascaline. No, Pascaline nakuwaka na sauti nyororo. Ananja vibresa telefone ya Nokia. Voilà. Angare kembeni ya tuoluko ba. Ya labiro kwa mhoko. Mbuzi neza kula kamba pa. Tena chiro chivoyo. Eriwa mbuko siansi. Pascaline verhandekate. Merci beaucoup ku emission. Bolingo yangu uhu. Ozli natango moko nuna tukaribu kwa chihende hanone Auguste awe mbenji. Atinu nyenzi rekutse Auguste mwutina o ezali penyongo obobe wanyi korera ni muinda lakini kwa sharehavu nubu litobu nene. Avec 0994 02 88 64. Notre Maseka ni Mbusa Kazi Owe Kiambava. Je shinge wo atinu je shingo mupera oyo kabisa. Yukule ngiri hakiri niba wa mama wawe. Wanase ute buwanake na mama mbuno. Mwanetu uka ira hakimbo ako. Ozwa kinga ni mera sabote nga ipona nini ye. Papa. Lela omu ninga etiketi ya papa. Poto fanzi bambula na libala. Voilà, on a mis l'angra, on a hereko, on a dit kerio, on a dit kalabro, on a dit miaka, on a dit sinjo kochihende, mi viri, mi vuya baba, moni hole mo, mwendoa, wa kasesa, mwendoa. Olingo etondi meke na yefi esalanga siroze enzaliga ya enzala na bisa matoko kwa kotate bilo bela ya koyo kana boyo tena motema iso irabio momo trema di libalana iso motomo kwa kotate bilo bela ya koyo kana boyo tena mot ebinywe binywe miberenge erezu ya mailambeko nono atuwa adonwa masiba baba kwe wasinjo kochihende abusi waleko mutima ni ngo ngo sten weka tundi unihire holo mbolo wa kitonga eriwambu seko eriwambu seko eternelma milele na milele Mama sana pembeni pa ya belo. Ah, Solange. Solange. Ulioko mutima Solange. Solange. Brevet kwe.
2: Na uko ni wasiye kwa chende.
0: Oyo ko busarasha usabu Solange.
2: Joel.
0: Inasi emezo haujue inowiri. Inowire abanu waniva avo na erokumbi tubo si oyuna utio kwa embereme yable haujue uwa nambalayo. Na erokasha abia swaziible abajwere wakasha seba nenashu. Na eroba kalumu vestier. Na eru alo. Watu watajarajo ba. Alo Solange.
2: Ndiyo.
0: Abantu bakesha henerwa.
2: Bakesha pata.
0: Situ tula kocheke. Bakesha henerwa Solange. Kandera Pascaline. Nanani ye. Ye mama rasta. Na vulo. Vulo ye mushakulu ye. Mtsembo nanga yaya adonge nyimbo yangu kaka tunaho si halitendisha hola kusiansiriri wambu eperu omochenandre omundu omungu mwetu bisebendo benene hale na yoba kaholamu fotografa omutema kujua kamuriletea bibi yako gani numetoka mukahaba ile kabisa japo bange kutupa kuna vile bisamaki yako tupa mujavo kule weye mwari bifu atoka mubandiwe uko bandiwe na ye miombo ye kambine unolu akali chili chike kosiasa kapeka neho Rodriguez ye kambine na miomba wa yoyo echamba milionere wetu liko mutimani pole erilua evo yinga kasongo na gistave umusepe wa iwe parking eye prokire ni chilumena chucha masunzu manu mobilo ya atamove emiatseke na luliembere kuti kwe kasi yeyo ukuwa na ya ukatu secha kunde amaseka ne nemovate ne mama shangwe evulamba tukalangira na mama Jeremy na mama Mba na mama Kambasi no broso adasi buluha ya meno tu na kanya haezi lumiza mufupa itakuwa kengele tu voilà poete milione nana poete ti nile kidumu Germain ndiwe uwe haujini komande manzambe suwendo mabusando Germain amnyabutahera na George maumbi makeo na otoma kulangera suwendo mabusando Germain amnyabutahera nyana utu kwa haujini mwana maja chanzi numuka lisha rongavu tsera vwale ini wakatale na maeti owe power 7 umeangabia mil karto euke sungani voila voila ola tikitoko wabiri ambalanda yake wabiri kangabasani sirituwe siritu na ilongye ibu mubusu eribu ambu mamabu klori ibu ambu bel mere omochinade tuni mama omokwe mama mukwe mama omokwe belle mère mama buklo voilà hane kali chili chika kwa wakati Jeanette Bombole voilà l'harmonie la plus douce est la voix de celle qu'on aime. Le son de la voix de celle qu'on aime. Le son de la voix de celle qu'on aime. Omurenge wa kondante wa mabi wawo. Ukuwa na mwuma tu mwalavishishe shekera. Memema kumbe kondante. Inyi omurenge wa milionere. Imwalavishishe shekera. Hatia. Eri wambu molonga niri wambu propre atua. Yani omore wawo. Uliokomotrema. Il était

0: Sa utie ngalangra mutsunga bana Charline katondolo nyaba hasa mwale wa budamie wala eriwa bumungongo ye sauti murenge ya molonga ni nayo kabundu fotokopia milionere telesforo alemba kabundu dalmo kalia bahu Prof Flavier na Flavier Omunganga. Ile. Riwambu nzoka, riri jambu ijapokuwa. Uliniambia hivi, ijapokuwa ni hivi. Omukalo wako mwana, wako mundru iyo mwana. No mukalo wa wasungu ya behandreko. Werba olent, kripta manent, riwambu. Laissez la parole s'envole et les écrits restent. Ti bababa tisa kingai nanzango. Prénom nanga Adam. Ebandana lettre a chipaudi. Voilà na chibandeko. Namalangra kotuna kwa mene. Le premier. Iriwambu mobali, iriwambu mulume. Weza la kate. Oke la muya yambo. Pesa kome Adam. Kola zera nena ba. Spo mbole. Echebu ya Yesu avere korera Adam. Mwamu bomberomu. Umulu hucha. Na emu banyi bombera mama Ordali. Na mama Gibson. Na Exauce. Na Bonheur. Na Noblesse. Wanande bana nanga mitano na wana na sina bota. Wana bana na bota. Anetsbumbuli. Numukali wa mabe mure mberanda eke akaka tuhirianga kawa kali ya kenzawo. Voilà. Foswa nye tafame. Soka tubungurame soko bakali babene. Lulela ngandenge ukutinga kolongola tepe kubakisati. Uka donge nguo ya kushikopesha hawezi tia kwa umodifu. Mbaragu kwa mkuta na vala kangadadi hawezi muambia semoshe. Tika na hoi ilateli na hewa nati. Hawezi muambia. Iko vitu vyake. Mebibi yako naeza muambia semoshere. Mie sikulake chuvi mingi. Metenu na muambilia kumasikia. Kuna bwana moja ambaye yeye anakulaka mahole kidogo kidogo ulia kule za kabambi kabambi. Me ni sekre yavo ya mwavo, bibi anajua se mume wangu, anapenda kitu kidogo. Kuna mwingine baba, anapendaka kule samaki ye peke mugunyumbu. Kisha anakuwa na bamu siku tumbu. Watoto wanagonda. Etuweze meaji. Kabau, muna nani? Ye chiteme, mukasha vuhu mpira. Kabau.
1: Merci, merci.
0: Mukasha vuhu mpira, muna kabu. Muna chiteme. Nami vukadi, ewe ukashabia ukashaholwa mu lateral ukashamu lesmen
1: merci merci
0: na libitre central ne chiteme
1: merci
0: eye ho mwati umukola woko kandi umavuno
1: na unyoko mutema
0: na mukomisere de mukomisere wa mache akashabia Stanley
1: munyoko mutema
0: Stanley bana George Mombi makeo ababa komisere ba mache
1: na mahira kwetroje meaje tu
0: aye kambalume we bamse na Yaridi Christie
1: Wikalo
0: Wikalo aha Wukore kakure mukanerwa ye Yaridi abunjimba
1: bwana mwira ko na madam wa
0: nalio ko mutima na mama mbwanga
1: na kina baba na kilumbirwa kumukarjie ka bumwa
0: endi kina baba ritutangerera
1: ye ni kina bana ye ne wundi ani na kana mugwaze wa kilumbiru
0: inga Cheboya.
1: Enga baba.
0: Ninalo no mama mbwanga munga hikayo na mwaka asaba mochirero munga hikawshe emirango mwika nyitaba.
1: Omu wanya na ba Marcela baniria.
0: Ayaba aba chinyo ko mahia eh.
1: Ndio abe mushimba baringa obanzo na ba Marcela.
0: Aha, mama Marcela matubula kodi na sharia mubana na yale myakwe bamse.
1: Ndio abantu baringa bukumbi une muyaredi asaba maharara hayi.
0: Ejia kobe nabiti mbulingu mamabe bulo mabu atu.
1: Basi bwa munga senyera huku hivya mawaraho.
0: Wabareka sana.
1: Merci.
0: Nakolu erebunda liya berebia kwe bams. Na amu strong. Wale wanae kuwa na mabams. Kambalume prezida wabatu ya mabams. Kose ye special. Luanzo wanyense. Secretaire Moise Kolu. Président de jouer à Mostrong. Aïe, aïe, aïe. Conseiller. Ose. Ose. Owe kasongere. Ate wahi kwe million. Baba millioni. Wakan. Eh? Iwa wakondante. Mm-hmm. Eye yere wahi kwetu na kwa men tuna kwa mire ndeke ewe tu eka songwere ukala vaya uka eranda kirila bia abanya chondo ni atiabalenga abanya chondo kushivale kwa mutima na maramu chena naba kwa mire eka heno ena eken en eke no ndeno voilà nga solange voilà ti da solange tu ute kwe baba prezi watu voilà, on a l'air de Chimbambu. Karibwe. Chimbambu. Chimbambu.
1: Oh.
0: Ulioko mutema.
1: Na ulioko mutema ko wone.
0: Utumie vekene tukasha satana abantu be munde jist.
1: Kwa na wendina ndwa yetu twarunga na wona wona wara tuna wara zave ebe tungu bye yokwe nawo.
0: Aha, omwati olie.
1: Ende utugurete ebe tungu.
0: Omwati wetu olie. Na mwana kala ngekiwa kana mwila viriri.
1: Endeka kuka newa na mwishweka.
0: Uno, mwye telefone. Ngera tebitungu.
1: Mwe mtese zimo nedi ya. Mwanda kutuka.
0: Inemo.
1: Anaya kwe.
0: Buru. Demai.
1: Abe.
0: Ngera tebitungu.
1: Achina saa imo.
0: Ario, tuwele tutia. Mwabiritsuka mafundisho kwa paruas. Mutsuke huakire. Bo, nama buanyit.
1: Alikire kami ya nikari ya analangire.
0: Kire na. Kire yo kwa paruas yenye kandine musungane nai. Hii kire. Demai. Na karemberi ya. Lakini. Muna siku changa temesha. Eribu ambolinga pere karemberi ya. Na eritukaya ndana ya tuka hotola. Ini alungisha ba auditor. Wana malangere. Na siku fuata. Na pere profesiali ni ya kere tengombe.
1: Amo shabari munolina barai bari uko motrema.
0: Amwati anuene tukashalutwa ire kune biduaka.
1: Eh,
0: nebikumbo. Nebikumbo. Nebisumbu. Tunali uko motrema.
1: Uko motrema.
0: Omundu obweruburundi. Ye, omundu, o chene fiera na tena tirele, ni madami Chimbambu.
1: Tena tirele, chene.
0: Iriokota. Aye. Sunanga, agali chilichi. Onole takere handi kumulingala, ali takere handi katembote papa, na pesu batu nyonson ya ensika ya luseke ki pese ni ngai kibu kidu bayi mkaba. Voilà. Basi balovayo dizislav. Chimbambu.
1: Namasubakwe.
0: Wesu lebu leinite.
1: Inite mkahua ya. Yema kuprebele sine. Nero.
0: Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de
1: temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de
0: Ye kobe na betia unashie mbuli ya mabe kote romo omo ferme wako mbibe tuwa kwa mchera. Sawa.
1: Ukacha buteri mwe turumana.
0: Nabambesa.
1: Nabo nangu ile kubo.
0: Monzo.
1: Nani wa wonona yono yana mutumana.
0: Omukali oyune mubuta kabine nasikiri omolome. Amre kobwa kati ya unyumba. Mwana moka kuzala. Naheshimia mume de. Vwa. Ole mbololo kabisa tuko tu mchera. Omwetie nuen. Basi Pascaline. Tuchineho, aliwesi tuendisha hola wakandi hiralo hoba Pascali, alo?
2: Alo, president.
0: Ulioko mtima Solange? Alo, Solange? Ushale tia vitsungu, Solange, alo? Walioko mtima?
2: Uliokomutima. Manaka boli kiribo siku nerazea barabe kagana bishari puto. Kine uko nevapu prezidai.
0: Kobe na beti ya katu mbisikare muka mkuko unikere muko.
2: Obo uzeo ziyase na mo.
0: Akatu mbikasikare muka mkuko.
2: Kaneka we.
0: Yesha marivi ya nekanziri ya honorable. Yo honorable Jean-Marie Vianney Kanzira anduka omwana we buyora ati numwe boshi muri yo komutemwe ba honorable boshi ario tukasharere nyama yo ku buhot
2: nayo kone
0: habyo mu chef de poste danga drama administratife Tukasha kumbanga tu kirie, tukasha lirana veri wabi yoko nyama. Omundusha nga shabu ni kiromo chihu.
2: Basi rumo tuwane.
0: Nenyama sere tera chenungula nomo ya nga holoka.
2: Aye, kuna hake.
0: Itutwali hapo sarabu andote di.
2: Aye, kwa hiki. Ipia nga na wane yenga siangita chenungula yu.
0: Ehe.
2: kuta kandi tokere nyama.
0: Andi ne bilabye chiboko bitwe tukalia musosiso.
2: Eh leka.
0: Eh. Solange.
2: Kobere betya mam.
0: Na machina wa ya ne yukwe.
2: Wi. Oui.
0: Yeka.
2: Asi machina ne yo na rabari yata na mana ka ati obu agakatu obu olo.
0: Nanya nani nya pasikari. Nya pasikare. Halo Solange. Halo. Ah, bolo bolo. Bolo bolo. Emisoni ka ndo mongunze. Emisoni. Ah, bolo bolo, bolo bolo. Bas, nya Pascal.
2: Abalingo popapo zeo ziase chanda chivo no mama rasta valioko mutemu.
0: Valioko mutemu. Ngabu karonde, nabu ejene, nabu miberenge, nabu satashe. Omwana we katolu. Abu jereme katekista. Abu katabu ruma pasikali. Abu joviale, nabu penda kwao, nabu kavent, nabu nabandabaneyo. Abu Juliet, abu espe mudundo, abu chimwana mwana, abu rukatika, abu papichi koma, abu mate, abu desire, nabu chilumbiro, abu mama alfa, abu losasa, neva anji. Neva anja boklo de nyondo. Aba leng. Abu bie. Abu sibanzire abu bie veni chika kwa abu mama neema. Abu mama. Abu rigene mitavo. Abu. Abu jandi hehema. Abu grass kaska kembamba. Abu madame kakungu. Kakungu pea soname. Mama Alufe, yue mbrebete, abu kanyunywe rose. Abu Damiano, abu Matoro, abu Busara nabolo hala, muhwa wa mukongoli bana Polo Ngunga, abu mama Nyamudundro, abu Japolo, abu Katungulu, basi. Mwati ya mawe kalakala bama bitu kengemisha esho ndabiku shamahu wako. Wasinja Solange. Aliyoko mutre mae. Wasinja ulioko motema. Bas. Yo, Pascaline. Shondambi ni ndambi. Nina langire butiri anje kuba na tukwa mire na buedimo kasoya na bu Josefo moheye na butiri tsapia na butiri. Nabu tiri anje walinga buzizi na kire wetu oyoka nyere mbera ye zawadi omunyavurema tukobu watutino katareko mulioko mutema olwanzone lwanzone olwanzuselo ya molubebe na chene mbane chuma checho moto obutembune beni echika ilikiro na mpadri Moise Kalemberia nomu imaniri owe programme Philip Makomera Kasenzeha Noko chitwa echika sondoliwa wa na pere profesiale shama vinda sahitano na matundi awane kumano mabutala obuka sondoliwa ano mubu ndamdoretu sikuli paluku Melkisedeke iba na hamba ambene no muhandichi weye mumbere inyase matungu tukawa atutino na batu langu luvusi abalinga bukalongwana na bujisile chiombwe abujwele mwinke baluahe na budani mweusi na balinga bu Stanley Muhendo naho oyulikobu komolini Rodrigue Luvalenda na emunyi hule mukatembo siku limanzire milionera omuvwaze wa Mangateso naho etembo kabu sana ona ekabu tanaona bisando byayo naho nebikasa koko soko bekayo koyindi kundi ebiria sako mosalo bikawerekati naho tusha sunga nomo chenya mungira echekasa.